0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 14 shtator 2026, dita 257 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:15 minuta dhe perëndon orën 19.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti kthjellë dhe me vranësira e rreshtë shiu në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 11 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

Në vitin 1321 ndëroni e Dante Alighieri, shkrimtar italian. 1827 Winfield Scott pushton qytetin Mexico City. 1886 patentohet shiriti makinës së shkrimit. 1901 ndahet nga jeta presidenti amerikan William McKinley pas sulmit për atentat të bërë më 6 shtator. 1917 Rusia zyrtarisht shpallet Republikë. 1923 Miguel Primo de Rivera bëhet zyrtarisht diktator i Spanjës. 1949 ndron jetë Panteli Evangjeli, politikan shqiptar, ish kryeministër i Shqipërisë. 1959 prova e Bashkimit Sovjetik Luna 2 bie në hënë dhe bëhet objekti i parë që arrin atë largësi. 1960 themelohet OPEC-u, Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës. 1998 kompanitë e telekomunikimit MCI Communication dhe WorldCom arrin bashkimin e tyre 37 miliard dollar për të formuar kompaninë MCI WorldCom. 1999 Kiribati, Nauru dhe Tonga u bashkojnë Kombeve të Bashkuara. Viti 2000 Microsoft paraqet UPD-n për sistemin operativ MS-DOS versioni 8. 2000 prezantohet Windows Me. 2003 në referendum Suedia refuzon pranimin e euros si valutë. 2003 Estonia miraton antarësimin në Bashkimin Evropian me referendum. 2009 u nda nga jeta Patrick Swayze, aktor dhe këngëtar amerikan.

1760, Lindi Luigi Cherubini, kompozitor italian. 1769, Lindi Alexander von Humboldt, intelektual hulumtues dhe gjeograf gjerman. 1910, Lindi Rolf Liebermann, kompozitor francez. 1931, Lindi Ivan Klima, shkrimtar çek. 1936, Lindi Ferit Muradi, studiuesi shqiptaro-amerikan i mjekësisë dhe fituesi çmimit Nobel, shpiku Viagrën. 1937, Lindi Renzo Piano, arkitekt italian. 1950, Lindi Ademir Kenović, regjisor bosnjak. 1956, Lindi Kostas Karamanlis, politikan grek.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është karma. Karma. Gjinia femërore numri shumës. Karmat, shkëmbimat që bie thik në breg të lumit atë detit. Rrëpir.

në cilje të tregut valutor euro blihet me 91.7 leng dhe shitet me 92.5 leng. Dolari amerikan blihet me 78.5 leng, dërsa shitet me 79.5 leng. Poundi britanik blihet me 106.3 dhe shitet me 107.4 leng. Se I përket frangës zvicrane, blihet me 97 leng dhe shitet me 98 leng.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot mund të ndodhë diçka që të detyron të ndryshosh ritmin. Një situatë që e ke shtyrë prej kohësh kërkon përgjigje dhe këtë herë nuk do të mund ta shmangësh. Në punë një person mund të të vërë përballë një zgjedhje, por vendimi yt do të ndikojë më shumë në të ardhmen sesa në ditën e sotme.
2: Demi,
1: një detaj i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një çështje të rëndësishme. Sot nuk është dita për të bërë lëvizje të mëdha, vetëm për të pasur ndjesinë se po ecën përpara. Në aspektin profesional, një vonesë mund të të shërbejë në fund të fundit, sepse të jep kohë të korrigjosh një gabim.
2: Binjakët,
1: më 14 shtator do të kesh shumë për të thënë, por jo gjithçka duhet thënë më njëherë. Një informacion që merr gjatë ditës mund të të bëjë të rishikosh një plan. Në punë aftësia jote për të gjetur zgjidhje të shpejta do të vijë në provë dhe do të dalësh mirë nëse nuk shpërqendrohesh. Në marrëdhënie dikush mund të kërkojë prej teje më shumë qartësi.
2: Gaforia,
1: një çështje familjare ose personale mund të marrë më shumë vëmendje gjatë kësaj dite. Në vend që të përpiqesh të rregullosh gjërat për të gjithë, lëri dhe të tjerët të mbajnë përgjegjësinë e tyre. Në punë dikush mund të të kërkojë ndihmë sepse të beson, por mos prano më shumë se sa mund të përballosh.
2: Luani,
1: sot mund të marrësh një vlerësim që e ke merituar prej kohësh, por mënyra si do reagosh ndaj tij është po aq e rëndësishme sa vetë lajmi. Në punë dikush mund të përpiqet të të testojë ose të vërë në dyshim një vendim tëndin. Mos të mbro me fjalë të tepërta, rezultatet janë argumenti yt më i fortë. Në dashuri një person i afërt kërkon më shumë kohë me ty.
2: Virgjëresha,
1: dita nis me disa gjëra të vogla që kërkojnë vëmendjen tënde, por mos lejo që ato të të largojnë nga një objektiv më i rëndësishëm. Në aspektin financiar mund të shfaqet një mundësi për të kursyer ose për të riorganizuar një shpenzim. Në punë një ide që e ke mbajtur për vete meriton të dëgjohet.
2: Peshorja,
1: sot do të ndjerë si një vendim nuk mund të shtyhet më. Mund të bëhet fjalë për punën, një marrëdhënie ose një plan që ke menduar ta ndryshosh. Në dashuri një bisedë drejt për drejt mund të heqë një tension të mbledhur prej ditësh. Për beqarët një njohje re mund të nisë pa shumë bujë, por të lërë përshtypje të fortë.
2: Akrepi,
1: një person mund të të tregojë sot pa e kuptuar se cilat janë qëllimet e tij të vërteta. Intuita jote do ta kap menjëherë këtë ndryshim. Në punë mos u përfshi në një debat që nuk të sjell asgjë. Ruaj energjinë për atë që ka vërtet rëndësi. Në dashuri mund të ketë një moment shumë të fortë emocional, sidomos nëse kohët e fundit ke mbajtur diçka për vete.
2: Shigjetari,
1: një plan i vogël mund të kthehet në diçka më interesante nga sa kishe parashikuar. Sot do të ndjesh më shumë dëshirë për të lëvizur, për të dalë nga rutina dhe për të provuar diçka ndryshe. Në punë mos e humb një mundësi vetëm sepse nuk vjen në formën që kishe imagjinuar. Në dashuri një përgjigje që ke pritur mund të vijë më në fund.
2: Britjapi,
1: sot do të kuptosh se jo çdo gjë duhet kontrolluar deri në detajin e fundit. Një situatë e lëm pak më lirë mund të ecë më mirë nga sa mendon. Në punë një përgjegjësi e re mund të të duket si barr, por në të vërtetë mund të jetë mënyra për të fituar më shumë besim. Në dashuri mos u mbyll në heshtje kur diçka të shqetëson.
2: Ujori,
1: një ide e pazakontë që të vjen sot mund të ketë më shumë vlerë se sa duket në fillim. Mbaje shënim, sepse mund të të duhet më vonë. Në punë një ndryshim i vogël në mënyrën si organizohesh do të të kushtoj kohë dhe nerva. Nëse jeni në një lidhje, një plan spontan mund të rikthejë emocionin mes jush.
2: Peshqit,
1: dita të shtyn të mbyllësh një kapitull që emocionalisht e ke mbajtur hapur më gjatë se ç'duhet. Kjo nuk do thotë të domosdoshmërisht japësh fund një marrëdhënie. Mund të jetë thjesht koha për të hequr dorë nga një pritshmëri. Beqarët mund të përjetojnë një afrim të ngadalt, por shumë të natyrshëm.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hën 14 shtator 2026, dita 257 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:15 minuta dhe perëndon orën 19. Vendin do të dominohet nga një moti kthjellë dhe me vranësirë erë sheshiu në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 11 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 26 gradë Celsius.

Në vitin 1321 ndroni e Dante Alighieri, shkrimtar italian. 1847 Winfield Scott pushton qytetin Mexico City. 1886 patentohet shiriti makinës së shkrimit. 1901 ndahet nga jeta presidenti amerikan William McKinley pas sulmit për atentat të bërë më 6 shtator. 1917 Rusia zyrtarisht shpallet republik. 1923 Miguel Primo de Rivera bëhet zyrtarisht diktator i Spanjës. 1949 ndron jetë Panteli Evangjeli, politikan shqiptar, ish kryeministri i Shqipërisë. 1959 prova e Bashkimit Sovjetik Luna 2 bie në hënë dhe bëhet objekti i parë që arrin atë largësi. 1960 themelohet OPEC-u, Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës. 1998 kompanitë e telekomunikimit MCI Communication dhe WorldCom arrin bashkimin e tyre 37 miliard dollar për të formuar kompaninë MCI WorldCom. 1999 Kiribati, Nauru dhe Tonga u bashkojnë Kombeve të Bashkuara. Viti 2000 Microsoft paraqet UPD-n për sistemin operativ MS-DOS versioni 8. 2000 prezantohet Windows Me. 2003 në referendum Suedia refuzon pranimin e euros si valutë. 2003 Estonia miraton antarësimin në Bashkimin Evropian me referendum. 2009 u nda nga jeta Patrick Swayze, aktor dhe këngëtar amerikan.

1760, lindi Luigi Cherubini, kompozitor italian. 1769, lindi Alexander von Humboldt, intelektual hulumtues dhe gjeograf gjerman. 1910, lindi Rolf Liebermann, kompozitor francez. 1931, lindi Ivan Klima, shkrimtar çek. 1936, lindi Ferit Muradi, studiuesi shqiptaro-amerikan i mjekësisë dhe fituesi çmimit Nobel, shpiku Viagrën. 1937, lindi Renzo Piano, arkitekt italian. 1950, lindi Ademir Kenović, regjisor boshnjak. 1956, lindi Kostas Karamanlis, politikan grek.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është karma. Karma, gjinia femërore numri shumës. Karmat, shkëmbi madh që bie thik në breg të lumit atë detit. Rrëpir. Fjala e ditës. Në cilje të tregut valutor euro blijet me 91.7 lek dhe shqitet me 92.5 lek. Dolari amerikan blijet me 78.5 lek, dërsa shqitet me 79.5 lek. Poundi britanik blijet me 106.3 dhe shqitet me 107.4 lek. Se i përket frangës zvicrane, blijet me 97 lek dhe shqitet me 98 lek.

0: Vetëm 10 shtator do të kesh shumë për të thënë, por jo gjithçka duhet thënë më njëherë. Një informacion që merr gjatë ditës mund të të bëjë të rishikosh një plan. Në punë aftësia jote për të gjetur zgjidhje të shpejta do të vijë në provë dhe do të dalësh mirë nëse nuk shpërqendrohesh. Në marrëdhënie dikush mund të kërkojë prej teje më shumë qartësi.
1: Gaforia.
0: Një çështje familjare ose personale mund të marrë më shumë vëmendje gjatë kësaj dite. Në vend që të përpiqesh të rregullosh gjërat për të gjithë, lëri dhe të tjerët të mbajnë përgjegjësinë e tyre. Në punë dikush mund të të kërkojë ndihmë sepse të beson, por mos prano më shumë se sa mund të përballosh.
1: Luani.
0: Sot mund të marrësh një vlerësim që e ke merituar prej kohësh, por mënyra si do reagosh ndaj tij është po aq e rëndësishme sa vetë lajmi. Në punë dikush mund të përpiqet të të testojë ose të vërë në dyshim një vendim tëndin. Mos të mbro me fjalë të tepërta, rezultatet janë argumenti yt më i fortë. Në dashuri një personi afërt kërkon më shumë kohë me ty.
1: Virgjëresha.
0: Dita nis me disa gjëra të vogla që kërkojnë vëmendjen tënde, por mos lejo që ato të të largojnë nga një objektiv më i rëndësishëm. Në aspektin financiar mund të shfaqet një mundësi për të kursyer ose për të riorganizuar një shpenzim. Në punë një ide që e ke mbajtur për veten meriton të dëgjohet.
1: Peshorja.
0: Sot do të ndjerë si një vendim nuk mund të shtyhet më. Mund të bëhet fjalë për punën, një marrëdhënie ose një plan që ke menduar ta ndryshosh. Në dashuri një bisede drejt për drejt mund të heqë një tension të mbledhur prej ditësh. Për beqarët një njohje e re mund të nisë pa shumë bujë, por të lërë përshtypje të fortë.
1: Akrepi.
0: Një person mund të të tregojë sot pa e kuptuar se cilat janë qëllimet e tij të vërteta. Intuita jote do ta kap më njëherë këtë ndryshim. Në punë mos u përfshi në një debat që nuk të sjell asgjë. Ruaj energjinë për atë që ka vërtet rëndësi. Në dashuri mund të ketë një moment shumë të fortë emocional, sidomos nëse kohët e fundit ke mbajtur diçka për vete.
1: Shigjetari.
0: Një plan i vogël mund të kthehet në diçka më interesante nga sa kishe parashikuar. Sot do të ndjesh më shumë dëshirë për të lëvizur, për të dalë nga rutina dhe për të provuar diçka ndryshe. Në punë mos e humb një mundësi vetëm sepse nuk vjen në formën që kishe imagjinuar. Në dashuri, një përgjigje që ke pritur mund të vijë më në fund.
1: Britjapi.
0: Sot do të kuptosh se jo çdo gjë duhet kontrolluar deri në detajin e fundit. Një situatë e lëm pak më e lirë mund të ecë më mirë nga sa mendon. Në punë një përgjegjësi e re mund të të duket si barr, por në të vërtetë mund të jetë mënyra për të fituar më shumë besim. Në dashuri mos u mbyll në heshtje kur diçka të shqetëson.
1: Ujori.
0: Një ide e pazakontë që të vjen sot mund të ketë më shumë vlerë se sa duket në fillim. Mbaje shënim, sepse mund të të duhet më vonë. Në punë një ndryshim i vogël në mënyrën si organizohesh do të të kursej kohë dhe nerva. Nëse jeni në një lidhje, një plan spontan mund të rikthejë emocionin mes jush.
1: Peshqit.
0: Dita të shtyn të mbyllësh një kapitull që emocionalisht e ke mbajtur hapur më gjatë se ç'duhet. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht japësh fund një marrëdhënie. Mund të jetë thjesht koha për të hequr dorë nga një pritshmëri. Beqarët mund të përjetojnë një afrim të ngadalt, por shumë të natyrshëm.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarto spi taksi Albania.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: A jeni gati?
1: Gati.
0: Fillojmë?
1: Gati.
0: Mirë mëgjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është e hënë 14 shtator 2026. Ju po dëgjoni dhe shikoni Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel me mua këtu në studio. Unë jam Blendi Sare. Me qëra fjalla, është Edea Demaliaj. Mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjes, Blend.
0: Dhe Nicole Projko.
2: Mirë mëgjes, mirë mëgjes, Shqipri. Mirë mëgjes, Blendi dhe Dea.
0: Jemi në bas një fundjavë.
1: A nuk reflektohet?
0: A, do tosha.
1: Reflektohet.
0: Mund të shanë krevata një me thënë drejtën.
1: Nga e premë tja, kishim të dhe mirë mëgjes, mirë mëgjes, Shqipri, të gjithë të përshuar.
0: Si ka luat fundjavën?
2: Shumë mirë, midis çlodhjes dhe
0: qimit
2: pak, po, do është në ato dy ditët edhe me energji të reja për javën, kështu që okay. Mëse gati.
0: Okej, okay, shumë mirë, ti?
1: Unë jam mbi ushqyer këtë fundjavë.
0: Të lumë ty.
1: Di që kam grënë gjithçka, edhe mizat që po fluturoni mizat.
2: Protein.
1: Kështu që ndjej një
0: javë. Kështu ka të bërt, kosa ka të që
1: që lëshon gjuhën lart,
0: po. Po. Po sa një mizë, jo, edhe unë me thënë drejtën, dhe shtuna ishte, shkoja në plazh të shtunën, edhe...
1: A u lave?
0: U lave, po, u lave.
1: Unë isha okay, pranë plazhit, po ajo era dhe moti më bëri të friksohesha nga tartakuti dhe i ftohti. Po
0: ke... kishte, shikoj, kishte momente të gjata, po themi 1 orë, 2 orë me diell, pastaj brancira gjysmore, pastaj hape prapë, ishte hape mbyllë, po ajo që ishte shumë e bukur ishte që kishte shumë pak njerëz në plazh.
1: Ah, ishte madhështore, pash edhe unë këtë gjë.
2: Ta kishim marr parasysh. Një
0: qetësi që ti nuk e dëgjon se ka njerëz atje, janë gjithmonë zhurmat, kalamajt, kjo tjetra tupci si edhe atë ditë ishte të shtunën ishte ti dhe deti dhe bashortja jote në këtë rast të imja. Edhe po ishte mirë, se kishim lënë kalamajt, i lëm kalamajt nga ndoshta ata patanë flendari nuk e marrin vesh. Ishin nga gjyshja domethënë edhe shkuam kështu ishim vetëm ne të dy.
1: Janë shumë të zgjuar njerëzit që vendosin të bëjnë pushimet në shtator. Edhe gjithmonë kur kthehen pas pushimeve të tyre dhe i pyet si ja kaluat, shumë qetësi, nuk ishte njerëz edhe theme, shikon, ju jeni
0: çmime më të mira gjithashtu.
2: Po edhe thon, po.
0: Ç'a thon?
2: Edhe për çmimet që doja ta mbushë sa gjithsesi, po edhe e merr ngjyrën shumë mirë, pra rrezet e shtatorit thon.
1: Nikoli e ka mendjen e brëndatura.
0: Pse Nikoli pse i merr rrezet shumë mirë? Çfarë ndodh?
2: Në fakt studimin nuk e di akoma. Mund të hulumtoj pak aty, por thon që UV levels janë më të mira edhe për trupin, po edhe në relat pastaj se si e shkakton ja,
0: pra nuk digjesh, më thua.
2: Nuk digjesh.
0: Dhe kjo ultraviolet është, nivellet e ultravioletës janë më të ulta.
2: Nivellet janë më të ulta dhe gjithsesi ti i merr vitaminat e tua, kështu që
1: nëse doni të bëheni ngjyrë karamel, bëjeni pushimet në shtator.
0: Shumë mirë. Atëherë për ju karamelet, e vetmja gjë, do thosha unë që është ndryshe, vetëm që janë ditët pak më të shkurtra. Kjo është e vetmja, po them, e kundërt e shtatorit. Po ne kot flasim gjithsesi se në shtator fillojmë sezonin, jemi gjithmonë në punë.
1: Ndërrob Blendi, ndërrob.
0: Po. Thanas shtrëngo ripin ton ata dhe me shpenzimet e gushtit, kështu që shtatori është një muaj fresku. Avicii, Aloe Black, kjo quhet Wake Me Up, i pëlqen shumë DJ Vinit, ta vër këtë se është kjo lidhja Wake Up, Wake Me Up, etj, etj. Mirëmëngjes DJ Vini. Mirëmëngjes Akademia e Shkencave, Danko, Niko dhe Ana, e gjithashtu edhe Institutit Kërkimor dhe Albit.

0: në Top Albania Radio dhe në Top Channel, ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Ne ju kemi pyetur në faqen tonë të Facebookut, ju keni dhënë përgjigjet tuaja. Në rast se po na ndiqni nga shtëpia, na pëlqen të angazhoheni dhe ju dhe të bëheni pjesë e këtij bisedimi. Mm-hmm. Pyetja e ditës është: cila është sipas jush mosha e duhur për të nisur klasën e parë, 6 apo 7 vjeç?
1: 069-442-873 me që njësë shkolla sot. Nikol, kur e ke filluar shkollën?
2: Sukseso, unë e kam filluar në fakt me 7, sepse jam e 10-orit, kështu që në Shqipëri kemi dhe këtora një shkollën 7-or, varet sa vjeç je.
1: Pra, 7-or ti isha akoma...
0: 6 dhe pastaj ka bërë 7 në 10-or.
2: Kështu që kam, po, e kam nisë pra vitin tjetër.
1: Po, ta ishe 7 e ca i bia, po?
2: 7 e ca i bia, po. Po, wow. Kam bërë dhe parashkolorin, gjë që shumë fëmi tashmë e bëjnë, edhe mesoj që kopshti që erdhja, pra jetojmë tani gjithsesi në një linje edukimi këtu në Shqipëri që mësohemi shpejt me të, po mendoj që fokusohemi pak gabim tek a dim të lexojmë, a dim të shkruajmë, sesa më shumë tek pjekuria emocionale që një fëmijë duhet ta ketë fillimisht, edhe tek ajo pavarësia, shkon dot vet, a si e përjeton gjithsesi emocionin e të shkuarit në shkollë edhe të qenit me njerëz që tani po i njeh.
1: Tani që kujtova kur thua shkon dot vet, s'të lën, më çonte nëna, do ta them, çonë kësaj shpishtë.
0: Vendi.
1: A ti që sjell nëna doshin po, po, po.
2: Është gati fëmia.
0: Unë kam pasur afër shkollën dhe shkoja vet pas klasës 4 dhe më ka dhënë një pavarësi aq të madhe dhe
1: koha. Pas klasës 4.
0: Gati, më pas klasës 4, do të thënë sa i bie 9, 9-10 vjeç. Edhe shkoja me atë çantën time dhe nuk e harroj njëherë, ka qenë një ditë me shi shumë fort, edhe po pyesin në shtëpi ku është, pse po vonon. Dhe unë thërrisja nga poshtë pallatit dhe isha shtrirë në tokë, isha rrudzuar në një pellg me çantën time. Dhe ajo ishte një dramë që unë e shfrytëzova për shumë vite. Se ju më keni lënë të shkoj vetëm në shkollë dhe unë rrudzohem rrugëve dhe askush nuk më
2: lë me çanta me vete.
0: Po, për sa i përket pyetjes, unë kam nisur shkollën 6 vjeç, në nëntor kam bërë 7 dhe mendoj që kjo ka qenë diçka shumë e mirë. Sunojmë ndonjëherë ti çojmë fëmijët shumë herët se themi ti kaloj, ti bëj vitet shpejt, jetë i aft. Po të gjithë njerëzit që kanë pasur bashkëmoshatarët e mi, bashkëmoshatar jo, po nxënësit e klasës që kanë qenë 5 vjeç janë ndier gjithmonë, jo se kanë qenë më keq me mësime ose të papërgatitur, po janë ndier ata vetë sikur duhet të punojnë pak më fort. Mm-hmm. Edhe ne i thonim që po un jam pak më mas se ti, do flasun i parë.
1: Po. Shiko, vitin para disa vjetësh, kam shumë 2 vjet, dhe komplimenta së pari atyre që kanë bërë komente në Facebook. Po lexoj disa prej tyre që janë shumë të mirë informuar dhe do thosha që vën theksin tek fakti që kjo varet nga fëmia tek fëmijë. Pra duhet parë se cila është ecuria e fëmis, aftësitë e tij motorike njëra tjetra, mm-hmm. dhe në bazë pra nuk është shablon ton përgjigja e saktë, shumë njerëz e thon këtë. Por para 2 vjetësh në vendin ton është e lejuar që edhe pa mbushur 6 vjeç ta fusësh fëmijën në klasë të parë. Që mua më duket shumë herët. Pra ende pa mbushur, unë i kam mbushur në maj 6 dhe pastaj kam filluar në shtator, pra isha 6 e disa muaj kur e kam filluar atë. Kam dëgjuar ekspert të thonë që nëse fëmia është tepër i vogël, edhe mendo tani që nëse ti e çon ende pa mbushur 6, dhe dikush atje është 7 ose 7 e pak. Tani diferenca midis 7 e pak edhe 5 e ca është goxha për një fëmijë, domethënë në përqindje të kohës së jetuar. Dhe ky fëmijë, nëse dhe mund mos jetë aq i zhvilluar, po themi në aspekte të ndryshme, qoftë edhe trupore, por edhe të mësim nxënjes. Edhe mund t'i krijohet që ai do të më i vogli klasës gjithmonë. Deri në klasën 9 kur të mbaroj atë klasën, mm-hmm. dhe gjithmonë më i vogli e mund edhe të bullizohet, ndoshta për këtë rast. Kështu që thon disa, më mirë është që të jetë pak më i madh se sa të jetë më i vogli apo më e vogla e klasës. Po ka rast që kemi patur një për shembull, që mbajmë ndihesh geni.
0: Sa do ta mikoja, sa do ta thea, i vetmi rast që do i thoja fëmijës tim, shkon në shkollë edhe nëse do ishte 4-5, është nëse unë i them më biçi shumëzimin 271 shumëzim për 824 dhe e thot ai dhe them ok, do të shojmë në gjimnaz nesër.
1: 23875.
0: Oh, blendi.
1: Asa afër nuk i kam marrë, por gjithsesi. 14 shtator, atëherë na shkruani 069-442-873, na shkruani në këtë numër që mendoni ju, pra 6 apo 7 është mosha e dur apo mendim tjetër mund të keni. 14 shtator, 1984. Kthehemi pas në kohë është, unë isha 5 vjeç, kështu që nuk kisha zhvillimin emocional që ta shikoja këtë.
0: Asë në shkollë nuk isha.
1: Jo, ende jo, në MTV Music Awards, është në fakt hera e parë që organizohet MTV Music Awards, e kishin sefte, Madonna këndon këngën e saj, Like a Virgin, të cilën e kemi parë dhe ne se transmetohej dikur, se ka bën një numër të lezeshëm, ajo e sjell sa çuna atje në studio, dy modela, ku duon se çfarë në skenë kanë fjalën, por ne kemi versionin me video të kësaj këngë, kështu që Madonna ka këngën e ditës, se Madonna gjithmonë bën namin, edhe tani që është La Nona, do të thosha unë, jo Madonna, thashë. Shkoj 70 kjo, duhet të jetë 70.
2: Nuk ka shkoj ka shkoj.
0: Nuk i tregon fare.
1: Jo, jo. Po që pyetë sa dush, nuk tregon. Like a Virgin, mirëmëngjes.

0: persone positive na Top Albania Radio.
1: Vjet prima shija që s'ka kohë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
7: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
8: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
13: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
14: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
16: Dikur, në Në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
17: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
18: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha.

0: Top në Top Channel dhe Top Albania Radio.
1: Okej, okay, është koha tani për motin 7:23 minuta sipas Meteoalb. Si pasojë masave ajrore të paqëndrueshme, vendi ynë do të vijojë me alternime kthjellimesh dhe brancirash të shpeshta ku në zonat veriore dhe verilindore do të ketë rrebeshe të izoluara shiu. Orët e pasdites do të vijojnë me brancira dhe shira të dobët në të gjithë zonën malore, ndërsa bregdeti dhe zona e ulët do të dominohen nga kthjellime dhe brancira të shpeshta, por pa rreshje. Gjatë natës parashikohet përmirësimi theksuar i kushteve atmosferike në të gjithë vendin, ndërsa temperaturat e ari do të vijojnë të ulen duke u luhatur në vlera ditore nga 9 gradë Celsius me ulta në qarkun e Korçës deri në 31 gradë Celsius, që është vlera më e lartë që do të shënohet në ultësirën perëndimore. Era do të fryjë mesatare duke arritur një shpejtësi prej 50 km/h nga drejtimi veri perëndimor, e si pasojë në brigjet etare do të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë shikojmë në Prishtinë nga 9 në 23 gradë Celsius sot, 19 deri në 30 në Podgoricë, 22 deri në 30 në Athinë dhe nga 11 gradë Celsius shkon deri në 27 në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte moti 7:24.
0: Dhe tani pyetja e pamundur.
2: Pyetja e pamundur. Në Wake Up.
3: Pyetja e pamundur për sot. Kush janë ata që informojnë rregullisht 21% të pjesëmarrësve në këtë sondazh të vitit 2024?
4: Kush na informon zakonisht për sondazhe?
3: Në një sondazh të bërt në vitin 2024, po 21% të pjesëmarrësve janë ata që na informojnë rregullisht. Dhe është i vitit 2024. Mund të ketë ndryshuar, mund të jetë rritur përqindja, kështu
1: që mendoj që aty do të jetë, por gjithsesi pyetja ishte për njerëzit, nga i merrni lajmet? Pra kush ju informon? Nga i merrni lajmet? Dhe 21% thanë që lajmet e marrim nga
4: këta individ.
1: Bret kocat. Apo çfarë?
3: Këta.
1: 069-442-873, 069-442-873. Okej, shiko, për një moment tani, se sot ditë e para shkollës, dhe e di që ata të vejgjlit nuk është do të bëjnë këtë ushtrimin, po kemi folë dhe javën e kaluar, se frymarrja shumë e rëndësishme. Dhe ka një gjë që quhet box breathing. E keni dëgjuar?
4: Jo.
1: Quhet box breathing, pra të marrësh frymë në kuti, okay. Por nuk ka lidhje fare me kutinë. Nuk futesh në kuti asgjë e tillë. Është sepse duhet të marrësh frymë të tërheqësh, pra të mbushësh me frymë për 4 sekonda. Pastaj ta mbash frymën për 4 sekonda, pastaj ta nxjerrësh frymën për 4 sekonda dhe pastaj para se të marrësh frymë prapë, të qëndrosh pa frymë për 4 sekonda. Pra, edhe 4 sekonda janë gjithashtu gjatë, po e mban për 4 sekonda. E nxjerr për 4 sekonda dhe pastaj qëndron pa marrë frymë për 4 sekonda tjera. Kjo ndihmon ka shumë me gjendjen emocionale. Pra kur je para një interviste, në një situatë stresuese, nervozuese, mbas një sherri, mbas i ke parë çmimin e naftës, a kujtun se çfarë, domethënë ti kalon atje nga karburanti e shikon ti apo e pash, oh perëndithash. Lavdëruar qofsh o Zot. 236 236 ishte litri naftës. Dje. Na falni ju që se dini, a 239 diçka e tillë. Prisni, se s'keni pa gjë akoma, po shumë.
4: Është temë që mua më prek, më godet thell në shpirt. Po vetëm gjatë kësaj fundjave pash konsumimin edhe ishte një bisedë që u bë nga rruga, nga Shëngjini deri në Tiranë, duhet ta ndrojmë këtë implantin në makinë.
1: E të tjerë,
4: unë e kam me benzinë
1: dhe
4: por
1: benzina është pak më e lirë.
4: Pak më e lirë, por në rrugë të gjata është domethënë del një kosto, dalin ja dy darka të tjera ekstra.
1: Kurse ja që mund të shihë
4: janë me pikpyetje të madhe kur kthehesh thua po.
1: Është shtrenjt. Lat njerëzit pa martuar, po ja kjo është nëse.
4: Po që të kthehem te frymarrja.
1: Nuk do të di po.
4: Tek frymarrja, jo, është kaq e bukur, mendoj që ajo dita e parë e shkollës për fëmijët është një moment kaq emocionues, është dhe ajo ndarja nga prindrit.
1: Sa do qajnë do bën daulle.
4: Deri mbas dite po. Ideja është që janë ca metoda shumë të vogla si kjo që ti mund t'ja mësosh fëmijës tënd edhe t'ja bësh në momente stresante të jetës vet, dita parë në shkollë, dita parë në kopësh, pra ta ulësh dhe të bëjmë këto teknikat e frymarrjes.
1: Tjetër. Si gjithë DJ-të Top Albania Radios, gjithë janë shumë koshient për këto, për praktikat e frymarrjes. Edhe Jubra, box breathing. Merr frymën për 4 sekonda, e mban 4 sekonda, e nxjerr frymën për 4 sekonda, pastaj para se të mbushësh sërish qëndron pa frymë për 4 sekonda. Në total, nëse zgaboj, është 16 sekonda të vash gjeni. Jam gjeni.
4: Blendi.
1: 4 e 4.
3: Largoni ankthin e të hënës.
1: Po. Të hënës, të martës, mërkurës e vetëm mos harroni të merrni frymë. West Side Family bashkë me Vesën. Kjo quhet gënjeve.
4: Mentiroso.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. 728.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarët shqiptarë dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: U të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, duke gatuar gjëra të mira, me setin e Beko, Fur dhe Supreme, Super Elir, me 52% ulje, për 30.990 lek. Hajde, ktheu te kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
4: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
5: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
6: Dua të bëjmë policë që të zemë babit ku të parkoj makina.
7: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat. Dëshirat dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
11: Back to school, back to smart. Shkolla po fillon dhe është koha të bësh gati smart. Deri më 30 shtator, Teaza Electronics të presin oferta speciale për laptop, tablet, smartphone dhe shumë më tepër. Zgjidh Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
13: Merë tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0%

0: Kjo që Kacaj Animal, mirë mëgjesi që të gjithë, mirë se vini në program, 7:39 minuta. Dhe tani do të luajmë Pop Quiz.
1: Pop Quiz,
2: Pop Quiz.
0: Atëherë, me që loja është Remi vetëm në javën e dytë, ka tri pyetje në këtë loj që vinë nga më e lehta të pak më e vështira. Dhe ju duhet të përgjigjeni saktësisht të trejave, mundësisht me një mesazh të vetëm. Pra mos e dërgoni mesazhin tre herë për secilën pyetje, po dërgoni një mesazh që i ka të tre përgjigjet brenda. Kjo na lehtëson edhe në punën, por edhe
3: na kursen dhe atë tingullin, ting ting ting. Një ting.
0: Po, e di që ka njerëz që ndonjëherë je duke fjetur ose duke dremitur diku apo je kështu dhe vjen ting ting.
3: Janë ata që çojnë mesazhe individuale.
0: Po
4: mirë, vajt sa intensive është.
0: Dhe dërgoje një herë, edhe ti shikon që ka dërguar 18 rreshta secila më vete.
3: Ka momente i
4: kolon dje fajtore. Nisa kështu pak të justifikohesha, mendoj që varet nga intensiteti
3: i çfarë
4: duke thën, çfarë fundjen, sa rëndsi ka.
3: Kur je kështu që po të dritën duart dhe vetëm e çon bing bing bing kur.
0: Shkemi ting, si e ting. Dëgjoj ting, un ting, të ting. Them se ting ting
4: ting ting ting literally.
0: Atëherë, pyetja numër 1.
3: Pyetja numër 1.
4: Pyetja numër 1.
3: Sa rrath ka simboli olimpik?
0: Pyetja numër 2.
3: Pyetja numër 2.
4: Pyetja numër 2. Cili ishte emri i lashtë i Dursit?
0: Pyetja numër 3.
3: Pyetja numër 3.
4: Pyetja numër 3.
0: Cili artist pikturoi veprën e famshme Guernica?
3: Wow, Guernica.
0: Guernica. Këto janë tri pyetjet tona, edhe një herë tjetër. Pyetja e parë është:
3: sa rradh ka simboli olimpik?
0: Pyetja e dytë është:
4: cili ishte emri i lashtë i Dursit?
0: Dhe e treta: cili artist e pikturoi veprën e famshme Guernica?
3: Guernica.
0: Dërgoni mesazhet tuaja tani në 069-442-873, 069-442-873. Ndërkohë, kemi një lexim të vogël. Në fakt, ka të bëj me... Po mendoja pak për këtë. Ndërsa rria i qetë duke u shulluar në një shezlon të shtunën në mëngjes.
3: Në një plazh bosh.
0: Dhe s'kisha asgjë për të bërë dhe po shijoja këtë të bërit asgjë, dolce far niente që thonë ata. Dhe po mendoja për faktin që jemi futur në një lloj jete tani ku numërojmë hapat, librat që kemi lexuar, domethënë çdo gjë është bër objektiv, është kuantifikuar jeta, domethënë ka shifra që thon kaq kaq kaq, do të bëte këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe sikur kemi harruar të thjesht jetojmë dhe sikur e sotmja është vetëm një shërbyese e të nesërmes. Pra sot do bëj palestër 2 orë që të jetoj deri ku diun 103 vjeç. Domethënë gjithmonë e hedhim, do jetojmë dikur në të ardhmen, po sot do përpiqemi, do bëjmë një gjë që nesër të jetë më mirë. Dhe nuk e kam në të kundërtën asaj që i thoshte Milingona Gjinkallës, çfarë bëre në ver, këndova tani kërce. I tha ajo, jo që të mos bëjmë gjëra për se patjetër duhet të kesh objektiva dhe plane dhe këto. Ka një karar gjëja, duhet të ketë një lloj limiti. Kështu që kjo është tema. Okej.
4: Me dorë në zemër.
0: Ja. Më pëlqen shumë kur Dizzy Danko merr mandolinën. Mos vallë kemi nisur ta jetojmë jetën sikur të ishte një tjetër detyrë. Matim gjumin, numërojmë hapat dhe kaloritë. Regjistrojmë librat, peshojmë ushqimin, kronometrojmë pushimet, madje edhe çastet e qetësisë. Por në përpjekje për të jetuar më mirë, rrezikojmë të mos e përjetojmë jetën fare. Sepse jeta nuk ndodh vetëm te rezultatet. Ajo ndodh gjatë rrugës, në ngrohtësinë e filxhanit mes duarve, në aromën e tokës pas shiut, në kërcitjen e zallit nën këmbë. Në një bisedë të papritur që asnjë kalendar nuk e kishte parashikuar. Ndoshta ajo që na mungon nuk është më shumë kohë, por më shumë mahnitje. Na mungon aftësia për të ndalur dhe për ta parë botën pa pyetur më njëherë se për çfarë na shërben. Nuk duhet të udhtosh larg për të gjetur mrekullin. Ajo nuk është larguar kurrë. Jemi ne që kemi kaluar pranë saj me nxitim. Me sy të ekrani dhe mendjen tek e nesërmja. Ndoj një herë për ta rifituar jetën mjafton të mbetemi plotësisht tek çasti që kemi për para. Të jetojmë tani, pa menduar si ta sakrifikojmë çdo të sotme për të jetuar më mirë nesër. Edhe ka.

0: Din companii transporti.
1: Okay.
2: Super, super, super. Të pëlqen puna nga 1 deri 10, sa të pëlqen?
0: 8.
2: 8.
1: 8, po mirë.
2: Okej.
1: Koça.
2: Paska ne gos lezetshme aty në.
0: Më shumë lek do të pëlqen nga akoma.
2: E jam i sigurt, kjo ishte. Kjo ishte pyetja. Po sa më shumë, nëse do ta arrisë dot rrogën vet Elvis, të japim një kështu shkop magjik korporativ. Sa përqind do ta arrisë rrogën?
0: Da thëmë drejtën do ta shumë fishoja.
3: Do ta shumë zonte me 100.
2: Ska faj, ska faj, jo. Ke shumë të drejtë, vllajim. Kështu do bënim, kështu do bënim gjithë. Atëherë bëjmë pyetjet që t'i japim Elvisit një dhuranca më shpejt. Cila është pyetja e parë?
3: Sa rrath ka simboli olimpik?
0: 5 rrath.
3: Sakt.
2: Sakt, bravo.
1: Cili ishte emri i lasht i Durrësit?
0: Dyrakiu.
2: Dyrakiu.
1: Sakt.
2: Dhe cili artist pikturoi veprën e famshme Guernica?
0: Picasso.
2: Picasso.
3: Bravo, Elvis.
2: Ti meriton shumë fishim, ke fituar një shumë fishim rroge. Elvis, na lidh me burimet njerëzore të kompania jote atëherë, shikom. Do të t'japim një dhuratë nga Max Optica, si mendon? 100 euro për t'i shpenzuar te Max Optica?
0: Do ishte keq.
2: Okej, as pa keq. Atëherë, kjo është punë bitisur, mbaroj, e ke.
3: Faleminderit. Jetë mirë,
2: punë të mbarë.
1: Jetë mirë.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Okej, nëse regjia do më ndihmoj, para se të shkojmë atje, doja vetëm të lexoni një mesazh të vogël nga Ballada. Mundemi? Faleminderit. Atëherë, se doja t'ju flisja pak për Balladën, e miqtë tan atje duan që të dini se ka apartamente nga vetëm 45.000 euro që janë vetëm 2 minuta larg nga liçeni i Farkës. Madje mund të themi 2 minuta pranë liçenit të Farkës. Janë apartamente moderne me një standard të lartë ndërtimi dhe një investim potencial për rritje të vlerës. Ballada Residence ndodhet me një vendodhje premium, me një super çmim, është zgjedhja e dur për shtëpinë tuaj, ndaj mund të kontaktoni tani në numrin e telefonit 068 40 29 444 ose të klikoni tek kontakt.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Dhe shkojmë tani tek rekrutimi i shtrakshtrukut.
1: Rekrutimi gati.
4: Loja preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk,
5: shtrakshtruk. Në wake up.
3: Zana kishte zakon ta bënte qimen shtrakshtruk.
2: Kaçurel.
1: Zana.
3: Onde? A di që ondeve, ondeve i thonë edhe gypa gypa.
2: I thonë gypa gypa?
3: Po, në shumë zonat të ndryshme tha onde dhe se kuptojnë. A po thu gypa gypa, po gypa gypa.
2: Se kështë t'i gjuar asë njërë këtë
1: gypa. Në mrekullushme. Po, flokve bisht, doj një fjallë tjetër ne i themi bufk.
3: Vërtes,
1: bufk. Me bufkën, nuk e dia ka do një relacion aty, po në kohë që e themi një buf.
3: Nga fundi sezonit do kemi shkëmbyrë ai shumë fjallën dhe Nikol Jugveri. Do kemi bërë një leksikon.
1: Do përsosëm.
2: Që i thonë topuz, për shumë.
1: Topuz, është topuzit, topuz. Kemi ne, besoj që kemi fjallë ekstra për topuz, në po?
2: Bufka dhe topuz janë, një gjë.
1: Po, bufka janë qëfar ka edhe tani.
3: Gipa, ja, gipa.
1: Gipa, gipa.
2: Topuzin,
1: po.
2: Asin gjë nuk mora vesh, të shik.
1: Hairstyles, po.
2: Gipa, gipa janë ondet,
1: po. Janë ondet.
3: Bufka, gipa, gipa. Bufka janë sërisht ondet, por...
1: është ponytail, pra është bishti.
3: Ponytail, okej.
2: Bishti, pra, okej, bishti.
3: Do të t'i bim një ditë gjysmë një model, ty gjysmë një model dhe zgjidh atë që pëlqen.
2: Njëra këto barsaletat e lashta të lashta, me njërin që hyrit e berberi, kishte vetëm 4 fije floku, edhe kishte zgjatur. Kishte nga këta që i hedhin andaj i hedhin tek shumë. Po kishte 4 fije. Njëra i varej përpara, dy i vareshin anash, një shkonte nga mbrapa. Edhe i thotë, "Mi shkurtoi çik," i tha. "Kjo pak, mi shkurtoi çik." Mori të parën, i ngelin ra ajo fare.
3: Patjetër.
2: I mori të dytën, i ra dhe ajo, e treta po ashtu, dhe sa berberi tha, "Një mbeti ta, nuk di çfarë të bëj." Këta ma bëj onde. Dua onde. Kështu që shkojmë te kënga e dekadës. Sot është dita e hënë dhe vitet 70 përfaqësohen nga Elton John. Kjo quhet Crocodile Rock. I remember when rock was young, me and Susie had so much fun. Etjer, etjer, mirëmëngjesi që të gjithëve. Është Elton John, 7:49 minuta.

0: ചാച്ചിയോ ഐഡാനെ.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit, school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, tekniki lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Δεν είσαι τζιντό τη με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ιδιωτ.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Nëse jeti pradioje,

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pas më shumë se 3 muajsh pushime, sot rreth 345.000 nxënës në të gjithë Shqipërinë u rikthehen bankave me nisjen e vitit të ri shkollor 2026-2027. Mësimi që nis zyrtarisht sot përfundon më 18 qershor 2027 sipas strukturës zyrtare të miratuar nga Ministria e Arsimit. Ndërrisit kryesore të këtij viti është programi Pas Shkolle, i cili zgjerohet të ndjeshëm dhe zbatohet në 408 shkolla publike në të gjithë vendin, nga të cilat 50 në Tiranë dhe 2 në Kamz. Programi synon të krijojë një alternativë për fëmijët pas përfundimit të orarit mësimor, duke kombinuar kryerjen e detyrave me aktivitete edukative, kulturore dhe sportive. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar prioritet për sigurinë në shkolla, sidomos me nisjen e vitit të ri mësimor. Sipas porosive të tij, strukturat e antidrogës, forcat shqiponja dhe njësitë operacionale do të përqendrohen edhe në zonat pranë shkollave me qëllim parandalimin e shpërndarjes së drogës dhe konflikteve mes të rinjve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëshuar paralajmërime të ashpra ndaj presidentit Ukrainas Zelenski lidhur me taktikat e tij ushtarake dhe sulmet ndaj objekteve ruse të karburantit. Trump u shpreh se Zelenski po dëmton ekonominë botërore përmes këtyre veprimeve. Moska shpreson që në tetor të zhvillohet një raund i ri bisedime shtrypalshe mes Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Dhënësi i Kremlinit tha se ideja e një takimi të tillë është diskutuar dhe se Rusia ndan të njëjtin qendrim me Jared Kushner.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Po thuaj se në të njëjtën kohë, çdo vit, kupton sa shumë janë rritur. Dhe bashkë me ta dhe ëndrat. Dëshirat. Dhe listat për shkollë. Dhe ti gjen një mënyrë që çdo dëshirë e tyre të bëhet e mundur. Sepse gjithçka që të duhet është në të njëjtën adresë. QTU, e gjitha rreth teje.
3: Para hëtij nga irritimi lëkurës suaj të ndjeshme, zgjidhni ujin micelar Garnier. Pastron e gjithë grimin dhe hidraton deri në 24 orë. Pa lëngjurmë dhe pa fërkim të ashpër, 85% e pismalës dhe bjen dakord se kjo është mënyra më e mirë për të pastruar lëkurën e tyre të ndjeshme. Asgjë nuk pastron si ujë micelar Garnier.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: U të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, ku shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg, me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu te Kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ka ardhur momenti të flasim për diçka që e mendoj me mendjen tonë, po ka ndalë dhe studime që e vërtetojnë. Një studim mbi mirëqenie në marrëdhëniet e përditshme sugjeron se burrat ndihen më të lumtur dhe më të relaksuar kur kalojnë kohë me miq të ngushtë meshkuj sesa me partneret e tyre. Sipas ekspertëve, kjo ndodh sepse miqësitë mes meshkujve shpesh përfshin aktivitete, humor dhe nuk është ajo përgjegjësia emocionale. Këto marrëdhënie që duket sikur nuk përmbajnë presion për të dyja palët janë të lidhura drejt për drejt me uljen e stresit dhe stabilitetin emocional afatgjatë. Lidhur me këtë dhe për të mësuar më shumë nga përvoja e tyre, ne kemi në studio çiftin Idajet dhe Nexhi Beqirin, cilët kanë mbi 50 vite martesë, ndajnë të njëjtin profesion, ndaj më mirë se ju kush mund të na tregojë. Mirëmëngjes, mirë se vini në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën.
2: Faleminderit për ftesën.
3: Mirëmëngjes, tani
2: edhe urimet më të mira për emisionin ka i të bukur.
3: Faleminderit shumë. Do ta nis me zonjën Nexhi, se zonja të parat. Kur ti e dëgjon këtë gjë, që Idajeti kënaqet më shumë kur del me djemt, sesa kur del me ty, supozohet se kjo mund mos jetë e vërtetë në rastin tuaj, dhe nuk është gjithmonë e vërtetë. Si reagon?
1: Në fakt kam ca ankesa.
0: Pas ke pritur këtë moment,
1: shkëshorti im është ka shumë angazhime. Natyrisht, angazhimet profesionale, po njëkohësisht në media, po edhe një dy shoqata ku ka aktivitet të rëndësishëm, është dhe drejtues në ato dy organizata, po edhe njerëz që duan të takojnë, ka nevojë për një ndihmë, jo thjesht në fushën e avokatisë, po ndoshta edhe për të konsultuar gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me profesionin, me suksesin, me të ardhurat, me menaxhimin e tyre, pasuritë e luçme, pa luçme etj. Pra është shumë i angazhuar, por unë nuk bëhem xheloze ose nuk më punë natë kur takon për punët profesionale. Gjithë natën e takon e kam kur takon miqt, pastaj mbledhin mendjen, han dhe një drekë të mirë.
3: Mirë bëjnë.
1: Edhe këndoj këngë lape, pastaj hedhin edhe sa foto në Facebook, e kur shikon ti, oh, paska bër çef kë ja 2-3 orë.
3: Është kë që ka.
1: Po jo, është shumë mirë bën gjashtu, po edhe ne, edhe gratë kanë çef që ta kanë këta.
3: Ai standalon jam i sigurt.
1: Jo, nuk ndalon, edhe shohim ka një rit sepse shikojmë edhe kur bëjnë udhëtime me guid që ka shumë gra që vijnë ose dy motra ose dy shoqe, domethënë kanë filluar dhe gratë ta kërkojnë këtë lloj shkëputje pak nga jeta e përditshme, nga monotonia. Por gratë nuk guxojnë aq shumë që të largohen nga shtëpia. Domethënë kur e mendojnë që do iki për shumë një udhëtim, duhet të jetë pak si sakrificë. Domethënë duhet të kërkoj, si thua, një miratim paraprak nga bashorti ose dhe kur takon gjithinja duke nxituar gratë, sepse një mendje kanë aty duke folur me shoqë, një mendje ka. E kam bër drekën, apo i kam lëm para lar enë, duhet me njëherë të shkoj të ta rregulloj këtë gjë, ose duhet vrapoj të marr fëmin nga kofshi, nga shkolla etj. Pra mendja e gruas nuk shkëputet tamam nga ajo puna e, si thua, e trurit, jo vetëm ditën, po dhe natën gratë mendojnë. Edhe natën ka statistika, ka studime. Në më thënë, truri i grave është shumë herë me ingarkuar i burave.
3: Këtë ta them për batut, po edhe ne mendojmë natën. Nuk është se.
2: Ne mendojmë më shumë.
1: Ne
2: mendojmë më shumë.
1: Ose e mblet mamin që do flejtë.
2: Mendojmë dhe më thellë. Se do të nxjerrim në fundi çdo gjëje, po... Groja më njëherë thotë, po ja, ishte ai, le të vrasim mendjen ai.
1: Jo, ja, nuk është ashtu,
2: ne kemi.
1: Nuk është ashtu, gruaja mendon edhe kur i ka fëmijët, burra dhe gra, është akoma duke menduar për fëmijët. Unë për shkakun unë ndjej, edhe nëse për shkakun fëmia i djalit tim nuk është mirë, mua o do më dalë në ëndër ose kam të domosdoshme sa të ngrihem në mëngjes, ta marr telefonin ta pyes, ngjë thotë po ka qen pak pa qejf djali për këtë gjë. Ose vajza ajo po e ka kapur një ruf ose ndodhi urrëzua, vraj tëra. Domethënë nëna është shumë e lidhur me fëmijët, po është shumë e lidhur sepse me shtëpinë, sepse e mendon veten që ajo është ajo menaxheria e brendshme e shtëpisë. Kështu që kur largohet 2-3 orë ose edhe kur do iki 2-3 ditë e mendon që ka lënë diçka mangut. Nuk thënë ndjen përgjegjësi. Por natyrisht që ajo ka nevojë që të shkëputet nga ajo rutina e përditshme, nga detyrimet e përditshme dhe të jetë pak më e qetë, megjithëse ti nuk pengon.
4: Po zonja Nexhi, mendoni që kjo përgjegjësia e tepërt që ju vendoset femrave dhe nga bashkëshortët po edhe nga shoqëria pra trenit bashkëshorte, nën, në profesion, pra psikologe gjithashtu dhe për trende emocionalisht. A mendon që e lodh kjo një femër në një marrëdhënie? Sidomos një kohë gjatë.
1: Sidomos kur ka probleme, njeriu mendon gjithnjë jo më të mirën, por më të keqen. Edhe studimet kanë treguar që gati 70% e atyre që mendon nuk dalin. Do të thënë që i mendon se do të ndodhi keq. Nuk ndodh ashtu. Por është mendja e gruas, e cila, si thua, është ndryshe nga ajo e burrit.
3: Katastrofizon.
1: Edhe mendon, e mendon gjithnjë më të keqen. Ka kur kam qenë jashtë nga vitet 2004 doli një libër që bëri shumë buj në Francë, pse burrat nuk i kuptojnë gratë dhe pse gratë nuk i kuptojnë burrat. Ne jemi të ndërtuar në një mënyrë të tillë që nuk jemi qenie të barabarta. Edhe pse jemi fiziologjikisht, edhe pse kemi të tru, edhe pse funksionet pak a shumë janë si thua të njëjta, përsëri mënyra e konceptimit të gjërave, e intuitës, e ndjenjes, empatis, është do më thënë shumë ndryshe ke gruaja. Unë jam duke lezu një liber dhe hevi qaj ose nga shërehen dhe njerë. E thotë burë, pa të qa për lezu që për qanë. Pse, sepse, për atë ndoshta nuk është aj që rëndësishme që unë dhe të dertë lotë në atë moment. Ose, është ajo që thonë që gratë, do më thënë nga natyre atyre, janë të brishta. Nuk janë si burrat. Burrat kanë kurajë më shumë, guxojnë më shumë, përballen me vështësi.
3: Duhet ta dëgjoj edhe nga zoti Idajet këtë.
1: Kurse gratë edhe kanë turp edhe hezitojnë, do njerëz që kanë besimin e duhur, sepse s'ja kanë ngritur atë vlerësim burrat, ëh? Se po ti t'i japin më shumë vlerësim.
3: Ajo që po vëre ndjes për ndërhyrjen tim shumë të shkurtër është që mendoj që është edhe pak po ndryshon në Brezni kjo gjëja. Vajza më të reja nuk marrin leje për të organizuar edhe udhëtime me shoqet, në kuptimin që nëse ua lejon burri, e di që nga patriarkati ka qenë kështu, por është disi më ndryshe tani, nuk është më aq, edhe nuk po flas për gjithë, po flas për ata që kanë një nivel kulturor edhe urban, dhe jo si shikon zoti Idajet.
2: Po ndryshimet janë të mëdha në fakt edhe të dukshme, po problemi është masa gjithmonë. Në që aspekt? Në aspekt që unë vlerësoj që çdo lloj fenomeni është thik me dy presa. Të dyja të janë që të dhembin. Bie fjala. Burri ka dëshirë që të dalë me shokët e tjera me radhë. Mirë, po ajo ka një masë. Duhet gjithmonë të mos e kalosh masën. Pse ka dëshirë të dalë? Po ka dëshirë të dalë ndonjëherë se me thënë drejtën kur del atje me shokët e tjera, ata gjithmonë nuk të bëjnë vërejtje. Ata nuk të thonë ty, a?
4: Nisër nga kjo, a, i da
2: e. Nuk të bëjnë vërejtje, nuk të thonë ata, dhe më dhe gji, ti se bere mirë këta, se bere mirë atë.
3: Dhe shumë,
2: e dyta nuk të rëdhrojnë, nuk të rëdhrojnë, nuk të thonë ata mire këta, qoja atë, ose së do bësh këta, e tjera me radhë. Ma dje, ata thonë, valla i tje burri madhë shumë, po sa i madhë je groja e di, që gjithë, duke ditur atje shmista thot kur duhe, se ajo e di sa i madhë je tje, po sa i voglje. Që gjithë në të drejtim, dhe thënë, ka nevojnë, qikës, që ti marri këto gjera, ka nevoj ti marri. Pse? Se në një farë mënyre zbute dhe ato të tjera që nuk i merë, dhe më thënë atje në...
0: Po mirë, nëse gruaja s'do të bënte vërejtje dhe do të thonte vetëm gjëra të mira, do doja të rije më shumë me gruan?
2: Jo, problemi është për të ndenjur më shumë. Kjo lidhet pasaj edhe me shumë faktorë tjerë, sepse burri, edhe këta bile kam apel për gjithë burrat të e këti i vendi që nuk e kanë konsiderat, edhe për jedhoj pastaja i shikoj unë që përfundojnë edhe në dyrët e gjukatave që i zgjidhin martesat, pastaj që bëhen të tepër ta martesat dhe të rënditin fort, është që ata nuk duan që gruaja t'i pyesi. Dhe më thënë, ku vajte, ku shkove, pse erdhe vonë?
3: Ndjetë si pak në jetuesi, pra, si ku me vetë në pyetje.
2: Po. Edhe burrat nga kjo mërziten aq shumë, sa kur gruaja pushon, edhe nuk e bërë me një gjithë t'il, ata thonë, a, më në fund të rashën qëtësi. A, jo e shqëtësi brase. Në rase grueja nuk fillon të pyesi ku shkove, ku bere, e tjera me radhë, dihet që ajo ka rritur në atë që nuk ka nevoj me për përgjigjet e tua.
3: Ka i shurdojnë.
2: Dhe po, erdi që nuk ka me nevoj për përgjigjet e tua, atëre duhet i ke dhënë pikpyetje të mëdha vetes tënde. Mm-hmm. Prandaj më mirë të bëhen sa më shumë pyetje, më mirë le të hahet çikës shpirti, por ta mbash familjen mm-hmm. ashtu siç duhet, edhe kjo për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe duhet mbajtur në konsiderat shumë.
1: Tani duhet bëj vërejtje gruaja apo nuk duhet bëjmë, se këtë nuk e morëm vesh.
2: Jo, vërejtje patjetër tashu duhet bëj, por duhet i
1: me karas.
2: Janë të hidhur apo duhet i pranosh, mm-hmm. i detyruar ti pranosh, do ti pranosh ato. Këtu e kishë në këtë aspekt.
1: Unë do atëm një gjë që e quaj se është rëndësishme. Duhet mendojmë që grua është njëri ju më jafërt. Në thëmë, po që për interesa, në kam unë interes që tjetë bashkëshorti im shumë mirë, mm-hmm. nuk ka kusht tjetër në botë. Mm-hmm. Sepse motra e vëllezërit gjithë krijojnë familjet e tyre. Në qoftë se nuk të bën vërejtje gruaja, kush do tjetë aj burë, aj shok, i cili do më thonë dhe thoi shiko, se këti gjëti nuk e the mirë, ose këtu nuk ishe mirë. Nuk ka shumë interes. Ne rrim në shoqërit ku ndjehemi mirë. Mm-hmm. Do më thonë ku pa ka shumë dhe të tjerët janë si ne. Ato që thatë ju që do më thonë, a i thotë shumë mirë, je burizot, je tjerë. Ndërko, sepse a i s'ka ndonjë interes, për ato, mjafton që ke plotësuar një dëshirë të ati, e ke konceptuar si a i, dhe thuo, a i të thotë me njerë që ti je shumë mirë. Gruaja është ajo, e cila edhe ka intuit, por një kosisht është ajo më interesuara që burit të jetë në lartësin e duhur. Kështu që në qofë se rigjit një me ata njerës që thonë, bravo, bravo, bravo,
3: mbetesh në vëndë,
1: nuk korrigjohesh dot, ose nuk bën ndonjë ndryshim. Unë kam shumë vështirë, për shumë kur buri im shikon në YouTube emisionet e mia, se vdi shumë mirë, që do bëj dhe gjej një vërejtje, edhe këtë nuk e bën se unë, do më thërë nuk jam e zonja, pa e bën për të thënë që këtë gjë mos e thua e tjetër.
3: Pra e korrigjoni njëri tjetër, më është ndërsjellë kjo mes jush,
1: po. E korrigjojmë.
2: Ose pranojmë nuk... në fakt. Jo. Ja thua se ma thot vërejtje, sikur më vërejt më duke.
3: Aty për aty se pranojmë, po.
2: Por jo aty për aty. Goja, se në fakt me zemër e the prapë, se pëka drejt, por lërë nuk jam
1: drejt.
2: Jem edhe kjo. Këta e përsi dhe të tërë herë. Jo, nuk është, e ke gabim. Në fakt e, unë e di gjira dhjetëra, zdo të bëjme. Por aman, nuk do gjallë të pranojnë pranin time jo. Pranin time, ose unë, reciproke, nuk dua që të
1: që gabimet ku përsërit një fjalë nuk janë gabime të rëndësishme. Gabimet janë në logjikën e gjërave, në konceptimin e gjërave, në horizontin që hap me atë që thua, në shëmbullin që jep, në modelin që prezanton. Mua këto më duken shumë të rëndësishme, prandaj ndonjëherë kur nuk kam planuar.
2: Vetëm ka një gjë, ka një gjë, domethënë është një lloj sikurse tek makina ajo baterie e makinës. Ka nevojë gjithmonë për karikim, se ndryshe ikën shterë. Po nuk e ndezë motorin, po s'punoj që ta vjen një lëvizje. Atë, domethënë nuk si punë baterisë, domethënë do karikim. Edhe unë vlerësoj që kur thash që masa, atëre, nëse del, domethënë me shokët, rri pak më shumë me ta e tjera. Karikohesh. Mm-hmm. Në çfarë aspekt? Në aspektin që merr diçka nga jeta, merr diçka një përvojë të ti, merr diçka tjetër me radhë. Dhe kur vjen puna, do ta reflektosh në tek gruaja, tek fëmijët, në familje e tjera dhe kjo tema edhe më shumë për biseda pastaj, nuk bëhet e mërzitshme, mm-hmm. që vetë ulet atje dhe ajo lexon një anë, unë lexoj një anë. Edhe s'flasim 4-5 orë të tëra, ti sigurisht.
1: Domethënë,
2: aty vetëm ose telefoni në dorë e të gjitha. Kjo pse vjen? Vjen se mungon ndonjëherë dhe karikimi. Por teprimi nuk duhet,
3: jo, teprimi.
2: Nuk duhet teprim masa. Kështu që në këtë drejtim, domethënë, unë e konsideroj gjë nga më të mirat se e kam provuar vetë. Edhe burri, edhe gruaja, pavarësisht që nuk mund t'ja thonë njëri tjetrit, por aman bëjnë sondazhe vetë në veten e tyre. Unë shikoj, kur del Nexhi për shembull me shoqjet e veta, atje, kur vjen, Bën goxha muhabete se ka plot gjëra për të, ka dhjuar plot gjëra të tjera. Unë rrin në një shtëpi nuk dal. Edhe kjo do të pse s'flet, po çdo flas unë s'kam dal.
1: Që dal një ditë më përpara. Jo, që dal një ditë më përpara, problemi është.
2: Kjo gjë. Duhet.
1: Po prej prej se ka një gjë.
2: Ja kishë numëruar ti.
1: Jo, jo, që dal më përpara.
2: Duhet të dalësh që të marrësh.
1: Ta them një problem që është. Ta them një problem që është i kohës. Njerëzit sot rrin shumë në telefon. Un e kam bezdi, jo vetëm për arsye pse nuk duhet të rish shumë në telefon, edhe për arsyen më të thjesht që nuk u bën mirë për shikimin, nuk më lidh aq shumë me ato, harxoj kohë të pavleshme, ndërkohë që siç bëra këtë weekend që e fillova romanin Korrespondentja dhe mbarova e premte shtunë.
3: Ishte sugjerimi ynë.
1: Ja, ishte sugjerimi juaj dhe juaj dhe ju falenderoj, sepse ishte një diçka që thjesht fliste për një intelektual, për një njeri pasionuar pas punës profesioni, për një ditë saktuar je në pension dhe mendon se si do ta organizosh jetën, njëkohësisht në përputhje me kohën kur ti nuk ke shumë kontakte, edhe ka plot gra, burra e gra që rini për kafe me orë të tëra, me telefon dorë, ndërkohë që ka ardhur kjo kohë tani, njeriu do ta gjej veten që të mos lidhet thjesht me ato telefone. Vëlesin ditë shikoja ishte një vajzë për të treguar ndoshta që ishte intelektuale, lexonte, e mbante librin kështu dhe telefonin e kishe vën këtu. Edhe që të tjerët e shikonin sikur kishte libër në dorë. Ndërkohë që kishte telefonin gjithkohon sepse ishte në krahun tim e shikoja.
3: Këtë kam pasur bërë me revista
1: dikur që bën revista. Kështu që do dilja kë ajo dhe kur vi unë nga takim me shoqe, nga që dua ta largoj nga telefoni, filloj të rregoj dhe ndonjë gjë që kam ka treguar ato po nipat e mbesat në mënyrë që të bëj objekt të bisedave në familje dhe gjëra që janë jetësore. Mos rri thjesht lajmet që kanë dhënë në internet, në Facebook e tjerë, por ta bëj pjesë të jetës reale. Dhe ka një problem sot që më përpara ose ndoshta është për moshën tonë. Ndihmë shumë, kishim më shumë miq, mblidhishim grupe të saktuara. Bites në kohën ton, edhe vizitat, se s'kishe shumë lokale, i bonim dhe ke familje, njërë tjetin, pregatisim kek, njërë me mol, njërë me darta, njërë me hurma farë zeza, se e bënd të dhe më të bukur, me pika të këtë zeza, pra i bonim këto, dhe pinim kafe ke njëra tjetra, jo thjesht se na mungon të një kafe, jo për të ngrënë atë sop kek,
3: por për të biseda,
1: por një kosisht dhe për të njohur familjet e njërë tjetin, në mënyrë që dhe fëmijet ne t'i bonim shok me njërë tjetin. Kështu që kur vjetë regoju, mas i kthehem nga shoqet, jo thjesht që kam qeshur, jam më entuziaste, por njëkohësisht tregoj gjëra që ne lidhin dhe pak familjarisht.
2: Vetëm mos harrojmë gjë që natko edhe impenjimet, më than tona ishin thuajse më të pakta. Në çast sek, se na i zgjidhet tjetër kush gjërat. Edhe ne më shumë mendonim edhe për argëtimin. Mendonim shumë edhe si ta kalojmë kohën e lirë etj. Dhe mezi e mbushnim edhe duhet të jenë gjithë ta mbushje.
3: Sistem. Kurse sot e kam menduar shumë këtë gjë. Që mundësit ishin, ti kishe një punë, do bëja të punë
1: dhe pastaj
3: nuk mund të bëj edhe një punë tjetër, kurse situohet ca më shumë para dhe një tjetër me një tjetër.
2: Kurse sot edhe ajo dalja për shembull me shokët, nuk është thjesht dhe vetëm qef, nuk është ai pimë birë, nuk është etill. Unë e shikoj te vetja, bie fjala kur dal, edhe shokët se kam kategori të ndryshme. Kur kam nevojë bie fjala, kisha nevojë shumë të mësonja për Polonin. Më çesh për Polonia, çfarë përfaqëson se kisha lexuar një libër që thoshte do bëhesh superfuqi pas ditës në vitin 2050. Edhe kam një shok që ka qenë ambasador në Poloni. Mirë, po se ke ide sa kam mësuar prej tij. Dhe gjithë ato un i çova edhe në familje, i çova te Nexhi më dio se ka edhe këtë, ka edhe atë tjetër. Karikova, edhe domethënë nuk është thjesht ajo vajtja atje vetëm që të humbash kohën, që të rish kohën. Apo edhe kur ke telefonin, telefoni mund ta mbash edhe gjithë ditën, po varet për çfarë mban. Në rast se ti bën një koment për një emision, në rast se ti bën një i kthem përgjigje, bie fjala një klienti që të kërkon pjegime e tjera me radhë. Ajo është kohë efektive. Puna është që të mos e mbash kohën dhe t'ja bësh aha gjithë ditën, o veri për të qeshur ky, veri për të qeshur ai.
4: Jo, ta kanë të mira. Po duke dash ngelem edhe tek krahasimi që ne bëm pak a shumë. A mendoni që çiftet në kohët e sotshme janë fizikisht dhe po shpenzojnë më shumë kohë me njëri tjetrin, por nuk po flasin, pra nuk është ajo e të qenit shpirtërisht aty për njëri tjetrin siç edhe ju po e cekni?
1: Ne kemi fatin që kemi tre familje. Tona gjenerat përveç domethënë ne të dyve, sepse të tre fëmijët janë të martuar, kanë nga dy fëmijë etj. Dhe shikojmë si thua edhe mosha tuaja dhe marrëdhëniet që krijohen etj. Faktikisht koha e sotme është shumë e ngarkuar për ata. Do kanë një lloj ngarkese për gjithçka. Jetojnë jashtë, kështu që do të mendojnë, do të çojnë kopsh në çerdhe, do të çojnë kurse noti, do të çojnë patinazh, do të çojnë, domethënë, gjithkohon do të bëj kontrolli mjekësor nëse ka nevojë, do shkojnë në farmaci, ndonjëherë mund të shkojë
3: te urgjencë.
1: Gjithkohon janë në stres.
2: Super ngarkesë.
1: Ndajnë shumë mirë
2: punët.
1: Unë mendoj që domethënë ky brez i ri, njerëz shkolluar me edukat, me respektet, ndajnë shumë mirë punët me njëri tjetrin, janë të dy burrë grua shumë të impenjuar në problemet e familjes, por aman nuk kanë kohë, sidomos kur janë të vegjël, kanë fjalën, nuk kanë kohë që të rinë si thua shtiqet vetë ata të dy. Domethënë, pastaj ai tensioni që krijohet nga ngarkesa, ai nuk të lën shtiqet. Konkretisht pambrëm, kishte vënë dëndri i dytë e Joni kishte vënë një status në Instagram e tjerë, thoshte, duhet të shkosh marrësh makinën që mërë, do t'i përgatitësh një, kur zëzohen të dy fëmijët, do t'i veshësh, t'i përshgati për kopshe, për qerë dhe për shkollë e tjarë, do t'i marrësh makinën, do t'i qosh atje, do t'i kish pasaj në punë, do t'i dalësh nga puna, do bësh pazarët të duar që të duar, mund t'kesh nevoj që t'a qosh një kontrol mjekësor, ke lën një takim të caktuar, ke dentisti, ke mjeku e tjerë, e mendon që angarkese janë të gjitha këto për njeriun, faktikisht është shumë, shumë nga ngarkuar. Dhe kjo pasaj krijon një lloj tensioni që me zor dhe qesh.
5: Po, s'ke asë mund të kalosh kohë në qitë.
1: Do njërë ato mund të reflektonë
2: edhe të fëmijët. Në kohën tonë, në kohën tonë, ishte një gjë e vështirë shumë se duhet ta pyes si e bie fjala gruar një orë që ti nxirë diçka, po çka ke? Po pse, po çka ndodhi? Po ishim mirë, pse kalove në digjendje tjera?
1: Edhe duhet
2: kur tani është lehtë se ai diçka dje një foto ose një kështu në TikToku, atje edhe ja tregon gruas se këtu e kam halli, e kupton me njëherë ku e ka halli.
4: E bën me shikojmë të tilla. Statuset që erdhin fëmijët. Statuset
2: edhe kupton gjendjen e tyre shëndetësore, ashtu mendore, psikologjike, çan probleme kanë, edhe nga statuset që erdhin.
3: Janë shenjat e kohës tonë, shumë faleminderit për kohën sot.
4: Faleminderit juve.
3: Faleminderit. Ideja e kënaqësi. Ne jemi shumë shumë faleminderit. Ju ende në profesion, por edhe burrë, grua, gjyshër njëkohësisht, kështu që edhe jeni shumë të bekuar që keni këto impenjime plus edhe po. Edhe çunat edhe gocat pastaj për të. Ne do të themi shumë shpejt.
2: Falenderojmë shumë.
3: Faleminderit juve. Jeni me Wake Up.
6: Wake Up. The Dita the Feel. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
7: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
8: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
7: Edhe çfarë pastaj?
8: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
7: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
8: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
9: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
12: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
13: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë. Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.

0: Ρίξε την Dasher Mission Wake Up. Matëm rekulueshme të lajat, pa tjetër në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ne në ka ardhë momenti joni preferuar tashmë, cili është shtrak shtroku, ne e kaluam rekrutimin dhe tashmë jemi tek momenti joni preferuar.
1: Preferuar e shqiptarve.
2: Ja ku e keni.
1: Shtrak shtruk.
3: Në Wake Up.
2: Atëherë, do të flasim sot në mëngjes me Ermirën në Tiranë dhe Thanasin në Korçë. Po nisim duke njohur pak Ermirën në një sekond. Ermira.
0: Përshëndetje.
4: Urdhëro.
2: Si je?
4: Mirë.
2: Çfarë tregon ti për veten? Shumë shpejt.
4: Shumë shpejt jam pensioniste në shtëpi, kënaqem duke ju parë juve. Ju uroj gjithë mirat, një sezon të mirë. Ju blemi gjithmonë dini të zgjidhni vajzat aty që sillni. E dea një ymb që shkëlqen.
0: Je shumë mirë.
4: Sigurisht. Të dyja shumë
0: të mirë. Shumë faleminderit.
5: Sa e mirë që ngjeti. Faleminderit.
2: Ke fituar. Ke
0: fituar.
5: Ka fituar që tani. Ka fituar që tani.
2: Atë takojmë me Thanasin.
4: Që na jepi të mund të marr pjesë, sepse jam gjithë ditën në shtëpi vetëm.
2: Në patjetër, ky është qëllimi i këtij programi. Ju bëjmë shoqëri në mëngjes, të vim në shtëpinë tuaj, makinën tuaj, kudo që të jeni dhe t'ju mbajmë në shoqëri. Thanasi në Korçë.
0: Thanas,
6: përshëndetje.
0: Mi mëngjes.
6: Mëngjes.
0: Si duket dita juaj sot, Thanas?
6: Si nga era, e përditshme.
2: Si e Ana.
0: Është vërtet që shtoh shumë andaj sot? Kemi ftohtë?
6: Ftohtë
0: shumë.
2: Si
0: po e kaloni ju?
2: Zjarin se ka ndezur akoma.
0: Atë në fakt të pyesja, po rikujtova që jemi akoma 7 orë, kështu që s'po ja bëj atë
2: pyetje. Ishte temperatura
5: më e lartë, Nikon, kishte interes.
2: Shumë mirë. O, Thanas, druti i keni bler apo nuk ngrohesh me dru?
6: Jo, jo. Jam me kondicioner.
2: Me kondicioner. Okej, shumë mirë. Sa e di që Korça akoma përdor drut. Edhe zakonisht stivohen gjatë verës nëse zgaboj kjo periudhë tani që jam gati për dimrin. Mirë, fillojmë lojën. Atëherë Ermira do të luajë e para për shkak se është vajzë dhe pastaj Thanasi mbas saj. E dea cila është fjalia për sot.
5: Tori e bindi zanën se duhet të ulte shtrak shtruk.
2: Ermira.
4: Do të ulte telefonin.
2: Telefonin.
6: Emri do bëndin e zërit.
2: Ja, një sekundë, në fillim përgjigje Ermira, Thanas dhe me njërën basaj ti.
5: Por, as telefonin dhe as tonin e zërit nuk janë përgjigje dhe sakta.
2: Ok, që e kalojmë raundin e parë.

0: parë për shembull.
1: Jo, do ta japim, do ta japim në raundin e tretë,
2: do ta japim një shembull.
1: Jo, jo. Ermira, kujdes, ka 9 shkronja. Dikush e ka gjetur nga gjëra e qinat. Gjatë. Duhet të ulte fustanin, na shkruajnë.
0: Jo, jo, ka të shkronja fustanin.
1: Nëse kishe shumë lartë.
3: Burat një gjë e përditshme.
2: Burat na e thon shpesh në grave. Na e thon që po, duhet i ulesh pak.
3: Duhet i ulesh atë që ka 9 shkronja.
1: Mirë, do shkojmë në raundin e tretë. Por Ermira dhe Thanas duhet të bini dakord nëse duhet ju zbulojmë shkronjën e dytë apo shkronjën e tretë. Kë doni të dëgjoni?
0: Të dytën.
3: Të dytën. Shkronja e
1: Ja, s'kanë rënë dakord.
3: Jo.
1: Thanasi thotë të tretën. Duhet të bini dakord juve, flisni me njëri tjetrin ndoshta.
0: Pa hajmë të tretën. Mos vonoj me misionin.
2: Se lëshoj fare Thanasi. O e mira, sa i mirë që nga ti. Të tretën.
3: Vazhdoj me të tretën. Atër është shkronja e. Është një fjalë me 9 shkronja. Dhe shkronja e tretë e fjalës është e. Shkronja... E si Ermira për shopo.
1: E recim dhe njërë fjalin.
2: Tori.
1: Ja Thanas, një sekund. Ladies first, pra e ka Ermira radhën e para. Lezoj?
2: Tori e bindi zanën se duhet të ulte shtrak shtruk.
1: Shkronja e tretë e Ermira.
3: E.
1: Dhe janë 9 shkronja, është një fjalë relativisht e gjatë.
0: Tre këmbësh, ja.
2: Si ishte dhe një?
1: Jo, tre këmbësh?
2: Jo.
3: Çfarë duhet të ulte? Zana. Që po ja thot Tori dhe kjo që
0: kondicioneri
1: duhet
0: të ul.
1: Duhet të uli kondicionerin.
3: Ka shumë
2: ka ena
3: aty.
1: Rava e Thanasit. Dëgjoj edhe një herë fjalin Thanas.
2: Tori e bindi zanën se duhet të ulte. Ka 9 shkronja. Shkronja e tretës e
4: pamë
1: nuk. Mund të thënë. Mirë, na vjen keq. Duhet të shkojmë tek Gjeraqina.
2: Okay.
1: Faleminderit shumë Ermira, të përqafojmë fort Thanas gjithashtu.
3: Përqafojmë.
0: U bëra pjesë këtij emisioni.
1: Ishte shumë kënaqësi që folëm bashkë. Një zonjë shkëlqyer. Edhe zotria. Tani ka një rregull që nuk në rastisi kam përshtypjen asnjëherë gjatë javës parë. Që Gjeraqina tani që e marrim në telefon, në mënyrë që të fitoj 3 muaj të abonimit të aplikacionin digital, duhet të përgjigjet vetëm me fjallën që ka të rëguar. Po tha alo, po tha mirë mëngjes, në e me njëherë me...
2: Undoje!
3: Duke, iko, po, undoje!
1: Me sili e shumë të keqen e mbyllim telefonin. Kështu që...
2: Po justifikuam që tani,
1: po,
2: jemi të pasë.
1: Po ka thëmë, shumë duhet të uli presionin, duhet të uli televizorin, pa ty shkronja e tretë është L. Do të ulë shpejtësin. E provojmë edhe njerë.
2: Unë e thash, është një gjë që meshkujt zakonisht në e thonë në femrave, po ule, këtë gjënë duhet të ules.
1: Ule krenarin.
2: Ule kokën.
1: Ule hundën. Po ule pak hundën të ludën. Ja, nuk është ajo. Një fjalë me 9 shkronja e treta është e. Ju a kanë thënë këtë?
3: Jo.
2: Mua.
3: Nuk e shtuar.
2: Për ditë.
4: Shpenzimet?
1: Shpenzimet! Kush është?
4: Gerti nga Durrësi.
1: Gerti nga Durrësi.
3: Gerti.
1: Fituesi 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital Gerti nga Durrësi. Bravo të qoftë. Atëherë Tori e bindi zanën se duhet të ulte shpenzimet. Zana shpenzonte shumë. Kjo ishte ideja.
2: Ja ke thënë ndonjëherë një vajze këtë fjalim?
4: Unë shumë.
3: Duhet ta ulësh pra.
4: Nusa sidomos.
2: Që ka, pra që ka universale pra si.
1: Shumë mirë Gerti. Shumë faleminderit, gjithë mira.
3: Ditë mbar.
1: Mirupafshim, mirupafshim. Atëherë, mos humba asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në

0: digital për vetëm 24.900 lek. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Kemi kuisin muzikor? E kemi kuisin muzikor, kështu që një klip shumë i shkurtër dhe shkojmë pastaj në publicitet.
1: Këto të rokët janë shumë vështirë.
2: Është vështirë.
0: Se janë shumë gjashme.
3: Po? Jam njësoj si ju sot.
2: Mas konfuzuar.
0: Që nga sfid.
3: Ideja.
2: Okay. A gjithë një herë,
3: po? Vogla.
0: Jo, jo, edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë. Bëmpa, luaj një jam 15 herë. Ja. Ta-na-na-na-na-na.
3: Vini diçka shumë e vogël, po. Publicitet.
2: Kjo është nivel pro. Nëse jeni pro,
0: atëherë
2: ta gjeni.
0: Pro.
2: Ose shumë specifike, mund të jetë kënga e preferuar e një njeriu specifik është.
0: 069-442-883, nëse e gjeni se kush është këngëtari, këngëtarja, grupi dhe si titullohet kënga, na e dërgoni tani, do ta mësojmë ne nga ju. 069-442-883. 851 minuta duhet të shkojmë në publicitet.
4: Çfarë problemi keni?
5: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
4: Po kur sheh gruan,
5: më merren edhe lekët.
4: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
5: Ka zgjidhje?
6: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
7: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.

0: Dobi, me stil. Në gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
13: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lei 0%, huaja kushton para.
14: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
15: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
16: Alo, birë, E gjeta atë shtëpi në Tiranë?
17: O mami,
18: këtu në Foler Residence,
19: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
16: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
17: O mami,
19: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Di direkt në autostradë.
16: Tani jam me qet bir. Studio e në bëj kanare.
20: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
21: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
22: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikot

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Çmimi i naftës Brent u ngjit në $108 për fuqi sot pasi shtyrja një takimi mes vendeve të gjirit dhe Iranit për sigurinë e transportit në ngushticën e Hormuzit zbeu shpresat për një zgjidhje diplomatike të shpejtë. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm kur takimi i planifikuar mes Teheranit dhe vendeve arabe të gjirit për të diskutuar një marrëveshje mbi transportin përmes ngushticës së Hormuzit u shty, ndërsa sulmet dhe ndërprerjet të furnizimit vazhdojnë të rrisin shqetësimet në tregjet globale të energjisë. Nafta Brent u rrit me rreth 3% duke arritur në $107.81 për fuqi, ndërsa ajo amerikane WTI me 2.9% në $102.94 fuqia. Të dy treguesit kanë kaluar tashmë nivelin $100 dhe Brent fitoi pothuajse 9% vetëm javën e kaluar.
2: Top Albania Radio.
3: Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi nisjen e vitit të ri shkollor në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale. Begaj shkruan se çdo ditë në shkollë është një mundësi për të mësuar, për të parë dhe për të ndërruar, duke vlerësuar rëndësinë e shkollës në formësimin e brezave të rinj dhe arsimimin cilësor si themel për të ardhmen e vendit. Kreu i shtetit motivon zënësit të ndjekin me përkushtim këtë vit shkollor.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot, kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësira. Temperaturat të ajrit shënojnë një rënje të lehtë sidomos gjatë mesditës dhe vlerat luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidë sospezo 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lek. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
1: Kjo është Formula 1 në më të mirën e saj. Dritat fiken dhe gara nis. Jo, e teproj. Dhe përfundon jashtë piste. Doritos, partner zyrtar i Formula 1.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: janë? Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për gjenushat, matëse të gërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makinë.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht tjetër.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana, Everything Everywhere.
1: Sezoni i ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studiot e Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte, duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Buzëqeshi fatit, eja në Portokalli, skena të pret.

0: Jemi të dashur miq me Goddess nga Dona Duffy. Ora shënon 9:09 dhe ne na ka ardhur një moment tjetër i rëndësishëm i wake up-it. Nga kontrollet e bizneset te siguria ushqimore dhe abuzimet e mundshme të inspektorëve. Rregullat pritet të ndryshojnë me atë që është pagzuar si testi i besës. Do të ketë më pak kontrolle të papritura, këshillim para xhobës dhe kamera në trup në çdo inspektor në teren. Por a do sjell kjo reformë shumë transparencë siguri për qytetarët apo rrezikon të krijojë hapësirë për më shumë tolerancë ndaj atyre shkeljeve? Për të folur për mënyrën e re të inspektimit dhe sfidat, kemi në studio me kënaqësi kryeinspektorin e përgjithshëm Dashnor Sula. Mirë se erdhe.
1: Shumë faleminderit, kënaqësi që më jepni mundësinë për të shpjeguar për situatën e inspektoratit në Republikën e Shqipërisë. Edhe kjo do ishte diçka shumë e mirë, duke pat parasysh që ka shumë rëndësi informimi i qytetarëve se si funksionon trupa e inspektimit në Republikën e Shqipërisë dhe çfarë të drejtash kanë dhe bizneset dhe informimi dhe bizneseve dhe çfarë të drejtash kanë qytetarët dhe mundësi se si do duhet që në rastet ku shikojnë shkelje, ku shikojnë vërejn, palishmëri, do duhet që të kenë dritarën ku do duhet të denoncojnë, të reagojnë dhe që të bëjnë të mundur që në menjëherë si trupi inspektimi, si inspektorati përgjithshëm dhe inspektorati qendror të reagojmë për të parandaluar shkeljen dhe për të bërë të mundur izolimin asaj shkelje që ndodh.
2: Duhet ta them që në fillim që nuk është një detyrë lehtë sepse në ata përvojën jetësore në Shqipëri inspektimet kanë qenë gjithmonë një çerdhe dhe korrupsioni, rrushfeti etj. Dhe humbje besimit të njerëzve tek shteti. E një lloj përndjekjeje, po gjithmonë për të mbush xhepat e drejtorëve, inspektorëve dhe këto. Kështu që këtu bim dakord bashkë që
1: Blendi,
2: nuk është punë lehtë.
1: Jo që është lehtë, po shumë e vështirë. E them dhe kur diskutoj edhe me varësit e mi apo me bashkëpunëtorët e mi, gjithçka që janë në ligj, në ligjin 99/2004 dhe vetëm në ligjet sektoriale gjithçka, mund të ketë neglizhencë, mund të ketë panjohuri, padijeni të ligjit, mund ta zbatosh keq ligjin, por prap është shumë me pakët dëmi që i sjell biznesit, që i sjell shoqërisë. Por nëse nuk ke dy komponentë që janë të panegocueshëm, integriteti moral dhe integriteti profesional, të gjitha çfarë këti legislacion nuk vlen, zerohen. Dhe kjo është ajo që unë ka marrë përsipër dhe nuk e teproj, sepse tani gjithë edhe dy vajzat janë të reja, po ti që e di, unë ka përsyrë Ylberin.
2: Do ta thosha unë
1: nga politika,
2: do ta thosha unë këtë sot.
1: Po. Nga unë
2: njeriu që ka përzeu Ylberin.
1: Pikërisht.
2: Politik.
1: Unë nga 20 vite në politik, nga 2005 deri në 2025 kam qenë politik. Nuk jam më fani, por nuk e kam burrë, po zero e kam. Kam të fiksuar në kokën time që një njeri do duhet që të shërbej. Kur je person publik, do duhet privohesh nga ca gjëra. Pik, këtë do ta kuptojmë. Dhe i thoja edhe gjimon politikë dhe tani këtu. S'mund të jesh edhe politikan, më falni, edhe i gangster, edhe hajdut dhe i moral. Tani, jam kryeinspektori përgjithshëm? Po, të vetë atje. Edhe të vjes, edhe arrogant, edhe ti bëj gjithë gjërat tjera, edhe të dhuroj gjithë. Nuk mund të bëhen dot. Kjo është gjithë qasja që du të kemi. Pra du të fillosh nga qasja si fëtyra institucionit është drejtuesi institucionit dhe pik. Tani, sfida që unë pse kam pranuar, po e them dhe nuk kam turp ta them dhe me besim. Unë besoj që ky vend bëhet. A si bëhet? Do duhet. Pra unë kam bindjen që parcelën që unë kam në pjesën e shtetit shqiptar, do duhet ta plugoj mirë, ta punoj mirë, ta mbjell, ti shërbej, kur të merren frytet, në fund të jenë këto fryta. Kjo është qasja që do të kemi. Pra, unë ndihem shumë keq, po ju them, përpara se të vija këtu, në çdo ditë jam 7 gjysmë jam në zyrë. Kjo është pa negocueshme me mua, s'bëj kurr as pushime, as gjëra jone. Dhe e kam qartë në kokën time. Dhe po thoshë një dy kolegët, po nuk bëhet Shqipëria. Ore thash, mos ja ngjoj këtë fjalë, nuk bëhet. Bëhet. Bëhet. Do vuajm. Ka vështirësi, pa diskutim, por bëhet. Po të gjithë secilit bëj njëri këtë, sepse do kohën gjithçka, sepse shteti nuk e ndërtuar ai që ku kemi ardhur ne të pak jemi përpara 90 dhe di ku kemi qenë dhe ku shkum zero dhe jemi shumë mirë, a do duhet më mirë, pa diskutim, ka përmirësuar, pa diskutim, po shumë e rëndësishme integriteti moral dhe kjo është e panegocueshme. Dhe un kam bërë një bastimin personal me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Dhe i kam thonë, më le vetëm një vit kohë. Unë kam marrë detyrën në mars
2: okay.
1: të 2026.
2: Ishte ai që ta ofroi apo ishte ti që e kërkove?
1: Ma ka ofruar, kryeminist, unë s'kam kërkuar kurrë që se çfarë do duhet, por ai më ka kur më ka thirrur dhe më ka kontaktuar dhe normalisht sepse kryeminist Shqipërisë, tani kemi qenë në politikë, duhet të jemi të qartë.
2: Edhe ke shar shumë në kuptimin
1: e. Jo, kam shar.
2: Jo, e kam në kuptimin e shaqërisë
1: gjëra të tjera. Prap do të them, fjalët e tij ishin këto. Ti që më ke qit veshët, për gjatë këtyre viteve, ka gjë, mere, bëja unë, po t'jap sfidën në dorë. Edhe bires për shprejë tira që, po se bërë edhe ti, tha, nuk e di qa do them. Edhe kemi bërë një pak burnor, mars 2026, mars 2027, për përmistuar situatën. Dhe nuk pretendoj që parar si im, apo të tjera nuk kam punuar, po ta them këshu, por ne po kalëm një standard tjetër. Dhe ky standardi tjetër.
2: Na tregon pak, por çfarë është ky standard?
1: Standardi tjetër. Standardi tjetër
2: këtu që të kemi standardi... shans të tregosh.
1: Standardi tjetër një herë, fillon. Ligji 99 i vitit 2004, i cili ka hyrë me 15 majit të vitit 2025 në fuqi, ë, qasja e qeverisë edhe kryeministja ka qenë kjo, që biznesi mos shikohet si armik, si lop për ta mjelur, por biznesi shikohet si partner. Pse? Sepse biznesi gjeneron gjithë tarot. Edhe unë i pari që jam kryeinspektori i Shqipërisë, parat rrogën time e marr pikërisht nga buxheti i shtetit, nga taksat e taktimit që paguajnë ato biznese. Që do të thotë, nëse ti ke një biznes shëndosh, një biznes i cili gjeneron të ardhurat mira dhe për vete dhe për buxhetin e shtetit, normalisht përfitoj okay. dhe unë të gjithë të tjerë. Kjo duhet të jetë filozofia. Pra arka e shtetit nuk është ark për të vjedhur. Ai është ark për të mbushur për të gjithë. Pastaj shpërndarjes si do të bëhet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe pikërisht tek në këtë gjendim nuk ka qenë gjoba saksione. Jo. E rëndësishme është neni 44 i ligjit 99/2004 ka parandalimin, këshillimin, ë, korrigjimin dhe në fund është dëshkimi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, klim miqësor. Unë ditën e premte kam pasur një takim me 25 shoqata të biznesit rrugës së Shqipërisë dhe kjo do jetë gjithmonë. Do jetë edhe në biznesin e përqarqit, do dal vetë të takojmë dhe kjo është gjithë çështja që duhet të kemi.
2: Si prania besnike pak a shumë.
1: Sa shkëtron në pjesë politike fare, un jam në rrugën
2: e kuptoj. Pra si kryeinspektor po vendos marrëdhënie të shëndosha me biznesin tuaj.
1: Pa diskutim është pjesë i ekzekutivit që ne do duhet ta bëjmë edhe është pastaj të gjithë të reflektojnë tek ekzekutivi në tërësi, e kupton? Ne për pjesën tonë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që qasja në raport me biznesin. Dhe po vazhdojmë në qasjen tjetër. Kush është qasja tjetër? Qasja tjetër është që nëse deri sot dhe e theksoj të deri sot, merte çantën kurris inspektori dhe shkon, apo kryeinspektori rajonal, dhe planifikon që sot do marrim të rrugë, ose këtë javë të muaj, sepse çdo muaj bëhet një planifikim inspektimesh për të gjithë inspektoratet, dhe që cilë të miraton inspektoratet për gjithëshëm, dhe që përzjedhja këtyre subjekteve është nuk është rastore, ose është po themi është rastore më shumë sepse ti nuk e di çfarë ne po synojmë dhe që brenda marsit 2027-s dhe kemi përfunduar në 15 maj, unë e kam filluar detyrën në mars dhe brenda 3 muaj kam përfunduar të gjithë termat teknik në gjuhën këtyre IT-s, quhen torsa, kemi përfunduar dhe tani ka kaluar në akshi po bëhet studimi i drekut dhe do jetë një sistem digitalizimi të gjithë që nesër nuk do ketë më përzjedhje e inspektorëve
2: në bazë riskut,
1: në bazë indikatorëve të rizikut. Kush është indikator, kush e ka biznes me rrisë më të lartë, të mesëm, rrisë të ulët. Dhe kjo është rrit transparencën, ul korrupsionin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo
2: para 15 ditëve e bën datimin, pastaj erdhi drejtori i tjetër Holly Mplera,
1: nuk ka shans. Po nuk ka shans.
2: Edhe
1: po ja them kryeministri, un kam folur me kryeministin disa herë. Dhe kur kemi ulur, kemi gjetur gjuhën dhe po ju them, kemi gjetur gjuhën dhe kemi vendos. Shefi kam thënë, do duhet që ne të bëjmë disa lëvizje shumë të forta që të rregullojë sistemin. Nuk rregullon drejtë sistemin. Sado njerëzit të rregullojnë sistemin dhe të kesh mekanizmat e kontrollit. Dhe kjo sjellet. Vazhdojmë te. Çfarë kam bërë unë tani që kam ardhur? Kam ngritur në inspiratën e përgjithshëm, sepse do duhet që mos jetë vetëm syri një inspektori për problematikat që janë poshtë. Dhe 10 inspektorë 100 apo 1000 inspektorëve, po të jetë syri një 100.000 apo 1 milion qytetarë të cilët shikojnë përditshmërisht, ato kanë mundësi që duhet të reagojnë dhe të denoncojnë. Dhe i kam dhënë mundësi tani. Përpara një muaji kemi ngrit një platformë që është shumë e rëndësishme. Dhe unë këmbgul për qytetarët, që është sigurt.gov.pikal, sigurt.gov.pikal, ku jepë mundësia që edhe biznesit tu si pas si pas fushat saktura ndërtimi, bujqësia, uja
2: higiena, gjithë
1: higiena ato kanë të gjithë checklistat atyre të publikuara në të faqen sigur, të portalit sigur.gov të drejtët atyre që të duhet që të përmisojnë të qatë të rrëlojnë, por ndërkoh jepën mundësia që edhe biznesit ku shikon padresi ku shikon që inspektori apo trupe inspektimi shkon atje e intimidon i kërkojnë shveta, a i ka mosi që e edhe në mënyrë anonime, edhe në mënyrë të drejt për drejt, të sinjalizoj dhe të asjeli informacionin të tek portali, ku lihet gjurma dhe reagohet brenda një ore, dy ore, të gjithçka dhe pasaj për cilët inspiratet që ndërojnë, që shumë rëndësishme. Po kjo jepë mosia e edhe qytetarve, të cilët ka mosi që me një herë të lajmërojnë, të sinjalizojnë për bizneset cilët janë pajlishën, bizneset cilët shkel ligjin, për dhe më ka guje me fatet, me cilësin, me shumë gjëra tjera, pra në gjithë fushat saktura. Kjo është shumë rëndësishme. Dhe unë nëzis qytetarët, po që të denoncojnë. Po e them, bi 50, për një muaj, bi 50 denoncime që ka patur. Edhe kjo është shumë rëndësishme. Dhe jam i bindu që do të rritet, dhe se akoma nuk është informacioni sakt, dhe unë faleminderit që më dha mundësia që po ja bëj qartë qytetarëve dhe i nxis. Dhe kjo është sigurt që reagohet dhe le gjurmë. Duke le gjurmë diqet problemi, duke ndjer problemi të marrë përgjigje edhe qytetari. Pra edhe në mënyrë anonime ka dhe në mënyrë edhe të identifikueshme, shumë e rëndësishme. Edhe kemi edhe linjën e gjelbër 0800 90 90, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pikërisht, sepse kemi tre inspektorë që rrinë aty dhe që marrin telefonatë gjatë orarit zyrtar. Pastaj përsëri kemi nëpërmjet këtij sistemi që kemi ndërtuar, i jepet mundësia qytetarit që deri 3 deri 4 minuta prapë të shpjegojë, dhe kur vinë të nesër mëngjes ne e gjejmë përsëri telefonatën aty. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra lën gjurmë dhe vazhdojnë. Kanë dy mekanizme. Kemi mekanizëm tjetër info që mund të shkojë, edhe un kam arritur në një moment tjetër që ndoshta nuk duhet ta mbi vrasoj vetëm time, po mund të jemi i vetmi institucion që dy herë në javë do pres qytetarët. Ditë martë dhe ditë të njëjtë qytetarët kanë pritur me kryeinspektorin e Shqipërisë. Pra ashtu që ditë tjera nuk bëhet fjalë kur vjen në një, kupton? Por që s'ka një kur mbrapsht. Por është përcaktuar. Pra do të gjej mekanizmet që ti të rrisin transparencën dhe të japin mundësi bizneset dhe qytetarët të komunikojnë. Dhe kjo është çështja që ne kemi dhe kjo është shumë e rëndësishme blet. Nuk ka rrugë tjetër. Po nuk rritet besimi tek qytetarët, tek biznesi nuk shkohet përpara. Dhe kjo vjen në sajtin e integritetit. Dhe unë jam thënë kryeministrit të Shqipërisë, edhe i kam bërë të qartë që nëse ti si kryeminist i Shqipërisë apo njerëzit që ka stafi që ka kryeministri, jo ta provoj, po e them publikisht, jo ta provoj, sepse kemi kompetencë, unë kam pushtet shumë të fortë. Po në emrime, në rregullime, falë në masa disiplinore gjëra, dhe i kam thënë, falë, të ndamë me kaq, që jo ta provoni, po mjafton të dyshoni që një emrim tek mua lart apo varqet e mi që kam aty poshtë, do të marim rishvet për një emrim, jo të provoni, po dyshoni, unë të thesë që se do iki. Kjo shumë rëndësishme.
2: Frika i mërë se mos, kur fjale vjen në një hotel caktuar, ka një shkelje, shkon ti e kapa të e gjobit, pastaj del që është një deputet ose një ministër që e ka, e kupton, edhe pastaj si bëhet. Se këshu funksionon Shqipëri, gjithë njojnë gjithë.
1: Riqet, ta garantoj këte, fati im, por nuk kam turp ta them, unë jam transparent edhe më pëlqen kështu video. Fati im që kam një mbështetje të jashtëzakonshme nga kryeministri i Shqipërisë. Ai burr ma ka dhënë të letër të bardhë në kuptimin figurativ dhe që unë nuk do duhet ta shpërdoroj. Dhe e kam të fat dhe mbështetjen e tij. Dhe po ju them, nuk 6 muaj që unë kam në kryet të inspiratit përgjithshëm, zero ndërhyrje nga kryeministri i Shqipërisë për favorizimin një biznesi. Zero, po e garantoj këtë. E njëjta gjë.
2: Paske qen gabim dashi kur
1: të lutem.
2: Jo, paske qen gabim kur bëj akuza për nga foltoria.
1: Tani janë çdo gjë matme indikatorët.
2: Jo, dakor.
1: Te sistem, jo, të drejtorive të agjensive gjëra. Te edhe un po thash pra. Un nëse nuk do ke indikator që do matën për inspektoratin, për inspektoratin e përgjithshëm, për inspektoratet e tjera. Nëse un nuk i kam këto indikatorë që shkojnë drejt pozitivitetit, atëherë do të thotë që nuk kam punuar mirë më valla, do të thotë që kam probleme të tjera. Kjo do të jetë dhe ne kemi përgatitur, Blendi kemi përgatitur tani që kemi dërguar të gjithë inspektoratëve qendrore që do matë dhe performanca e kryeinspektorëve qendror, kryeinspektorëve rajonal, drejtorëve dhe drejtisë inspektorit të tre herë në vit, çdo 4 muaj matet performanca me indikator të përcaktuar nga inspektorat e përgjithshëm. Dhe në 2 muajt e parë të vitit paraardhës bëhet analiza për çdo inspektor nëse do të rri ose nuk do të rri më aty. Kjo është shumë e rëndësishme.
3: Që ke sjell edhe imazhet e inspektorëve të pajisura me kamera sigurie, në mos gaboj?
1: Vazhdojmë te. Që kjo shpresia më e fortë. I kam kryeministin e Shqipërisë përpara një muaji e pak, kur patëm një takim kokë-kokë, kur folëm, ishte ai i pari për hir të vërtetës që më tha: "Dash, si e zgjidhën këtë problemin?" Tha, se s'e më mikën, nuk i shoh dot me sy inspektorët, kur vetë një tas okullore, kur vetë ha, kur bënte gjëra, thotë, sepse është tmerrshëm, thotë se vin, sepse kryeministri i Shqipërisë ka duhet të garantojë gjë, ka informacion të jashtëzakonshëm që i shkojnë. Sepse unë nuk e di, sinqerisht e them, nuk e di ku e gjen kohën, ndoshta rrjetet sociale fillojnë një detaj, po 12 natë, një natë, por vjen mesazhi që i çojnë qytetarët për këtë problematikë, për gjërat nga më të ndryshmet. Pra ka informacion shumë të sigurt. Dhe më tha si e rregullojmë, shefi thash, ka një rrugë. Dhe rruga menoj është që ne me kamerat inteligjente që do duhet pajisim inspektorat, që qysh kur fillon orari zyrtar i punës dhe deri kur e mbyll, ai do të jetë me kamerat inteligjente smart në trupin e tij kur shkojnë në prinspektim, i cili monitorohet me një qendër në një qendër dhe aty në qendër edhe një lëvizje të tij, një ngritje zëri, diçka tjetër, po qoftë biznesi, qoftë kjo, i jepet mundësia që ne të kemi informacionin sa të dhe këto kamera do të jenë pa diskutim që nuk do ketë vlerë në pikfame proceduriale, një inspektim kur do të vijë, sepse ka rasti që merret edhe gjoba, sepse është okay. E ka përshkëne.
2: Pra po thua që nëse vjet gjob dhe nuk ka video, gjoba nuk quhet.
1: Nuk do, sepse në gjë unë vim nga profesioni juristët, 15 vjet në sistemin e drejtësisë. Çdo gjykim penal, çdo gjykim civil, se gjykata gjë e parë që shikon procedurën. Nëse është respektuar procedura apo jo, nuk e di se merret. Dhe ne sepse është komisioni i apelimit administrativ në inspektoratin përgjithshëm dhe aty do shikohet është respektuar procedura ose jo, nga këtu fillon, pastaj hyet themelit. Kjo që kjo është shumë e rëndësishme. Pra kamerat do bëjnë të mundur që do të zbulojnë dhe do rrisin transparencën dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme dhe kjo është paprësi që nuk ka ndodhur më parë dhe që do ndodhi brenda vitit dhe ka filluar procedura dhe gjithçka dhe kryeministri i Shqipërisë ka vënë në dispozicion edhe stafet që ngrit grupet e punës dhe po punojmë dhe së shpejti jam i bindur 1000% që brenda vitit do të kemi kamerat inteligjente në trupin e inspektorëve ku shkojnë në për inspektorate. Mm-hmm. Më falni, në për biznese, për inspektim. Tjetër gjë bëni që është shumë e rëndësishme edhe kjo. Përsëri me mbështetjen e kryeministit, i cili po edhe mbledh qeveria edhe grupin e punës këngëtit për fat të mirë edhe zonja Delina Ibrahimi, ministra e ekonomisë dhe ministri i financave, zoti Petit Malaj na ka dhënë mundësi tash me fondin, me gjitha që me buxhetin e ri që do miratohet, do kemi, nuk do dalin më inspektorët, nuk kam asgjë për asnjë qytetar, asnjë tri as tre, nuk mund të ketë më me marsupa që të vi me marsupa inspektorë atje,
2: duhen se fort,
1: po mund të jetë i palestrum, normale, mund të jetë pasi kanë i palestrumën me tatuazhe dhe gjëra në të lloj forme, nuk ka asgjë tjetër se është.
2: Ma trego pak si do duket uniforma?
1: Kjo do jetë tani. Uniforma e inspektorit.
2: Ka lezet.
1: Kur dalin nga shtëpia do jetë me uniformën, do të shkojnë në punë. Do vazhdoj. Dhe pastaj sipas inspiratorit do jetë me mjetet identifikuese, AKU-ja, IKMT-ja, shëndetësia, puna dhe gjëra të tjera që do
2: vazhdojnë. Se ti vetë je elegant apo mos janë me bark se do largohet. Një inspektor me bark është thënë ha shumë në restorante qytet.
1: Kjo do jetë pastaj me pjesën dhe pjesën dimrore, si vjeshtore dimrore të tjera. Pastaj, a kupton? Pastaj këto do jenë identifikuar sipas fushave të caktuara që do jenë për shembull puna, IKMT-ja, thash edhe njëherë tjetër AKU-ja. Pra shumë e rëndësishme që ne të kemi një trup inspektimi serioze, sepse kur të vjen në biznes, për tek subjekti të vjen tamam një trup inspektuese që të jetë model. Dhe kjo rrit edhe besueshmërinë, kjo rrit edhe qasjen në raport me bizneset. Por prap ka rëndësi integriteti moral. Dhe ka rësi shumë mbikëqyrje dhe kontrolli që ne duhet bëjmë. Dhe metodologjisë si duhet i mbikëqyrje me inspektorët.
3: Si mund ta masim ne integritetin moral? Sa i është vetjak, është individual?
1: Është individual, por janë mekanizmat. Kush janë mekanizmat e mbikëqyrjes? Mekanizmat e mbikëqyrjes nga lart të inspektoratit përgjithshëm, mekanizmat e mbikëqyrjes nga inspektorate qendrore, mekanizmi i mbikëqyrjes nga inspektorata rajonale. Dhe ku? Ka indikatorë, nuk ka ku të shkojnë. Pastaj thash kamerat njëra anë. kontrollet tjera, metodologjia, ana tjera, janë shumë gjëra që të cilat dhe ne...
2: Kjo ka njësur dhe në falë, se duhet të të lezoj një komend që nga vjen tani, thot, po munde, thot, tuaj dashit,
1: po.
2: Që fill pas ditës që kryeministri tha se nuk do të ketë më kontrole pa lajmërim, në biznesin tim kanë ardhur tre inspektor të AKU-s pa lajmërim, pa kamera në trup dhe me tendencë për të më gjobitur. Kur i pyeta se pse nuk lajmëruan si shta kryeministri dhe kryeinspektori, më plasën një letër ku thuaj se kjo nuk zbatohet për AKU-n.
1: Tani, kamerat njerës janë bërë, se dhe okay, okay. Jemi qartë, nuk është mundet.
2: Ta që zbatohen tani, për AKU-n, apo?
1: Të lutëm, të lutëm. Ka vetëm inspirati punës, me gjoni më kujdes, dhe AKU-ja, që do të thot, kur ka rezik të math të cënimit
2: të sigurisë
1: qytetare, vetëm në këtë raste do duhet të shkojnë. Pse? Po të themi që, vjen informacioni që ka etiketa në një supermarket, jashtë afatit, apo ka që ka hyrë një sasi mishi,
2: skadenca,
1: nëse do të qashojnë, a i fillon të pregatit e shduk më të dhe ku?
2: Unë këtë s'kuptoj, do të them realisht, e kuptoj, jam dakord.
1: Por më ose çka qen.
2: Se unë kur e dëgjova këtë që do t'ju njoftojmë që do vim për kontroll.
1: Jo.
2: Muam, domethënë e kam shumë vështirë që ta përmbledh se çfarë do të thotë njoftimi paraprakse, ai e rregullon atë dhe çfarë do të gjesh pastaj.
1: Kryeministri kishte të qartë të qasin në këtë kuptim që biznesi do duhet vetë korrigjohet, të vetë rregullohet dhe të përmirësoj situatën, dhe kjo është sepse ka fusha të tjera shumë, se fusha e biznesit nuk është vetëm një fushë, ëh. Ose tek inspirati punës, çfarë ti bësh tani ti? Ai punëtor që e ka pa punë, ti thotë do vi me datë 17. Nuk i merret të ditë, aty që pra do ta kapësh në momentet e caktuara. Jo, nuk diet normë që ti jemi qartë.
2: Dashin nuk kemi më kohë dhe un të vlerësoj personalisht, ne njihemi prej shumë kohësh. Po është një pyetje që publiku e ka, edhe kritikët e përmendin, se ti e përmend kryeministrin shumë herë sot gjatë kësaj bisede. Duket sikur ke besim të plot tek ai. Ndërkohë në parlament dikur i ke thënë që duhet largohet nga pushteti, është i korruptuar, edhe shumë gjëra tjera se ato dihen, janë deklarata publike. Ndërkohë që kanë shumë protesta që kërkojnë që zoti Rama mbas 13 vjetësh t'i japi dorëheqjen, t'i japi crown sepse e ka përmbush misionin e vet. Ti vet ku qëndron përballë këtyre qytetarëve që janë pak kënaqur nga kryeministri?
1: Tani Blend nuk i shpangën pyetjes absolutisht, por më beso. E kam deklaruar edhe publikisht. Unë kam hequr kostumin e politikanit, kam veshur kostumin
2: e zyrtarit publik
1: në punësit të shtetit. Pik. Unë nuk bëj politik. Kjo është diferenca ime me kokët, edhe kjo se nëse unë do të hyj në fushën e minuar politikës, do humbas pavarësinë time. Dhe kjo është e panegocueshme për mua, shumë panegocueshme. Nuk pretendoj që Shqipëria është wow, ka problematika, por unë kam besuar dhe besoj gjithmonë te demokracia funksionale. Më mirë do thoja një shprehje, që një shtet i cili nuk është në nivelin ku duhet ta duam, se sa një shtet që mund të jetë kaos. Një shtet i cili në kuptimin humasi rregullat e lojës në një demokraci. Vota dhe vetëm vota është ajo që si zgjidh gjithçka. Rrëmuja, sherri, vrasja, presja, djegja, shkatrimi nuk kanë. Ne jemi ti jeni një moshë, të dy vajzat janë të reja, që kemi kaluar te 97-ën, që kur mos ardh më, që djegja.
2: Jo, nuk po shpresojmë që nuk ka më 97 në Shqipëri po.
1: Dgjoj, jo vetëm aq, po s'do të ketë edhe një humbje jete, nuk do të ketë.
2: Absolutisht, asnjë.
1: Ose si janë që 90 nuk do të ndodhë.
2: Shumë e thjeshtë.
1: Por shumë e thjeshtë çdo protestim, çdo demonstrim shforcë demokracisë kur ka rregullat dhe të cilët lejohet dhe që ka liri. Liria është shpresë që shkati, s'ka asgjë tjetër. Kjo është metodologji. Pra nuk më takon mua që të jem.
2: Nuk dua të
1: gjykasi i asnjë palë në këtë rast. Unë kam vetëm detyrë. Për cilën time, segmentin e shtetit, unë ta respektoj, ta bëj mirë. Dhe kjo i shërben edhe atyre njerëzve të cilët protestojnë, edhe atyre njerëzve, sepse nëse inspektorët e mi janë ato të cilë shkelin të drejtë e biznesit, shkelin drejtë e qytetarëve, dhe dhurnojnë qytetarët, dhurnojnë bizneset, se mund të kjetë aty njëtë biznesit. Apo ja, do të thotë që edhe unë kam pjesë të fajt si
2: pjesë
1: e segmentit të shtetit. Kjo është rëndësishme.
2: Inspektorati nuk është një ishull, është pjesë
1: e të tërës. Shumë, në pipami horizontale, shumë i gjarë. Do të fjalë deri 2000 inspektorë, çdo më thonë ata ose ta zbardhin faqen ose ta nxin faqen. Imagjino se çfarë do të ndodhë.
2: Presim 2007-ën për të vlerësuar se çfarë ndodhi. Po turoj sukses për të mirën e
1: shumë faleminderit dhe kënaqësi që më dha të them përpara qytetarëve këto fjalë, sinqerisht i them me shpirt, ëh, nuk është hipokrizi. Nuk e njoh hipokrizin për vetë, kështu që ja them edhe kështu e ndjej, sepse nuk më merr rreth 500 vjet.
2: Prandaj të mirë pritet. Kthehemi shumë shpejt, dashur Sula, ish kryeinspektori i përgjithshëm i Republikës, ne do të kthehemi mbas pak. No wake up.

0: E ti?
1: Pa tjetër.
0: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anë uni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shiposht. Shiko detin në Dërbardh.
2: Lëri akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë bisliku.
3: Ua, wow, diary kitchen.
4: Mos u

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
5: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Sia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dy shek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.

0: Δεν είσαι τζντό ντουτ με στυλ. Να γίνει να γαλήνια έτσι. Κάτι ντουτ. Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Mirë, ja ku jemi sërish së bashku dhe jo vetëm ne në studio, na është bashkuar edhe Stenaldo.
2: Erdi, Stenaldo,
1: erdi dhe ky erdi. Mirëmëngjesi të
3: tre. Mirëmëngjes.
1: Sa bukur është të dëgjosh. Unë e shijoj shumë atë momentin derisa vi këtu kur jam në makinë edhe
3: gjithmonë apo raste.
1: Sa herë ju dëgjoj? Sa herë është rasti të dëgjoj?
4: Shumë mirë, po na tregon pak se të dëgjojmë pak më herët që vjen nga një fundjavë stuhishme.
1: Dhe
4: tani e gati për punë. Po çka ke sot në live from Tirana?
1: Sot ne duam një herë të urojmë të gjithë prindërve dhe fëmijëve, veçanërisht më të vegjëlve prej tyre, një vit të bukur shkollor, me dije plot dhe me të bukura siç e kanë ata zemrën, dhe duam ta flasim këtë pak me një nga njerëzit që unë respektoj më shumë në fushën e arsimit në Shqipëri. E kam fjalën për zonjën Nora Malaj, me cilën do të flasim pak edhe për fillimin e shkollës, do të flasim pak edhe për integrimin e inteligjencës artificiale në klasa. Ajo është tradicionale, po tradicionale edhe e aftë për të arsyetuar, se nga jo tradicionale të qoku ngecin ke e vetja. Kështu jam shumë kurios të digjoj opinionet e saj në raport me këtë.
4: Shumë mirë. Tako, kemi fitues të pyetjes e pamundur, po?
3: Po, pyetja e pamundur.
4: Që sot ishte se 27% e njerëzve...
3: 21%.
4: 21%,
3: okay. Pra, kush janë ata që informojnë regullisht 21% të pjesëmarrësve në këtë sondazh të vitit 2024? Dhe përgjigja e sakt është influencuesit. Mendoj që shumë prej jush e kanë gjetë, ndoshta me pak vones, por Jonilda është fituesja jon dhe ajo ka fituar 100 euro nga Enzo Atini që i gëzoi edhe mjaft mbar luani sa më shumë.
1: Nikoj do fal zemër, duhet të them vetëm një gjë. Kulmi i zhvillimit të inteligjencës artificiale do të jetë kur këto lloj infrastrukturash të zbërthejnë pyetjet e blendit.
4: Pra ideja është këtu që 21% e njerëzve që morën pjesë në sondazh thanë se lajmet i marrin nga influencerat.
5: Unë e dija që ti morën prej rekomandimit për shampo
1: nga ChatGPT-s, ChatGPT nuk e gjen dot. Sepse informacioni, mënyra se pyetja është ndërtuar është e pa
4: prandaj që
3: është
1: e pamundur.
4: Mos a bëj me Google dhe me këto.
5: Deri dikur nga influencer Encerat merrnim rekomandime shamposh e kremrash, tani bëhemi pjesë sondazhe.
4: Absolutisht. Ka një trend se nuk mund ta zgjasim për shkak se na thot Akademia e Shkencave aty që duhet vazhdojmë.
5: Kemi mbaruar.
4: Që edhe mediat tradicionale shumë serioze kanë filluar në faqet e tyre në rrjetet sociale ti vën gazetarët që lajmet i japin si influencer, pra me selfie, për fletë ashtu për në këtë lloj zhanri po e quaj, ajo është gazetare me 25-30 vjet përvojë, por e bën në makinë për shkak të lajmit, e thotë ka një dhe e prezanton ashtu dhe pastaj e vesh me imazhe, me gjëra me këto, por duke marr stilin e influencerave dhe duke e gërshëtuar me gazetarinë, po themi serioze dhe të plot.
1: Në Deutsche Welle do qase po diskutoheshin tejet në kohën që unë isha në diskusion. Po tejet
4: është një nga ato që e bën shumë mirë nga Deutsche Welle. Kemi një fitues.
5: Dhe fituesja e kuicit muzikor është Ilda. Menduam që kënga ishte më e vështirë, nuk pas kësht qen kaq e vështirë.
4: E gjetën pra.
5: E gjetën.
4: Nëse gjetën, ata e gjetën.
5: Ata e gjetën. Ata dëgjojnë tani?
4: Tom. Cila është?
5: Është One Way or Another.
6: One Way.
4: Nga Blondie. Dhe kjo është kamera fundit për sot. Se ka pas ka zgjedh momentin e gabuar ai. Po ti ishe këtu. Po ti ishe këtu.
5: Ja.
4: Na na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Na na

radio, la radio, la radio, la radio.

0: Radio. TV. The next level.
1: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Tunde dhe shijo,

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sotët e nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Shurëns Grup, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama uron nxënësit, mësuesit, drejtuesit e shkollave dhe prindrit për nisjen e vitit të ri shkollor. Në një postim në rrjetet sociale, thekson se këtë vit disa shkolla janë rikonstruktuar dhe ofrojnë kushte standarde të reja për nxënësit dhe mësuesit. Një nga risit e këtij viti është përfshirja e 20 shkollave të Tiranës në projektin pilot Smart City, ku janë parashikuar masa të shtuara sigurie përmes kamerave inteligjente. Ndërkohë, programi Pas Shkolle, i cili u testua fillimisht në Tiranë gjatë vitit të kaluar, zjerohet këtë vit në 408 shkolla në të gjithë vendin. Partia Demokratike e Kosovës dërgoi në gjykatën kushtetuese kërkesën mbi vlerësimin e kushtetueshmërisë së konstituimit të kuvendit, përfshirë zgjedhjen e kryetares dhe nënkryetarëve të parlamentit. Pas dorëzimit të kërkesës, përfaqësuesit e PDK-s Arjan Tahiri, Përparim Gruda dhe Faton Fetau thanë se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të merret sa më shpejt, me arsyetimin se vendimet e institucioneve të dala nga një kuvend që sipas tyre nuk është konstituar në përputhje me kushtetutën, mund të prodhojnë pasoja juridike dhe institucionale. Goli që vendosi derbin e dieshëm të Manchesterit duhej anuluar. Vendimi i shefit të varit Matt Donohue nuk ka qenë i drejtë. Ky është përfundimi në të cilën dolën krerët e gjyqtarëve në Angli. Sipas një njoftimi të ProRef, argumentohet se Enzo Fernandez në momentin kur dy luftoi me Lisandro Martinezin ishte në pozicion të parregullt.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishe.
3: Mosu shi.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Tunde dhe shio,

0: shijon Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami, vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
10: Ellie Goulding, For Your Entertainment.

Se vini, mirë mëngjes të gjithve në live from Tirana me mua Stenaldon, me mikun tim Wizienski nga ana tjetër e studios dhe çunave që qëndrojnë mbrapa programit, ndërsa i transmetohet në digital në kanalin numër 10 dhe dëgohet në radio në gjithë botën, në telefonat tuaj celular, në makina për ju që thoni në këto orë të para të ditës së hënë. Dhe sigurisht, nëse Tiranën do ta shohësh live, duhet të presësh me do e mos i të kenë filluar shkollat, lë pasaj kur fillojnë dhe universitetet, sepse befa qyteti bie në një kaos të vjetër, të cilin e kemi përjetuar sa e sa vite rresht, megjithatë ta zgjidhim siç duhet, nuk kemi mësuar kurrë. Dhe sikur të mos mjaftoi bllokimi i trafikut që krijohet për shkak të voglushëve të cilët rendin me prindrit e tyre në shkollat ku do të fillojnë ose nga e para ose do të rikthehen, udhëtimet e tyre të studiuarit, sot në Zogtëzi për shembull ka patur edhe një bllokim të konsiderueshëm nga protestuesit, të cilët e kanë lajmëruar se do të jenë aktiv me rifillimin e shkollave dhe sigurisht më vonë akoma me ato të universiteteve. Do ta flasim këtë temë gjatë sotuese për gjatë gjithë qëndrimit në Live from Tirana, siç e thamë edhe në Wake Up, do të kemi më vonë në program të ftuar zonjën Nora Malaj që unë e çmoj tejet për të folur pak për programin arsimor, për efektin e smart schooling, për po themi inteligjencën artificiale të integruar në shkolla dhe klasa dhe për shumë më shumë se sa aq. Prandaj qëndroni me ne on digital, on Top Albania Radio, dhe me qëra fjalat e digital, bi dua vetëm t'ju them që për 24.900 lek ju shikoni të gjitha ligat më të rëndësishme futbolistike si kur dhe njëherë tjetër në vetëm një platformë, dhe këtu përfshihet gjithashtu MotoGP dhe Formula 1. Ne u lëm pak në shoqëritë muzikës mirë, ndërkohë që japim gaz motorëve për të filluar bashkë dhe për të patur 3 orë të bukura në Top Albania. Let's go!

0: Kurdhimbje e kokës, të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
1: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Vini re! Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
10: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

Albania Radio në këtë orë të parë të programit dhe rifillimi apo mbi gjitha fillimi i shkollës ka një peshë konsiderueshme psikologjike dhe te fëmijët, te fëmijët në radhë të parë madje, por edhe te prindrit. Veçanërisht ata që janë prindër të rinj dhe provojnë këtë eksperiencë, si thuash, për herë të parë. Statistikisht, sipas një studimi të bërë në mënyrë masive në raport me kujtimet që njerëzit e ruajnë më fort në fëmirin e tyre, dita e parë e shkollës është ndër ato të parat. Dhe është e tillë sepse patjetër prej asaj fillon përcaktimi i jetës. Po, ç'a do të thënie ka të studiuarit sot? Sa e rëndësishme është për një fëmijë të edukohet në mënyrën klasike, të lexojë një libër? Sa shumë e ndihmojnë prindrit këtë lloj po themi zhvillimi të fëmijës së tyre? Dhe sa e pengojnë kompjuterat, telefonët, teknologjia, apo jemi ne që jemi mësuar me një këndvështrim kështu tradicional të kësaj çështjeje dhe mbase duke qenë të tillë e harrojmë faktin që teknologjia mund të ta ndihmojë fëmijën drejt një pavarësie në informacion. Megjithatë, e reja dhe e vjetra në këtë botë gjithmonë shkojnë krah për krah, asnjëra nuk e çbën plotësisht tjetrën. Dhe duam ta trajtojmë në pjesën e tretë të programit këtë çështje e parë nga këndvështrimi i psikologës Valentina Telaj, e cila do të na flasë pak edhe për këto po themi emocionet e forta që ka prind fëmijë mësues në ditët e para të shkollës, por edhe për ca tema të cilat shkojnë mbase pak më përtej emocionit, por jo shumë larg psikologjisë. Kështu që unë vetë kujtoj ditën time të parë të shkollës sikur ta kem të përfituruar, sikur ta kem përpara një ekrani tani, e them pa batut kësaj radhe, dhe ta shoh, sepse është një moment decisiv në ditën time, edhe për faktin që ika nga një vend i vogël dhe fillova të ambientohesha në një shkollë të cilën duhet ta mësoja nga e para, duhet të mbaja mend klasat, godinat, gjë që një proces pastaj i cili mori kohën e tij. Po janë të forta këto transformime dhe shkolla është tamam iniciimi, fillimi një ndryshimi të madh te fëmijët dhe duhet parë jo vetëm si një mundësi që fëmia të jetë nesër një qytetar më i denj dhe më i edukuar dhe më i kulturuar dhe me më shumë dieni, por edhe si një mundësi që sot mendoj është thelbësore, që fëmijët të dalin nga bota e ngushtë e vetmisë, të cilën disi e zbusin nëpërmjet ekraneve digjitale, por unë mendoj që nuk mjafton kurrë. Prandaj, unë nuk jam prind dhe ndoshta nuk kam aq të drejtë të flas për këtë çështje me kompetenca të mëdha, po them që duhet të inkurajojmë fëmijët tan të socializohen dhe të lidhen me njëri tjetrin sepse njerëzit e bëjnë jetën e bukur. Është Elvana Gjata bashkë me Erlinda Limanin, të dy përshëndes shumë, po du është kënga që dëgohet në Live from Tirana tani.

0: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: çmimi,
10: interesi,
9: kamera, procesori.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
12: Live from Tirana.

Hang Away With You është kënga që po dëgjoni. Unë di që shumë prej ne, prej jush, më falni, po fluturojnë fiks me Top Albanian tani palese ku në lloj-lloj copëza të botës. Dhe do ta kemi një copës të vogël të botës në fokus tani se sot edhe kur po vija në punë me makinë, me taksi, po diskutoja pak me shoferin se kam zakon dhe po më thoshte që paska shumë policë të shtuar në Tiranë. Ndoshta ka qenë ky meraku i protestave etj. Dhe po lexoja tani, madje po qesha me vete, do qesha edhe me ju bashk, se në Fregona, në një bashki këtë Trevizos, kryetari i bashkisë Giacomo De Luca qeka duke bërë rolin e policit bashkisë që 14 muaj. Pra ky është kryetar bashkie dhe policë. Mendo për shembull tani si bie në lo policia aty në Trevizo. A dhe thotë, a kuptoj. Prego, signore, ferma un po, ndalo pak zotri dhe kërkon letrat. Edhe ti tash që bosi njëshi thu, o valla vjen keq, un jam shok me kryetarin e bashkisë. E, ma io sono. Kryetari i bashkisë rgo tut pa patentët. Kështu që kam përshtypjen me këtë lloj ndodhish në Itali, korrupsioni bëhet më i pamundur dhe për çështje të tjera, jo vetëm për mospatjen e miqve. Megjithëse korrupsioni në Itali vazhdon të ketë ato gjërat e veta, nuk kurse është zgjidhur në një herë plotësisht, kërku nuk është zgjidhur plotësisht, po kjo ishte, kjo më duk shumë interesante. Në një për la gazeta më fare, do da shoh tani, bëj vetëm një sekond për të parë se në cilën gazet ka folur Kryebashkiaku. Il Messaggero, që ka gazeta në cilën ky ka folur dhe thot, mbasi policia që ishte në punë më përpara kishte dhënë dorëheqjen, Kryebashkiaku pra del dhe thot në një deklaratë, nuk e prisja thot. Ajo më shpjegoi se kjo punë nuk ishte për të. Madje dha dorëheqjen dhe u kthyen qytet në sajt lindjes në kampanja, tha Kryebashkiaku sipas gazetës që cituam. E po mirë tani. Jo, do bëjmë policë gjithë me zorë, se çfarë bëjmë kryebashk, në qoftë se ka kaq shumë policë, çfarë punë do bëjmë kryebashkiakët? Kjo është pyetja që unë dua t'ju le të mendoni ndërkohë që ne shkëputemi për t'u ridëgjuar vetëm pas pak në Live from Tirana. Living on a Prayer, Bon Jovi. Është kënga që dëgjoni tani. Rock everybody, rock, rock.

0: Dove në çdo moment. Fantastike, aplikon me një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierie Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: From Tirana.

0: dhe Noize.
1: E dëgjuat tani në Top Albania Radio. Me që jemi ke këto punte, ku diun strip fëmije, ku diun nga këto këshu, flasim një çik për horoskop. Okej, okay, ku lidhen këto bashk? Po lidhet më lidhen se, domethënë ku ka strip, ka një farë lloj dashnie. Kështu që ku ka dashni ka dhe horoskop, a kështu vetë kjo mohabet. Po flasim tani për këtë. Si ka mundësi që ka plot, të cilët gjithmonë lidhen me të njëjtën shenjë nga këto të zodiakut? Për shembull, ka thënë ajo, ë, un me dash më kurr. Jo, nuk më pëlqejn. Jo fare. Janë të poshtë, e di, nuk ka më keq. Po, çamet i madh. Dërgo mas 13 minutash se është kështu, domethënë, duke çatu.
0: Zemër, janë lidhur prapë një dash. O, sa i mi, kjo nuk është dash, kjo është qëngj.
1: Nese, kjo ndonë sepse horoskopi është bërë më shumë se sa një narrativ. Ndonë se janë data çifte cilët bjen vetëm pjesë e narrativës. Ka të tjerë që e marrin teje seriozisht. Për shembull, shumë virgjëresha, të cilat e din që janë të kundërtat e peshqve, vendosin të lidhen eksaktësisht me ta dhe pra natyrshëm, siç ta merr mendja nga biseda që po bëjmë, shenja e të qenit peshk i bën këto virgjëreshat e fiksuara mbas horoskopit vërtet të lidhen me këta peshqit pra. Ë, domethënë gjehet një arsye atje ku s'ka arsye, oh, nani zeze, qa po bëhe, të thuaj. Në më thënë, të lidhesh me tjetëri vetëm se shenja horoskopit të përshtatet, ose se të intrigon. Mendo tani për shembull çfarë mund thuash, po ta zeroshën çik këtë, për zakonet e shëmtuara të cilat nga njëherë një partneri ka, dhe ne dim që ka plot, veçanërisht vajza, të cilat bjen pre e një partneri me të njëjtën, me të njëjtin karakter, me të njëjtat probleme, me të njëjtat budallëqe, me të njëjtat veti që të shkatrojnë jetën, po jo, nuk ndahen. Dhe për te faktit që horoskopi është për disa legend, për disa fakt, kjo narrativa pasaj që përmendëm pak më parë ka një rol me lujt, pse njerëzit fillojnë dhe apasionohen mbas këtyre detajeve dhe i kërkojnë atje ku janë, ku s'janë. Nëse lidhuni me këtë doni, unë nuk besoj ai që horoskopi përcakton karakterin e dikujt. Rikthehemi në Live from Tirana pas ca minutash me zonjën Nora Male për të kthyer te tema kryesore ditës, që janë fëmijët në shkollë. Shihoni të radhës.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital,

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
1: Death.
0: Një udhëtim.
2: Remember. A wife.
0: Një hero.
2: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchio.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Disa persona protestuan në mëngjes me një marshim nga rruga e Durrësit drejt zogut të Zi në kryeqytet. Kjo është një nga zonat më të ngarkuara të Tiranës, ndërsa sot qarkullimi ka qenë edhe më i lartë për shkak të nisjes së vitit të ri shkollor. Ishte policia që ndërhyri për të liruar qarkullimin, ndërsa ka shoqëruar dhe disa vetë. Një telefonat anonime alarmoi policinë në Tiranë në lidhje me një bombë të vendosur në shkollën Edi Durham. Pas kontrolleve u vërtetua se nuk ishte lënë plasës dhe telefonata rezultoi alarm fals. Blut e Tiranës zhurmua numrin e denoncuesit dhe u zbulua se pas telefonatës ishte shtetasi Edmond Jatagani i arrestuar nga antiterrori. Presidenti Trump i kërkoi homologut ukrainas Zelensky të ndalë sulmet në infrastrukturës ruse të naftës, ndërsa Rusia vijon bombardimet në Ukrainë. Ka plot shënjestra të tjera, mos e goditni naftën, deklaroi Trump gjatë vizitës në Irlandë, duke përsëritur thirrjen për ndalimin e këtyre sulmeve. Kërkesa vjen pak ditë pas vizitave në Kiev dhe Moskë të dërguarve amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner në përpjekje për të afruar palët drejt një marrëveshjeje. Megjithatë, në terren nuk ka shenja për ulje të tensioneve pasi Moska vazhdon goditjet ndaj infrastrukturës ukrainase.
8: Parashikimi i motit.
9: Pendyn po ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme duke sjell mot kryesisht të kthjellët me intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta vranësira. Temperaturat e ajrit luhaten nga 13 në 33 gradë Celsius.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Speech for Tveri.
11: Ew, Tveri Sliko.
10: Wow, diarrhea.
11: Mosu shit.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
7: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
9: Live from Tirana,

0: kënaqur që në orën e dytë programit jem përball zonjës Nora Male, që e çmoi në të gjitha nivelet që mund të çmohet një grua, në profesionalisht pa diskutim, por në atë njerëzor nuk them dot edhe më shumë, se shumë i lartë profesional, po është krejt një linjë që i përcakton. Zysh, faleminderit shumë që jemi në program sot.
1: Sot më ke emocionuar shumë dhe më ke bërë ditën e parë të fillimit shkollor sikur unë do ta filloja me ty dhe më riçove në 2014-ën, kur ne të dy u takuam së bashku ke gjimnazi
0: Sami Frasheri.
1: Ishte hera e parë që ne po tentonim të bënim një ligj të përfshirës, pra dhe fëmijët me aftësi ndryshe të bëheshin pjesë e sistemit të përfshirë, dhe ti ishe nga djemët që të kam thënë se na do vi një ditë që ti do më marrësh mua në intervistë. Dhe ja ku jemi sot.
0: Është vërtet, kjo është shumë e vërtetë. Kjo është vërtet, unë mbaj mend këtë fakt. E mbaj mend këtë bisedë, e mbaj mend shumë gati do të them shumë vizualisht.
1: Dhe kur ti më morë në telefon, unë po kthehesha për natë dhe pra isha në aeroport, nuk të thash jam duke u kthyer.
0: Jo, nuk më thënë fakt.
1: Jo. Po zëri jo t'i ngrot, më ftoj dhe unë thash, wow, nuk ka profesion më të bukur se sa kur ty të quajnë Zysh Nora. Në çdo vend që kam ecur sot, më kanë thënë Zysh njëri, Zysh tjetri, urime, dhe kam kuptuar se çdo të thotë të jesh investitori i shpirtit edhe i dijes. Ndoshta ja është investimi, banka më e madhe investimit njerëzor.
0: Unë besoj që po. Sa do që koha mundohet disi ta zhbëj këtë të vërtet, unë them që kjo është një vërtet që nuk ndryshohet dot. Dhe ne nuk kemi pse bëhemi palë me ata që duan ta tjetërsojnë këtë gjën. Se të jesh edukuar është funksioni më i lartë qytetar që mund të ketë dikush. Dhe kjo është e bukur atë te rifillimi i shkollës. Është një proces që në fakt fillon pa fillu shkolla dhe mbaron shumë mbasi mbaron shkolla. Zjat shumë i gjatë sa aq. Me një botë që po ndryshon, sysh, kush është tani prioriteti i atyre që duan të bëjnë luftë për të mësuar të tjerët?
1: Është sfida më e madhe jetës, është sfida më e bukur e jetës dhe është sfida që qenia njerëzore tër jetën mëson.
0: Patjetër.
1: Edhe kur është i ditur, edhe kur është më pak i ditur. Më kujtohet njëherë një thënie e bukur që ju bënda Aristoteli studentëve të tij kur fillonte mësimet, pra atyre praktikantëve. Dhe ju thoshte faleminderit se çdo ditë mësoj një diçka të re nga ju. Njëherë një praktikant u ngri dhe i tha: "Më fali, tha, po si ka mundësi që ti mëson një gjë të re nga ne kur ti je aq i ditur dhe ne jemi kaq të paditur?" I tha: "Dija me padijen ka një raport shumë interesant. Padia juaj thash sa një rreth i vockël, dhe dija juaj është sa perimetri padijes së vockël. Padia ime thash një rreth i madh, dhe dija ime është perimetri i asaj dijes, që do të thotë sa më shumë që njeriu të di, aq më shumë sfidant bëhet."
0: Me drejtë.
1: Në kohët e sotme shpeshherë dëgjoj njerëz që thonë që ky brez nuk bëhet. Si është ky brez i sotëm? Në fakt është fjala që nuk e dua fare.
0: E kuptoj.
1: Ky brez i sotëm është brez i bekuar, sepse është brez i prindërve që i lindi dhe që i lind, por është edhe brez i kohës ku ritet. Dhe brezi im që ka kaluar të shkuarën, të tashmen, edhe të ardhmen mendon, që e ka më të limituar në bazë të jetës edhe viteve, ka mundësi që të futet në lëkurën e brezit të ri për të kuptuar si ka qenë koha jonë, cilat kanë qenë vështirësit tona, por elementi zile është elementi më emocional që i ndodhë gjë njëri ju në jetë. Edhe ati që është në moshën e tretë, që është gjysh dhe, apo gjyshe dhe emocionohet për niprit dhe përmbesat, edhe ati që është prind që dikur ka qenë zënës dhe emocionohet me përgjegjshmërinë për fëmit, edhe ati që është fëmi që thot, filloj shkolla, dikur thot, shkolla, dikur thot, babo dhe shkolla, por edhe ati që është mësues, që thot, tani filloj shkolla dhe përgjegjshmëria është më e madhe. Pra, janë të gjitha qasjet njerëzore që përballë ziles kanë emocionet e tyre. Por asnjëherë nuk mund të thuhet që ne mbarojmë së mësuari dhe asnjëherë nuk mund të thuhet që është e njëjta formë e mënyrës së të mësuarit. Sepse sot bota ka evoluar aq shumë, sa që nxënësi është, sa nxënësi një klase mund të jetë edhe nxënës i gjithë botës për arsye të zhvillimit të madh të teknologjisë dhe nga ana tjetër duhet kuptojmë procesi i mësimit është proces me dashuri, që nuk mësohet me dhunë, nuk mësohet me frikë, mësohet me rregulla, por nuk mësohet bëje, po mësohet me thënien. Hajde të udhtojmë bashk dhe të rrugtojmë bashk në këtë rrugë të vështirë, po të bukur, të dijes dhe të shkencës.
0: Zysh, ty pyes, krejt dakord së pari me atë që ju thoni. Po një pyetje që mua më shqetëson dhe jam i sigurt dhe ju është, a kemi një sistem arsimor që po i përgatit fëmijët për çfarë duhet? Dhe këtë e marr shkas për këtë pyetje edhe nga paranteza që u bët. Kur thatë se nuk ka, po them tani në ligjërat kështu të shdrejt, nuk ka arsye të mohohen metodat e reja të nxënjes, vetëm se ne duhet të qenë tradicionalist.
1: Sot është sfida e sistemit me tre momente, mendoj unë. Momenti parë është profesioni mësuesisë, që duhet të bëhet i dashur për atë kategori që mund ta ushtrojë dhe duhet të bëhet me një politikë pak më të kujdesshme me atë që duhet ta realizojë. Çdo të them me këtë. E vetmi, një nga profesionet, jo i vetmi, po një nga profesionet që ChatGPT-ja nuk do ta zëvendësoj as pjesa e robotikës, është mësuesia. Se fëmijën e vogël nuk mund ta mësojë një robot. As një chat. Duhet pa tjetër që qënja humane të ndjej humanizmin dhe të ndjej aty që quhet komunikim human në përmjet një pjese që quhet empati, që do të thot të ndjesh tjetrin, të hysh në lëkurën e ti dhe ta kuptosh sa shumë e rëndësishme është, por ka në tjetër nuk mund ti kufizosh dijen ati fëmije që ka rritur sot dhe që lindet sot në botën e inteligencës apo teknologjisë, nëse mësuesi nuk di ta përdori dhe e ka të vështirë ta prodhoj atë. Pra duhet. Populli thot, ka një shprehje që thot gjella me kryp dhe krypa me karar. Duhet të mësojmë elementin bazik, që është komunikimi, që është libri, që është letra, që është lapsi, që është mënyra se si ti krijon këtë raport, dhe më pas ta alternoj me element shumë të vegjël, por që ndihmojnë në atë që quhet zhvillimi i imagjinatës i botës së fëmijëve. Fëmijët kanë një imagjinat fantastike. Do t'rregoj vetëm një situatë që ta bëjmë pak kështu teksa na dëgjojnë dëgjuesit më fani. Para 1-2-3 javësh donia të shkoja në ato qenet e Lurës, dhe vendosëm që shkonim në Lurë. Aty që ndruam në një hotel për të parë pjesët e bukurisë, sepse moshat e ndryshme nuk duam vetëm detin, duam dhe marjen. Dhe fjetëm një natë dhe më nesërme në ngritëm në për të ngrëmë mëngjesin në hotel dhe për të vazhduar. Familjarët e kishin hotelin do me thënë e menagjonin familjarët dhe krye familjari ishte gjyshi që bënte punët më të rëndësishme, aty ishte vajza, ishte dhe nipi ishte 3 vjeç e gjysëm. Erdi atje me kuriozitetin e fëmijës dhe më thot mua, unë thot si të quajnë ty, dhe mund si u quajnë, i dhe mund po ju si quajnë, unë quaj me Ari, thot. Uaj, dhe shumë ti pas ke emrin e këti gjagjit për bashortin tim. Aji e pa edhe mu tha, po tha, edhe unë jam si ky gjaxhi, tha, po ndryshe nga ky gjaxhi, tha, unë nuk kam flok në faqe. Që do thot nuk ishte mjekër, se ju shoh që ishte mjekër. Unë kam qeshur dhe për herë të parë thash një fjalë re në konceptin e një fëmije. Pra kuptova, për një fëmijë të vogël, se ç'është koncepti, edhe as këtë për të kuptuar që jo çdo gjë që ne të rriturit e shohim dhe e ndjejmë si ne, e shofin dhe e ndjejnë fëmijët. Prandaj profesioni mësuesit bëhet shumë misionar, se duhet të alternosh tri gjëra: të alternosh dijen tradicionale, që është e mirë, të marrësh më të mirën e mundshme që lidhet me atë që quhet ashti ose ADN-ja e kombit dhe e zhvillimit, dhe me teknologjinë bashkohore dhe me elementët bashkohorë në mënyrë që nesër fëmijët tanë nëpër botë, kur lëvizin, kur shkojnë, kur shikojnë, kur marrin informacion, kur garojnë, kur mund të punojnë, kur mund të jetojnë, sepse bota tashmë është e hapur, ata të jenë të gatshëm të garojnë po njësoj siç janë fëmijët europian dhe më gjerë në përdorimin e të gjithë elementëve që do t'i ndihmojnë për të lehtësuar jetën e tyre.
0: Bukur shumë, e thënë bukur shumë, zysh, edhe qëndrone tëra, prandaj do ta flasim në rikthim këtë çështjen e integrimit të inteligjencës artificiale në shkolla dhe do të dua të pyes më gjatë për këtë. Ka reklama në Top Albania, rikthehemi vetëm pas pak. Top Radio TV. Let

0: fryll të largët, ju aq larg Tiranës, kusul kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: From Tirana.

0: Zyrtënora, ju dhat një përshtypje tuajën sa i përket, po themi perceptazi deri tani, sa i përket AI-t në shkollë, sepse unë të paktën e kuptova qasjen. Por dua t'ju pyes kështu direkt, a rrezikon integrimi i inteligjencës artificiale në shkollat i bëj fëmijët ta bëj brezin e ri më budalla?
1: Breziri nuk është budalla, dhe fjala budalla më kujtohet kur ka qenë imbir i vogël, nuk e duronte dot fjalën budalla, sepse në momentin që ti i thua budalla ka dhe një b si bubullim, aty krijonte një konotacion të tmerrshëm se tregon vlerësimin që i bën shkallës së intelektit, jo dijes së tij. Sepse të gjithë janë të paditur, pse shkojmë në shkollë? Shkojmë nga padia. Dhe kur flasim ndonjëherë, flasim dhe japim ndonjë gjigje budallaqe nga padia. Prandaj mësuesit nuk duhet mërziten me fëmijët e tyre. Mësuesit duhet mërziten në momentin kur ato kanë dhënë dijen dhe kanë parë që fëmijët nuk kanë arritur atë shkallë pikërisht se aftësia apo mekanizmi që ata përdorin ndonjëherë nuk ka qenë rezultativ dhe ata i bën që të shohin një shteg tjetër për të realizuar këtë pritshmëri. Për sa i përket inteligjencës dhe raportit të alternativës, po të shohësh nënat e reja të fëmijët e vegjël, fëmijët e kanë tendencën e teknologjisë. Pse? Ka dhe një pyetje pse. Që në barkun e nënës kur konceptohet, fëmija komunikon me nënën, po dhe me rrezatimin rreth e qarkë. Pra nuk është një qënje që rritet në trup e izoluar. Është e siguruar nga placenta dhe nga ajo e gjithë veshja që ja ka bërë nëna dhe në mirëritjen e tij, në organizmin e nënës, prandaj nëna është shumë e rëndësishme në mbajtjen e fëmijës dhe në mënyrën se si menaxhohet. Por nga ana tjetër ai dëgjon të gjitha tingujt e nënës, të babait, të zërave dhe kur del në jetë, reagimet e para i ka më empatike me prindërit që në mënyrë instinktive i ka regjistruar në atë memorie në inkonsciencë. Ashtu reagon dhe veprimet dhe tingujt të ndryshëm që vijnë nga telefoni, nga kjo, nga ajo, prandaj thuhet që në kohën e shtatzanis nëna duhet të dëgjojnë më shumë muzikë klasike, duhet të jenë të gëzuar, nuk duhet të ketë komunikim me zë të lartë, në mënyrë që fëmijët të flasin me zë të ulët dhe komunikteti të jetë më i qetë. Kur vijnë dhe vijnë në jetë, ata lojrat ose gjithçka që lidhet me inteligjencën apo me elementët e IT-s i tërheq sepse në një mënyrë apo në një tjetër instinktivisht truri ka regjistruar në mënyrë jo konsciente diçka. Puna është sa duhet ta ndihmojmë që të zhvillohet truri, sepse ne e dimë nga 0 deri në 6 vjeç është
0: epokë kritike, kohë kritike
1: koha më e rëndësishme për zhvillimin e tyre dhe ndaj thuhet që në këtë periudhë duhet larguar sa më shumë pjesa elektronike në mënyrë që të fillosh të formëzosh të gjithë mekanizmat e rritjes së tij psikomotore dhe të aftësisë së tij linguistike për të folur dhe për të reaguar. Kur hyn në shkollë fillon dhe merr sa element, po elementët duhet të jenë me metodologji që do të thotë. Dhe këtu qëndron ajo që quhet frika ime. Se normal që kemi frikëra përpara pjesës së paditur që është teknologjia që po zhvillohet shumë dhe që sot bota e ka ngritur me të madhe dhe i thot njerëzve keni kujdes. Duhet të përdoret me shumë, po me shumë kujdes. Që do të thot? Çdo gjë që e kalon masën ka një shprehje latine, kthehet në të kundërtën e saj.
0: Me drejtë.
1: Dhe që të mos e kaloj masën e para, duhet të përgatitësh mirë elementin kurrikular, pra atë çfarë ti do japësh dhe në cilën mosh do ta japësh.
0: Por roli i mësuesve zysh
1: ja, gjithë këtë. Do them. E dyta, duhet të përgatitësh mësuesit. Ai kemi ta aftë mësuesët sot ne?
0: Ai kemi në fakt.
1: Unë mendoj që jemi pak larg.
0: Jemi larg.
1: Po. Për hir të së vërtetës, nuk i kemi do të gjithë të aftë, sepse kemi kategori mësuesish të ndryshëm. Po.
0: Jemi larg vetëm kur vjen puna te qasja që mësuesit duhet të kenë me inteligjencën artificiale në klasa apo dhe me profesionin e tyre në përgjithësi.
1: Tani kemi tre rrugë që lidhen në një rrugtim. E para është formimi akademik i mësuesve. Jo të gjithë mësuesët kanë nivelin më të lartë akademik. Dhe zakonisht, kur mësuesi nuk ka atë nivel akademik ose që thuhet ndryshe me fjalë më të thjeshta, kur nuk e zotron lëndën, përdor notën për ndëshkim. që do të thot
0: pra ka inat nxënësin.
1: Pra ka frikë nxënësin dhe shpreh me inat. Dhe kjo është negativiste. Dhe kjo krijon prishjen e imazhit të shkollës dhe pastaj dalin njerëzit ton shkolla janë zbën etj.
0: Po ka dhe prindri një rol në këtë.
1: Po,
0: inat të që nganjëherë bëhet luftë mes dy të dyve.
1: E dyta është prindi që më të falenderoj që më ndihmove, i cili kërkon që notën që merr djali është nota ti dhe jo e djalit. Dhe haron që djali nuk ka rëndësi çfarë note merr, po ka rëndësi çfarë dije merr. Sigurisht nota është një matës, por nuk është mekanizmi përfundimtar.
0: Pikërisht.
1: Nota është ajo që duhet bëj gar djali apo vajza me vete. Ç'do të thotë kjo? Ne garën e kemi me të tjerët dhe jo me vete, që kjo është e gabuar.
0: Si shajmë e pianos është nota është një maj lapsi në fund të ditës.
1: Nota është një laps që duhet vënë jo me ngjyrë të kuqe, dhe do t'ja propozoja ministrisë, por me ngjyrë të gjelbërt.
0: Oh.
1: Jo si ndëshkuese, i ke parë ngjyrat e semaforit, por si ngjyrë motivuese për të mos gabuar herë tjetër. Nëse ti e ndëshkon, ai nuk funksionon.
0: A ka mësuesi tan sysh empati mjaftueshëm?
1: Mësuesi
0: për të bërë punën e tyre.
1: Mësuesi tan unë i dua shumë, po jo të gjithë e njohin profesionin e mësuesisë. Mësuesia është misionare, që do të thotë një njerëz që nuk është empatik e ka shumë të vështirë të realizojë misionin e tij. Por nuk duhet ngatruar empatia me rregullin.
0: Patjetër.
1: Të jesh njëri i rregull dhe të kërkosh rregullin nuk do të thotë që ti si empatik, po empatik është atëherë kur ti e ndjen nxënësin, kur ti e ndjen nxënësin që mund të ketë ardhur nga një familje me problematika sociale, kur ti e ndjen nxënësin kur ka një aftësi ndryshe, kur ti e ndjen nxënësin kur nuk ka një zhvillim intelektual më të lartë se dikush tjetër, kur ti e ndjen nxënësin kur për arsye nga më të ndryshme ai nuk ka mundësira të realizojë këto gjëra dhe nuk mund ta detyrosh që të gjithë të sjellin me printer me ngjyra se nuk ka mundësi ekonomike për ta sjellë dhe a i ndjehet keq, pra ndaj zgjidhja bëhet për të gjithë bardhezi që ata të ndjehen më mirë dhe të kenë kushte më të leta. Kur ti e ndjen nxënësin që ai nuk ka ngrënë dhe është i uritur, kur ti e ndjen nxënësin që ai është hiperaktiv dhe në hiperaktivitetin e tij është ndryshe nga të tjerët, kur ti e ndjen nxënësin që ai është i mpakur nga frikrat sepse është rrahur gjithkohën dhe ai nuk e kupton dot që mund ta thotë fjalën e tij, pra të gjitha këto përbën një tab blo, që duhet ta kuptosh që mësuesi kthehet në atë që quhet leadership i grupit. Dhe ti je leadership i grupit do të thotë të ndjesh çdo antar tëndin për t'i dhënë përgjegjësinë e rritjes. Pra, mësuesi ka përgjegjësinë e rritjes dhe të dijes, nuk ka përgjegjësinë e ndëshkimit dhe të mohimit, po ka përgjegjësinë e vlerësimit dhe të dashurisë në mënyrë që fëmia nesër të mos krahasohet me shokun, po të thotë që shikoj unë mësova këtë gjë, po mësova dhe këtë tjetrën dhe unë jam i zoti. Ashtu si në shtëpi kur jemi të vegjël, që kemi pas fëmijë të vegjël dhe besoj që të gjithë prindërit që na dëgjojnë tani e kanë bërë këtë gjë, ke aneksin mbrapa, i kanë matur me vizore se sa janë zgjatur për të parë shtat lartësinë e tyre. Ashtu duhet të vëmë dhe një vizore që në çdo vit të themi sa libra kanë lexuar, sa fjalë të bukura kanë thënë, sa gjuhë të huaja kanë bërë dhe sa gjëra të mira kanë mësuar për të gatuar, për të rregulluar shtëpinë, për të rregulluar krevatin, për të ndihmuar të afërmit, për të ndihmuar fëmijët me njëri tjetrin, për të krijuar, për të mësuar, për të nxitur ca hobe siç është kënga, siç është vallja, siç është kërcimi se a e di se na do që në Shqipëri po të dalësh për të kërcyer, djemt ju vjen turp të dalin të kërcejnë se e quajnë turp. Dhe kjo vjen nga edukimi, vjen nga familja dhe nga shkolla, nga mënyra se si ne i promovojmë vlerat e njerëzit për të qenë i aftë si qenie humane. Pra, mësuesi është dimension i madh, po prindi është një dimension i jashtëzakonshëm. Dhe këtu pasaj dalim ke media. Media ka një rol që...
0: Zysh, më falni vetëm. Mund ta diskutojmë të vetëm pas reklamave?
1: Po.
0: Okej, perfekt. Shkëputemi për pak fare dhe jemi për të diskutuar këtë që lam për gjysë tani dhe shumë të tjera.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tag Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Live from Tirana. New entry.

0: Me zysh dorën po diskutonim tani që kjo datë veçanërisht, po i gjithë muaj shtator është zysh madje më kujtoi, është muaj ndërgjegjësimi për të shmangur, për të bërë njerëzit të kuptojnë se çfarë do të thotë jeta, vetja dhe se sa e pamundur do të jetë për ne ta humbasësh atë, të vrasësh veten. Është një nga ato, mua më duket zysh gjithmonë se një nga frazat më të forta në gjithë gjuhët e botës. Është fjalë fort shumë. Dhe një gjë që ndodh sot në shkolla, ne do ta diskutojmë pak edhe orën tjetër këtë, është që për shkak të një farë mësimi me të ndjerit i depresionuar, fëmijët, dhe tani fillon dhe shpejt madje, apo adoleshentët, por edhe të rriturit, nuk lën vend për të tjerët që ta shohin këtë mungesë reaktive dhe këtë peshë emocionale. Edhe kur fillon të bësh paqe me të keqen, atëherë jeta merr përposht, kam përshtypjen.
1: Është shumë e vërtetë dhe pikërisht shkolla është qendra ku rrit personalitetin dhe individualitetin e fëmis, po është edhe vëndi ku ky personalitet dhe ky individualitet pëson kriza shumë të forta. Pra kemi dy faza shumë të rëndësishme, faza e pubertetit dhe adoleshencës. Pra kemi paradoleshencë, adoleshencë dhe fëmiri. I gjithë këtë cikl kalon nga parashkollori deri në parauniversitet. Pra deri në universitet, i cili është një cikël që ka luhatje të jashtëzakonshme, është një cikël që jo gjithmonë pranon këshillat e prindërve apo të mësuesve, është shoqëria që ndikon më shumë, janë modelet që kthehen në promotor, por janë edhe ato që quhet ndryshimet hormonale, që bëjnë që vetvlerësimi i fëmijës të ngrihet ose të hulet. Në zyrën time të këshillimit vin shumë prindër me adoleshentë dhe pyet ajo ndihma e parë që kërkojnë prindërit është nuk i kuptojmë dot fëmijët dhe është e pamundur që ne të komunikojmë me ta. Ndërkohë nga ana tjetër fëmijët tregojnë ngjarje apo situata ku ata i kanë parë prindrit si e keq e madhe duke u krahasuar me ta, për arsye se ata kanë dashur të bëjnë sa gjëra të palejuara, prindrit nuk i kanë lejuar dhe shoqëria i ka tërhequr dhe në frikrat e forta ka qenë shoqëria që ka dominuar. Por çka ndodhur kur e kanë pësuar?
0: Pse dominon shoqëria zysh?
1: Sepse është pjesa, është pjesa e si puna e asaj që quhet dolce con fondo amaro, pra sipërmja shumë e ëmbël. Momenti i parë të gjithë duan të ikin përgjegjësisë, edhe rriturit duan të ikin përgjegjësisë. I ke vënë kur shkon që bëjnë këto festat, për shembull, ja di kur po vijnë në u thoja në avion, pash katër vajza që kishin ardhur të festonin në Shqipëri të huaja, festën e ditëlindjes, kishin vënë ato gjërat ke koka, happy birthday, dhe kryuan atmosfera, të ishin të rritura, ishin mosha, ndosha pak më treja se unë, po ishin goxha, me thënë mund të thojë mama, gjyshe, ku di unë se qfar, pa ato kishin vendosur të thyenin ato që quhet barierat e tabuve, apo të frikrave, dhe ishin vetja, dhe ishin vetja dhe donin të bënin ca gjëra që ndosha në adoleshencë nuk i kishin vënë, kishin vendosur ca lule, ca gjëra që u dalluan dhe në atmosfera duke u thtuar, u kryua shumë fani, por ndërkohë për të i fanit u detyruan të respektonin dhe rregullat e avionit, se ndryshe ishte pamundur për sigurinë e të tjerëve. E thash të shembull për të kuptuar tani çfarë ndodh me fëmin. E njëjta gjë është edhe me fëmin. Pinokio kur doli, kur ishte ke Babakardo, ishte shumë i mirë. Faj nuk i kishte Babakardo që e edukonte faj, ne kishte vel pra ujku që kaloi, që takoi pra shokët. Shokët filluan ta merrnin. Mirë, po Pinokio e donte shumë Babakardo, ashtu si dhe fëmijët i duan prindrit shumë. Nuk ka fëmijë që si do prindrit e tij. Edhe ata që ndoshta janë më të sërtë, ndonjëherë ndëshkues. Fëmia ka nevojë. Ka shumë nevojë për prindin. Ka aq nevojë sa që edhe kur rritet dhe maturohet, të rjetën e tij figura prindërore i qëndron si pjesë e sigurt, është ajo që quhet banka më e sigurt e kredive emocionale të njerëzit, është prindi. Atje ti gjen mundësinë për të marrë kredi, atje t'i gjen mundësin që nuk ngelesh kur debitor, dhe atje t'i gjen mundësin për të rritur vetën tënde dhe për tu për të mprehur mendjen dhe për të lumuar shpirtin, që është një gjë e jashtëzakonshme. Dhe ky rol i prindërve në momente të caktuara mund kthehet në një rol detyrues, por ndonjëherë edhe në një rol posedues, sepse prindrit kanë dëshirë ta bëjnë Big Brotherin nga frikrat e tyre, jo nga fëmijët. Ndërkohë, shoqëria tërheq më shumë dhe dihet gjithmonë nuk shkon njeriu ke rregulli apo jo. Mm-hmm. Shkon ke ajo që është më fani, gjithmonë më e gëzueshme, po që ti nuk e di mbrapa që impakti do të jetë shumë më i tmerrshëm nëse ti nuk do t'i ruash masën. Tani çfarë duhet bërë, se me të vërtetë ne të dy po bëjmë, duket sikur bëjmë leksion. Po unë në fakt i kam kaluar prindërimin dhe do t'i mbiri dhe po kaloj të ti me mbes, pra edhe gjyshërimin, po i kaloj të dyja fazat dhe kuptoj një gjë. Janë role komplet të ndryshme.
2: Ma mërmëndjes.
1: Që janë role që nuk duhet të mbi vendosen.
2: Unë jam rritur me gjyshër edhe vetë e kam kuptuar që rolet e tyre janë të ndryshme dhe tamam s'duhet mbi vendosen.
1: Dhe vjen një moment ku në adoleshencë fëmijët kanë më shumë nevojë për prindrit dhe gjyshërit i largojnë, por gjyshërit janë ajo cepi ku ata mund të shkojnë dhe të tregojnë bravo. Edhe një gjë
2: që
1: prindërve nuk ja u thon dot, sepse përpara prindërve kanë përgjegjësin ata. Ata krenarinë e parë kanë ke prindrit, prandaj ju thuhet prindërve.
2: A duket kjo zyrë sikur jeta të mësojnë që ta marrësh më me qetësi, se kur prindëron fëmin tënd ke këto meraqet. Gjyshrit ndërkohë sa i duan gjyshrit niprit, si nuk i, do të thënë, nëna i thot mamit tim, sa e dua unë këtë djalë, nuk e do ti. Dhe janë kështu si më
1: si janë si në garë.
2: Po patjetër, po.
1: Në fakt, unë do thoja që janë dy dashuri komplet të ndryshme.
2: Janë të ndryshme, po.
1: Kur ti bëhesh prind bashkë me fëmijën, ti mëson si të prindërosh, se nuk kemi ende leksione. Unë dua tani shumë shpejt të bëj një cikël leksionesh për prindërimin në këto kohë të vështira, dhe të nxjerr ndoshta edhe një manual të thjeshtë për të ndihmuar të gjitha ata për të cilët ka nevojë, jo me pjesë shumë teorike, po me gjëra praktike, dhe mendoj që ka ardhur momenti që duhet japim ca kontribute në pak më të rriturit që kanë kaluar të gjitha ciklet. Mendoj që janë dy dashuri të ndryshme. Dashuria e prindit është dashuria e frikës e sigurisë, është valvula e sigurimit. Mm-hmm. Kurse dashuria e gjyshërve është deti i dallgës së dashurisë, ku ti mund të mbytesh në dashurinë e prindërve, e gjyshërve. Prandaj duhet që gjithmonë gjyshërit dhe prindrit dallojnë, dhe shpesh herë thuhet që këta gjyshëri si na i prishin fëmijët. Në fakt gjyshërit nuk bëhen dot prindër, sepse duhet të jenë gjyshër. Është bukur kur fëmia thot ke shtëpia e nënës dhe të gjyshët, mund të bësh çfarë duash, në kuptimin e lirisë që ka brenda kujdesit të të rriturve. Pra është gjithmonë një liri prapë kontrolluar, po që duket si pak ufi.
2: Me gjyshën rregullohet çdo gjë.
1: Ke prindërit janë rregullat që i mësojnë për jetën, që do të thot. Prindrit duhet të mësojnë që të bëjnë të dyja rolet, edhe policit të fortë dhe policit të butë. Mm-hmm. Duhet të alternojnë me njëri tjetrën, dhe suksesi prindërve është kur ata janë në unison. Pra, vendimarrjen me fëmijët e marrin të dy bashk. Gëzimin me fëmijët shkojnë e ndajnë të dy bashk. Kohën me fëmijën e ndajnë të dy bashk. Dhe këshilla ime është, baballarët që kanë vajza duhet të jenë pranë vajzave dhe të mos bëjnë policin e keq, po të japin sigurinë dhe garancinë. Nënat që kam djem duhet jenë nënat të forta për të japin dhe empati. Empatin të mëson nëna dhe sigurin të mëson babai.
2: E sa me fat që jam.
1: Dhe kur këta të dy alternohen, unë garantoj një gjë. Nëse të shofësh një djalë të suksesshëm, dije që ka patur një nënë të fortë po empatike. Mm-hmm. Dhe nëse të shofësh një vajzë të suksesshme, dije që ka patur një baba të sigurt, tolerant, por shumë mbështetës. Mbështetja, siguria dhe garancia janë sfidat e prindërimit për fëmijët. Nga ana tjetër, mësuesi duhet të jetë empatiku kryesor, që ta shikoj fëmijën jo si numër, as si letër, po ta shikoj si qenie humane, ku ai është investitori më i madh, pra ai është CEO-ja i bankës së kreditimeve, të dijes dhe shpirtit të fëmijëve. Nëse do ta kuptoj kështu, ai do të ketë realizuar sfidën më të madhe të leadershipit, se ai imitohet ose ajo, ai vlerësohet dhe ai duhet ose urrehet. Nëse urret një mësues, është sfidë e madhe për të mbaruar procesin e gjithë edukimit. Nëse do një mësues ta garantoj të gjithë ata që kanë dashur mësuesin, e kanë dashur dijen, kanë dashur shkollën, po mbi të gjitha

0: si vishemi, të mënyrës si sillemi dhe të mënyrës se si ndërtohemi si qenie njerëzore.
1: O zysh, është krenësi kaq unike të dëgjosh që të flisni. Faleminderit shumë që gjete kohën për të qenë me mua sot në program edhe që folëm për atë që ka më së tepër mirë rëndësi. Më kujtohet në një film anime japonez, ishin dy personazhe, s'kemi kota themi, ndoshta se është pak vonë, po dy personazhe që luanin sha. Njëri ishte nxënës, tjetri ishte mësues. Dhe mësuesi i pyet nxënësin dhe i thot: "E di ti?" i thot, "se nxënësi është tejet i mirë në sha, po tejet, ekstremisht i mirë." Edhe i thot: "E di ti?" i thot, "ka një gjë, do ti je shumë i mirë në lojë." Thot, "por ka një koncept që ndoshta ti nuk e di." "Çfarë?" i thot ky nxënësi. E ktheni thot: "E di ti kush është mbreti? Nëse e heqin nga shau dhe e bjen në botën e vërtet, në botën e madhe." Edhe ky i jep ca shpjegime që nuk qen ato që priste mësuesi, dhe mësuesi thotë: "Jo, e thotë mbreti është fëmia, brezi i ri. Ai është e ardhmja, edhe gjithmonë është ai që kurorzohet, se në fund fundit kurora më e vërtet e secilit prej nesh është ajo që do vi. Prandaj ruajini fëmijët si princi mësues, si shoqëri, të kemi mundësi të kemi një brez që e ndron edhe vendin ton, por edhe e ndihmon shoqërinë dhe ata vetë të jetojnë të lumtur, se po bëhet kjo një sfidë e kohës. Faleminderit shumë sysh.
0: Faleminderit juve dhe Ziliara. Le ta gëzojmë këtë fillim të vit shkollor me sukses, dashuri, harmoni dhe mirësi kudo që jeni.
1: Sukses të gjithëve. Mirë u pafshim për pak fare, bashkë mirë u pafshim sysh dhe do kthehemi në program për të bërë një diskutim akoma mbi shkollën me një natyrë psikologjike si kjo që po diskutonim tani në fund, në këto minuta që kaluan. Rikthehemi vetëm pas pak. Top Radio TV.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

0: Kulturën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e të qenurit brenda.

0: vdekjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: From Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Dhe këtu në Faler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
1: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

0: UFC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Now listen to this.
1: Top Albania Radio.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Nis viti i ri shkollor mbi 330.000 nxënës në të gjithë vendin, 25.000 prej tyre ulen për herë të parë në banka. Shkodra ruan numrin e nxënësve, por kërkohet mbyllja e disa shkollave në zonat e thella. Përhapi panik për terrorizëm në shkollën e Minduraku në Tiranë, pranga 47 vjeçari, shoqëruar edhe për thirrje për dhunë në protesta. Proteste rruga e Durrësit, policia shoqëron disa persona, krijuan vështirësi në qarkullim. Rregulloria e re e GKK-s përfundon në kushtetuese, Asociacioni i Gazetarëve pa ditë censuron median, kërkojnë pezullimin dhe shfuqizimin e saj. Kushtetuesja tha se arresti i Erjon Veliajt ishte jo proporcional, çështja nesër në gjykatën e lartë. PDK çon në kushtetuese konstituimin e kuvendit të Kosovës, pritet pa ditë dhe për qeverin Kurti 4. Presidenti Trump i kërkoi homologut ukrainas Zelenski të ndalë sulmet ndaj infrastrukturës ruse të naftës, ndërsa Rusia vijon bombardimet në Ukrainë. Vendi indikohet nga masa ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellë. Temperaturat e ajrit luhaten nga 13 deri në 33 gradë Celsius. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Mersi Ladoko.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Wow, po kjo është pitë që farë të veri.
7: Iu, që farë pisliku.
6: Wow, dajë rikishë.
8: Masë është!

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Vinire, vinire, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarja e parave kushton para.
6: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Live from Tirana.

rri të gjohemi në pjesën e tretë live from Tirana në Top Albania Radio, në makina tuja, telefonët tuja celular dhe në digital. Mos harroni, në digital mund të shijoni të gjitha ligat e mëdha futbolistike për vetëm 24.900 lek në vit, që është vërtet një çmim fantastik. Serie A, Premier League, La Liga, Liga 1, Liga Franceze, e plot të tjera bashkë me UEFA Champions League, Europa League dhe UEFA Conference League, ku kemi edhe Ignatian ton kësaj herë. Për vetëm 24.900 lek, siç e thash, sigurisht që këtu shtohet MotoGP dhe Formula 1, dhe pastaj patjetër që keni të gjitha programet e digital, të dubluarat, për filmat, e gjithë shka tjetër, përfshirë pas e prodhimet originale që transmitohen, si kurse transmitohet Top Albania Radio në kanalin numër 10. Në këtë ditë të parë të shkollës, ne ja kemi dedikuar programin vetëm dhe vetëm kësaj çështjeje, prandaj me psikologe Valentina Tela nga telefoni, do të kemi një diskutim që do të thelloj atë që ka diskutua më përpara me Zysh Nora Malen. Do flasim pak më shumë për peshën e psikologjisë, njëherë të fëmijet që shkojnë në shkollë për herë të parë, dhe pastaj të ata që rikthehen, por edhe të prindrit, dhe do përmendim pak dhe rolin që luajnë dinamikat e kohës moderne, si se cila prej të rejave të kohës ka në fakt një peshë edhe të prindrit, edhe të mësuesit, edhe të fëmijët. Stresi i shtuar, për shembull, është një ndër to. Dhe pa tjetër pastaj edhe pasigurit të tjera të ditëve të tanishme. Kështu që vetëm pas pak do të flasim këtë gjë me Valentinën dhe shpresojmë që nëpërmjet bisedës tu japim ca përgjigje edhe prindërve që po e ndjekin programin tani në radio. Mirë, vetëm për çështje minutash do të fillojmë bisedën dhe për momentin të shkudhemi për pak muzikë të mirë me Wizin. Jesse J, California, dëgjohet tani.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
5: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: From Tirana.

0: jemi me psikologe Valentina Telajn që është tani live me ne në telefon. Valentina, përshëndetje shumë dhe shumë faleminderit që gjete ca kohë. E di që ke patur të vështirë sot që të na bashkohesh në Radio Dhe në Digital.
1: Përshëndetje Senaldo, përshëndetje miqtë të Albania Radios, mirë se u gjej.
0: Është qef shumë të flasim bashkë. Është bërë ca kohë nga hera e fundit në radio, ëh?
1: Po. Ke bërë disa përpjekje për të parë veten në shumë dimensione dhe
0: ne
1: bëj gjë që të shohim, ne jemi shumë krenar për të.
0: Faleminderit.
1: Për ty si djalë.
0: Oh, çfarë.
1: Se një personaliteti, po dhe jo vetëm të personalitet asaj çfarë përcjell për te i asaj që je një djalë me një background që lë patjetër gjurmë kudo që shkon. Kjo është e sigurt.
0: Vali, faleminderit shumë, çmoj shumë edhe mund të them shumë çka të njëjtë për ty. Edhe është kënaqësi që dëgjohemi në radio.
1: Faleminderit.
0: Tani dita e parë shkollës sot, ë? A ke ti preokupime në këtë ditë të parë të shkollës vet apo?
1: Kam përshtypjen që i kam kaluar, i kam në një fazë tjetër, janë në universitet, po i kam kaluar këto përvoja dhe këto eksperienca dhe këto emocione bashkë me fëmijët, me të dy çunat. Që i kam në një fazë tjetër të jetës dhe kanë një ankth tjetër. Këto lloj periudhash.
0: Të jenë mirë, kjo është më e rëndësishmja. Pastaj jeta pa ankthe që ka u bë ka e mërzitshme shpejt. Ama dëgjova le ti i ke kalu këto faza dhe si e till si nën e di mirë se çfarë do të thotë të gjendesh me fëmijët ditën e parë të shkollës. Pavarësisht që vite përpara mbase gjërat kanë qenë pak më ndryshe, po un them që emocionet nuk ndryshohen, emocionet janë të njëjta. Edhe në varësi mbase të njerëzve që i përjetojnë, po në thelb emocionet ngelen të njëjta. Kështu që duam ta flasim pak të sa e bukur, sa një roller coaster, një kështu një përzierje emocionale është kjo të vajturat në shkollë për herë të parë, njëherë për fëmijët, po pastaj edhe për prindrit. Veçanërisht për prindrit e rinj.
1: Së pari ne urojmë shumë suksese të gjithë fëmijëve që ulen sot në bankat e shkollës, kryesisht fëmijëve që kanë për herën e parë, edhe është një emocion më vete i fëmijëve që përballen me shkollën për herë të parë, pra marrin një status dhe një përgjegjësi tjetër mbi stupa tani, sepse ndryshe nga kopshti shkolla ka të tjera tradicione. Ti pak më parë përmendë që emocionet janë gjithmonë, është e vërtetë. Emocionet kanë qenë që para 20 vitesh apo 15 apo 25 apo 30 vitesh, por ajo çfarë ne përpiqemi në vazhdimsi të ndryshojmë dhe të shikojmë është mënyra jonë se si sillemi dhe si përballemi me emocionet. Pra të gjitha studimet, literaturat, meta-analizat fokusojnë te fakti se si ne si prindë, si fëmijët apo si dhe stafi akademik përballet me përjetimet emocionale të fëmijëve. Pa diskutim që çdo fëmijë dhe çdo prind ka përjetimet e tij individuale që bazohet në një sër faktorësh. Në mënyrën si janë rritur, në mënyrën si janë përballur me eksperiencat e tyre të para, për shembull në çerdhe dhe në kopësht, në përjetimet e tyre personale, ndoshta edhe traumatike. Në ngjarjet e tjera që mund të jenë fiziologjike apo sociale, pra janë një sër komponentësh të si i përjeton secili nga prindrit ose nga fëmijët.
0: Dhe qëndron sepse patjetër pastaj që ndë në bazë të rrethanave sociale, psikologjike, të cilat dallojnë nga njëri te tjetri prind, nga njëri te tjetri fëmijë, përjetimet janë të ndryshme dhe kanë pesha të ndryshme emocionale. Koha e re dhe po themi integrimi i fortë i teknologjisë do ndodhet në shkolla edhe këtë vit që fillon. Të duket sikur fëmia duhet përgatitet nga prindi përpara se sa të jetë në shkollë, edhe për këtë. Pra edhe për një qasje me nuk kurse nuk e kanë, se fëmijët fatkeqësisht do thosha unë janë me telefonat në dorë më shumë nga sa ju duhet. Ama mendojnë që prindi ka një përgjegjësi kur fëmia e tij ballafaqohet me inteligjencën artificiale në moshë kaq të hershme?
1: Patjetër, Senaldo, unë jam një individ, si individ në rast parë, pasaj si profesionist, që unë më shoh shumë që çdo gjë nis nga familja. Pra familja përgatit fëmijën që shkolla nuk është si kopshti, pra ka disa sjellje të tjera dhe disa kërkesa të reja që kërkon pak më shumë autonomi, rregulla, pritshmëri akademike, marrëdhënie të reja, të qëndrueshme dhe një figurë tjetër që do jetë përballë ti fëmijës. Që do të thotë, fëmija duhet prindi duhet ta përgatisë fëmijën gradualisht. Pra, çasta do të jetë po të dhe një shëmbull, tani ti je pak më i rritur, dhe tani ti do kesh betyra shtëpie dhe ti do jesh më i kujdesshëm ndaj gjërave që ti do përpishesh për të bërë gjëra që ti ëndërron.
0: Pra ju thoni, Valentina, që duhet t'ja japësh përgjegjësinë bashkë me çmimin pozitiv që vjen me të. Rritesh, tani ke përgjegjësi të tjera.
1: Bashkë me përgjegjësi pozitive, ose me përforcim pozitiv.
0: Exact.
1: Që do të thotë, kjo nuk do të thotë ama automatikisht që shiko, ti tani i rritur, s'ka më lojë, s'ka më aktivitete, s'ka më këtë, dhe të gjitha këto përgjegjësi të përcillen me emocione pozitive, të tipit që ne jemi bashkë, ne do të kalojmë bashkë, ti tani je pak më i rritur, tani ti këto janë gjëra që pak a shumë ti e njohur në kopësht. Mm-hmm. Ti ke zyshën për çdo gjë, ti do ndërtosh marrëdhënie të reja, unë jam për ty. Ka një rëndësi të veçantë momenti kur fëmia vjen nga shkolla në shtëpi. Pra ti japësh shumë afeksion, ti japësh shumë vëmendje, si ishte dita jote sot, çfarë të bëri të ndihesh mirë, çfarë të friksoje, çfarë të bëri të ndihesh jo mirë, çfarë të bëri të mendoje për ikë situatë. Në përgjithësi të fokusohemi te emocionet çdo ditë që fëmia vjen në shkolla, jo tek a u ngritë mësim, a more ku dëgjon feedback për detyrat e shtëpisë. Pra këto le të jenë pas një komunikimi emocional për të
0: Vali,
1: për emocionet.
0: Çfarë të shqetëson ty më shumë si psikologe klinike kur shikon marrëdhënie të prind fëmijë sot?
1: Një nga shqetësimet si klinikiste, po dhe si vëzhguese, si individ, si Valentina jashtë profesionit, është që nuk fokusohen tek marrëdhëniet emocionale, por fokusohen tek ajo pjesa e çfarë duhet të bëjnë fëmijët, cilat do jenë rezultatet, a do jenë më të mirës, a do performojnë shkëlqyer, por duhet këto të balancohen. Pa vënë në theks shumë të rëndësishëm aspektin emocional, pjesa akademike ka kohë aty është dhe është sekondare, sepse nëse nuk kemi një fëmijë të qetë, një fëmijë që mos përjetoj ankth, një fëmijë që të ndihet siguri në marrëdhëniet e shkollës dhe të ndihet i pranuar për çdo lloj sfide të re që po kalon, se nëse nuk ka mbështetjen e dur, por në vend të mbështetjes mund të ketë një gjykim, pse e bëre, çfarë bëre, ishte shumë gabim etj., atëherë fëmia do të rrihet dhe nuk do flasë për emocionet. Për mua prioritet të kenë të kalojnë kohë cilësore dhe të flasin për aspektin emocional. Kjo është më e rëndësishme. Pastaj vijnë të gjitha të tjerat me radhë.
0: Ne patëm përpara vetëm minutash në Live from Tirana zonjën Nora Malaj. Dhe
1: profesoresa
0: bëmi një diskutim të bukur mbi nevojën e empatisë jo vetëm te profesioni mësuesit, por në shumë të tjera në shoqëri dhe në përditshmërinë tonë patjetër. A vëre që ne jemi bërë më pak empatik dhe fëmijët po i vuajnë hallet e të rriturve më shumë në këtë gjeneratë sa më përpara?
1: Shikoj një tërheqje deri diku në kuptimin në krahasim me të paktën gjeneratën time që ishim shumë më të përfshirë, shumë më social dhe shumë më të shëndetshëm në mënyrën se si ne përjetonim fëmirin tonë. Por megjithatë, çdo gjeneratë ka sfidat edhe gjërat pozitive të veta që kalojnë. Patjetër që empatia është gjëja më e mirë dhe më e shëndetshme që mund të ketë një fëmijë ose një pjesëtar i familjes. Po këto janë gjëra që mësojnë gradualisht. Dhe mësojnë në përmjet kësaj triade, që është prindi, që është mësuesi dhe që është fëmija në përmjet marrëdhënieve sociale. Pra këto duhet të kenë një rrjedhshmëri paralele. Në momentin që ndodh një gabim, fëmija të merret dhe ai që është lënduar, po dhe ai që ka shkaktuar këtë lëndim, të flitet hapur, të flitet për shkaktarët që shtyn, t'i kërkohet ndjesë fëmijës që është lënduar, të merret një masë, unë e quaj shpërblim pozitiv, shpërblim negativ, të merret masa për një dëshkim pozitiv. Dëshkim pozitiv të fëmijës si ka për një gabim, unë e kam fjalën për shembull që familjet i thotë shiko, ti nuk do shkosh tek ky ekskursion sepse ti atë ditë bëri një sjellje shumë të gabuar me shokun tënd apo me shoqen tënde. Mhm. Ne ti do të kërkosh falje. Se fëmija kupton që nëse unë bëj një sjellje jo të përshtatshme, pra
0: pasoja.
1: Ti ke bërë një sjellje jo të mirë me shokun tënd, e ke lënduar. Mm-hmm. Pra jo ti je një fëmijë keq.
0: Sigurisht. Pra ti themi gjërat në mënyrën e duhur.
1: po në mënyrën e dur, duke kryuar mbështetje emocionale dhe duke kryuar një stabilitet për të rritur empatin dhe qëndrueshmërinë e marrëdhënieve, sepse ata janë fëmijë dhe ata kanë nevojë për mbështetje dhe për bashk, për të qenë ne bashkëudhëtarët e tyre. Fëmijët lindin një fletë e bardhë, thot një autor i famshëm, ku ne orientojmë se si shkruhet për ta.
0: Valentina, kjo është
1: një kjo është...
0: Por
1: nëse ne në vitet e para jemi shumë të kujdesshëm për të ndërtuar empatinë të ta, mbështetjen, suportin, për të rritur vetëvlerësimin, vetëbesimin dhe për të rritur fiksa të fokusin ndaj marrëdhënieve të shëndetshme me bashkëmoshatarët, edhe për fëmijët është shumë e shëndetshme dhe ka shumë pak gjatë sa që këta fëmijë të shkojnë në sjellje deliguente kur janë në një fazë tjetër të jetës, në adoleshencë.
0: Valentina, jo, qartë shumë. Po, kjo që do të të bëjë tani, mbas së shkurtimisht vetëm, është një pyetje ngacmuese. A i duan prindrit më pak fëmijët sot?
1: Unë nuk mendoj që ka prindër që nuk do fëmijët për tyre, ose ka një ullje të intensitetit të dashurisë. Për mua nuk ka prind në botë që nuk do dhe nuk fokusohet e dashuria.
0: Edhe për mua.
1: Më shumë se sa dashuria, unë mendoj që është pak këj konfuzioni se ku e vën seksin, se nga dashuria nisen dhe kur i përkëdhelin shumë. Mm-hmm. Por përkëdhelia e tepër, duke thënë që ti je më i miri, ti je më i bukur, ti je më i zgjuari, ti je më perfekti, ti zgabon, ti kështu, për mua ta fëmijë kanë shumë predispozita të shkojnë drejt cilëve devijante. Pra nuk i bëjnë mirë as fëmijës po, që po ja thonë këto, as rrethit që ai fëmijë shoqërohet, sepse për mua, për çdo fëmijë është një mrekulli në rruzullin tokësor, çdo fëmijë meriton respekt, dashuri dhe përkraje dhe përforcim social, por jo mbi vlerësim dhe hiperbolizim, se kjo çon një pseudo të vetes së tyre dhe ndërton element shumë të pashëndetshëm narcisizmit në vend. Dhe sjell pafund konflikte.
0: Absolutisht po. Absolutisht po. Valentina, shumë faleminderit edhe një herë që gjete kohën për të qenë me ne në radio.
1: Shumë kënaqësi.
0: Shumë faleminderit. Përqafim më shumë, kujdese për veten edhe qëndrojmë në kontakt.
1: Ditë mbar.
0: Faleminderit. Ishim me psikologe Valentina Telajn në Live from Tirana, duke thelluar diskutimin që nisëm më përpara me Zysh Norën, dhe tani është këpëtuni për pak reklama, kthehemi shpejt.
2: Top Radio.
3: Top Radio TV. The best music.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Ju e diri që ne pak nga pak po jafrohemi fundit të programit dhe unë dua edhe një tjetër të kujtoj që në digital për vetëm 24.900 lekë shijoni të gjitha ligat e rëndësishme futbolistike bashkë me Formulën 1 dhe MotoGP. Dhe kur them të gjitha ligat e rëndësishme të futbollit, e kam fjalën edhe për Europa Ligën, edhe për Conference Ligën, edhe mbi të gjitha për The Champions. Yeah, the Champions League që është çdo të martë të mërkurë, madje të mërkurë me një ndeshje në Top Channel me program me analistët më të përzjedhur të futbollit, Redi Jupi, Gzim Sinemati etj. Për të shijuar një sezon fantastik në digital. Përfshirë pasaj programet origjinale, të dubluarat, edhe gjithashtu filma e Formula 1 me Antonelin që po bën namin dhe MotoGP. Okej, ndërsa e afrohemi fundit të programit, unë dua t'ju jap edhe këtë këngë të bukur që dëgjoni tani dhe rikthehemi pas pak. What a Feeling by DJ Bobo.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

për të përshëndetur shkurt fare, po me gjithë zemra ma, faleminderit që ndruat me ne në program, që dëgjuat muzikën tonë, që menduat për informacionet dhe temat që diskutuam bashk dhe ditë të mbarë të bukur, javë të mbarë të bukur, ne ridëgjohemi nesër në orën 10 me mua Stenin, vetëm për kënaqësinë tuaj në Top Albania Radio dhe TV, mos harroni në digital. Faleminderit shumë, ditë të mbarë të gjithëve, çao.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Death. Një udhtim.
6: Remember, a wife,
2: një hero,
6: a son,
2: një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
2: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio.
10: Në App Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Aksident me vdekje në aksin Elbasan Peshin në Bradashesh, automjeti me drejtues shtetasi një 18-vjeçar përplasi një 69-vjeçar që lëviste me biçikletë, i cili humbi jetën. I riu u shoqërua në komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale. Kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje rivalve politik për bashkëpunim në zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, duke thënë se do të ishte pafalshme që vendi të shkonte në zgjedhje të parakoshme sërish për shkak të kësaj çështje. Dje kuvendi e rizgjodhi Kurtin kryeministër për herë të katërt, por dështimi për të zgjedhur presidentin e ri do ta çonte Kosovën në zgjedhje për herë të katërt në dy vitet e fundit.
0: Sport.
1: Të premten zbulohet lista e parë e Rolando Maranit për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Trajneri italian po përgatit grumbullimin e parë zyrtar që prej marrjes së drejtimit të kombëtarës shqiptare, ndërsa tashmë vëmendja është e gjitha tek zgjedhjet e tij për sfidat e shtatorit. Maran ka zhvilluar një tur në Europë duke ndjekur nga afër futbollistët shqiptar që aktivizohen në kampionate të ndryshme. Shqipëria është pjesë e grupit C1 së bashku me Bielorusinë, Finlandën dhe San Marinon. Sfida e parë do të jetë më 26 shtator në arenën kombëtare ndaj Bielorusisë në orën 20:45 minuta.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike me mbizotrim të motit të kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Vranësirat janë të pakta deri mesatare por kalimtare përgjatë maleve. Temperaturat luhatin nga 10 deri në 33 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: tu lăntime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Lori Café. Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
0: cool up. Stay cool. Vëmendja e adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

0: y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Power FM.
3: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një tjetër rast i trafikimit të kokainës është goditur në portin e Durrësit, ku policia ka sekuestruar mbi 41 kg kokainë me një vlerë të përllogaritur në rreth 2 milion euro. Droga u zbulua gjatë kontrollit të një kontejneri të ardhur nga Brazili, i cili sipas dokumentave transportonte mishpule. Ky është rasti i tretë i tentativës për futjen e lëndëve narkotike në Shqipëri përmes portit të Durrësit brenda një muaji.
3: Top Albania Radio.
4: Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për përplasjen mbi pagat në sistemin e drejtësisë, duke ndarë deklaratën e gjyqtarit Engert Pëllumbi gjatë një interviste televizive se për rritjen e pagave janë aq para sa GJKO i konfiskon çdo vit krimit të organizuar. Rama thotë se gjyqtarët nuk mund të pretendojnë se paratë e konfiskuara prej tyre u takojnë për rritjen e pagave. Kreu i qeverisë cilson këtë qëndrim të papranueshëm, duke thënë se historia e botës se ka parë që gjykatësit të thonë do t'i marrin paratë vet nga thesari i shtetit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konfirmuar se ka pranuar kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila kundërshton mënyrën se si u konstitua kuvendi dhe kërkon vendosjen e një mase të përkohshme deri në shqyrtimin e çështjes. PDK argumenton se janë shkelur afatet kushtetuese dhe procedurat parlamentare. Sipas saj, përpasoi vjet në diskutim edhe ligjshmëria e votimit të qeverisë së re, të drejtuar nga Albin Kurti. Më herët, Kryeministri Kurti u bërithirje e rivalve politik për bashkëpunim në zgjedhjen e presidentit të rit Kosovës, duke thënë se do të ishte e pafalshme që vendi të shkonte në zgjedhje të parakohshme sërish për shkak të kësaj çështjeje.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Eww, çfarë bisliku.
5: Wow, dajere keqe.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
3: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
4: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Ellie Goulding, for your entertainment.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami!
2: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami!
2: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home. Spot.
9: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur rreth mesditë në aksin rrugor Fier-Balsh në vendin e njohur si kthesa e Krapsit, ku përplasja mes dy automjeteve ka lënë të rënduar 3 persona. Sipas asaj goditjes, të tre të dëmtuarit janë transportuar me shpejtësi drejt urgjencës së Spitalit Rajonal të Fierit, ku ndodhen në kujdesin e mjekëve për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita, pas publikimit në rrjetet sociale të një videoje ku shfaqet një punonjës policie i cili godet me grusht një shtetas të shoqëruar gjatë tubimit të sotëm në rrugën e Durrësit, pezulloi me njërë nga detyra inspektorin pjesë e forcës së posaçme Shqiponia në Tiranë. Gjithashtu drejtori i përgjithshëm ka urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit për nisjen e hetimit disiplinor ndaj punonjësve të policisë për përdorim të paligjshëm dhe të paarsyeshëm të forcës dhe për kryerjen e veprimeve që cënojnë rënd figurën e punonjësit të policisë, institucionin apo shërbimin policor në tërsi.
1: Top Albania Radio.
2: Teksa në vend ka nisur viti i ri shkollor, antarja kryesisë së Partisë Demokratike Lili Sula akuzoi qeverinë se po e nis atë me katër mashtrime. Sipas asaj, arsimi shqiptar ndodhet në gjendje të rëndë dhe jashtë çdo standardi, ndërsa renditi si shqetësime e manipulimin e rezultateve PISA, projektin Smart City, programin pas shkolle dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në shkolla. 3 persona humbën jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur në një sulm rus ndaj një depoje që i përkiste një kompanie bujqësore në veri të Ukrainës. Sipas policisë kombëtare ukrainase, sulmi ndodhi në një depo në qytetin në Priluki, në rajonin Chernihiv, rreth 130 km në verilindje të Kievit. Që prenisje së pushtimit në shkurt të vitit 2022, sulmet rusa e kanë shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturën energjetike të vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabajt,
6: synimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Qendra.
2: Ju falenderoj që na jeta këtë mbrëmje. Falenderoj.

0: Përshëndetje të gjitha mirë se vini në një këngë për ty. Përshëndetje Michelle.
1: Si këto ditë e hën, si ndihemi sot?
0: Si jemi sot? Si ditë e hën? Dita e hën vjen kështu si shumë fort dhe përplaset. Është si ajo dera që përplaset në fytyrë.
1: Me të shtunë të dielën. Kjo e hëna ta bën kështu bap.
0: Ta bën bap edhe patjetër që jemi dhe si jemi të karikuar nga fundjava. Shpresoj që ta keni kaluar mirë edhe të keni marrë energjinë e duhur për të përballuar javën. Po fillimi i kësaj jave është plot emocion, jo vetëm për prindrit të cilët do të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, sepse nis një vit i ri shkollor 2026-2027, por është emocion sigurisht edhe për ata, për fëmijët të cilët përballen sigurisht me emocione shumë të veçanta do të uljes në bankat e shkollës edhe përgatiten për një sezon të gjatë.
1: Po, edhe java që ka kaluar janë përgatitur faza më e bukur para se të fillojë shkolla, kur blen lapsat e rinj, kur blen çantat, blen kuleta. Ajo është java më e bukur para se të fillojë shkolla. Pastaj
0: u mendoj që shumë emocionuar se sidomos kur bën ato blerjet, kur mbështjell librat, ajo aroma e fletës,
1: vjen takon gjithë nga fillimi, mos filloj shkolla. Këndshëm, shans për të mirë.
0: Mirë, do të ndalemi edhe pak më vonë pikërisht për fillimin e ri shkollor, edhe për të bërë një xhiro në gjithë Shqipërinë edhe për të kuptuar për të gjitha qytetet se çfarë ka ndodhur, por mbi gjitha edhe për të zbuluar sot një super playlist apo jo, Michelle?
1: Po normal, edhe me këtë do ta filloj me këngën My Old Ways të Tame Impala. Rikthehemi pas pak.

0: Pop radio. TV. The next level.
1: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Trip Top. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Algorithm është pikërisht kënga e shëndet sapo dëgjua me sugjeruar se herë nga Klajdi dhe është tipike këngë viteve 2026.
1: Shumë nostalgjike si këngë. Shumë kisha kohë pa e dëgjuar në fakt. Dhe për gjitha preferencat tuaja, mos të harroni që mund ta telefononi në numrin ton 069 20 47 299 ose të na dërgoni preferencën tuaj me një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Mirë, do të flasim pak tani për ndryshimin e orës. Gjyshja ime e ka patur më shumë merak ndryshimin e orës ndër vite dhe gjithmonë se sa herë ndodh ajo që vinte sezoni, gjithsesi ndodh pikërisht në tetor, në fund të tetorit edhe në mars, mos gaboj.
1: Edhe në mars për Pashk.
0: Mars apo prill?
1: If I'm not mistaken.
0: Po.
1: Për Pashk.
0: Ta korrigjoni që themi gabim, po. Por një gjë është e sigurt që tetorin, fund tetorin e dim.
1: E dim, këtë e dim me siguri. Tani ora ndryshon në tetor, po ora do të jetë hera fundi dhe ja pse diskutohet heqja e saj. Pra ndryshimi i orës dhe rikthimi në orarin dimëror do të bëhet edhe këtë vit në fund të muajit tetor, sipas rregullave në fuqi në Greqi dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Akrepa do të zhvendosen një orë pas në orët e para të së dielës me 28 tetor 2026.
0: Dhe konkretisht në orën 4 të mëngjesit, ora do të kthehet në orën 3, ndryshimi sjell natën e parë një orë më shumë gjumë, ndërsa pasaj datë do të bardh më herët në mëngjes dhe do të errësohet më shpejt, ju i dini këto. Por që praktika e ndryshimit të orës është përdorur në forma të ndryshme prej shumë vitesh, ndërsa zbatimi i saj në shkallë të gjerë në Europë u lidh veçanërisht me krizën energjetike të viteve 1970.
1: Qëllimi ishte furnizimi më i madh i dritës natyrore gjatë ditës dhe në këtë mënyrë reduktimi i nevojës për ndryshimin artificial dhe kursimin e energjisë. Në Greqi zbatimi i rregullt i orës verore nisi në vitin 1975. Heqja e ndryshimit të orës është diskutuar prej vitesh në Bashkimin Evropian, ku në vitin 2018 është zhvilluar në konsultim publik në nivel evropian.
0: Mirë, diskutohet një heqje e kësaj ore dhe në fakt nuk është ky viti vetëm, sepse edhe para disa vitesh po është diskutuar heqja e orës, por pritet ende një vendim në lidhje me këtë ndryshim.
1: Unë dua të njohësh një gjë më shumë.
0: Edhe unë atë dua. Po nuk
1: është psikologjike se një orë nuk është se shumë.
0: Nuk do kuptohet nëse do ngelet gjithmonë ashtu.
1: E vërtetë.
0: Për Kristin është kjo.

0: Radio.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Pushime në Vlor? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group. Service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në katër stin.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. A song for you.
4: Top Radio.
1: Një këngë për ty.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Mirë, dëgjuam Karol G dhe Man Chao. Ne rikthehemi sërish me një sugjerim që do të vinte nga Lexi dhe në faqen tonë të webit Top Albania Radio. Në ranë në sy një lajm. Më saktë në ranë në sy një burr. Me një trup të kuruar, muskuloz.
1: 18-20 vjeçare, si çuni i ri duke.
0: Po, si çuni i ri, po çështja është që, domethënë, nëse do e shikoni dhe për kuriozitet mund të bëni gjëra me njërin nga rrjetet tona sociale për ta parë veçanërisht këtë lajm, sepse të binte në sy që hiret e tij, trupi i tij me forma dhe me biceps, triceps çfarë këto, është i ndërtuar fizikisht shumë mirë, por edhe nuk ka pikë rrudhë. Kur e mendon?
1: Tani për faktin se njerëzit nuk e shohin doll, por mund ta gjeni në faqen tonë të webit, është aziatik. Kryesisht, me çfarë kam parë edhe unë, aziatikët nuk ta japin asnjëherë për moshën që kanë. Domethënë mund të kesh një person, një grua 48 vjeçare që gjatë sikur është 18 vjeç. Gjenetikën e kanë të frikshme. Të inspirohemi nga aziatikët dhe ne pikërisht për këtë do flasim, pra 60 vjeçari që është bërë viral për pamjen e tij dhe ne do zbulojmë se çfarë ha, si e ka regjimin, çfarë ndodh, çfarë nuk ndodh. Ai ka mbushur 60 vjesh, quhet Chuan Dotan dhe vazhdon të bëhet viral në rrjetet sociale për shkak të fizikut dhe tipareve që e bëjnë të duket dukshëm më i ri se mosha e tij.
0: Modeli dhe fotografi nga Singapori thos se pas kësaj pamje nuk fshihet në Instagram i vetëm, por një mënyrë jetese që e ndjek prej vitesh. Dhe
1: një
0: nga këto
1: elementet kryesore është ushqyerja, pra gjithmonë ushqyerja ka të bëjë. Ai e nis zakonisht ditën me një vakt të pasur me proteina, në mëngjes konsumon 6 vezë, por vetëm 2 prej tyre i ha bashkë me të verdhën, ndërsa pjesën tjetër të vaktit e plotëson me qumësht. Në ditët e caktuara shton dhe avokado ose fruta të vogla si manaferrat.
0: Gjenetika. Ja, unë nuk e besoj këtë.
1: Do të fillojmë ta marrim edhe në këtë regjim që ta vërtetoj.
0: 6 vezë.
1: Vetëm 12 verdhën. Fruta, perime, pomigose me qenë të shëndetshëm, ushqimi është kryesor, edhe aktiviteti fizik.
0: Po patjetër, edhe aktiviteti fizik. Edhe pse gjatë pjesës tjetër të ditës ai zgjedh ushqime relativisht më të thjeshta, në drek, dark preferon mish pule, peshk, të cilat zakonisht i konsumon të pjekura në zgarë dhe jo të skuqura, siç ne i kemi qef. Vetëm ka të bëjë ushqimi, rafinimi i
1: ushqimit dhe aktiviteti fizik. Ushqimi i shëndetshëm që ta dëgjoni të gjithë, është për të gjithë, mos e ndani dhe aktivitetin fizik.
0: Mendosh barku i shqiptarëve. Mendi, vendos si tavolin, ti vendos si birrë aty ndaj parku.
1: Po ky pi birrë aty. Asnjë lloj birre i shëndetshëm.
0: Mirë, shkojmë tani tek sugjerimi që vjen nga Nis.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Hola.
6: Papa, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Your taste?

Dëgjuam Watch Me Go nga Sonja Vokopolja, që ju mund ta gjithashtu ta zgjidhni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Dhe mos harroni për gjitha preferencat tuaja të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose ta na dërgoni mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Ne do të hym tek kënga e radhës që shkon si preferencë nga Erisa, Question of the Day, Chloe.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektë Vetan. Vetëm Arion.
1: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje. Deklarata e Gert Pëllumbit se përritjen e pagave janë aq para sa gjykata e posaçme i konfiskon çdo vit krimit të organizuar, kryeministri Edi Rama thekson se një gjykatë smu nuk mund të flasë kështu.
2: Historia e botës se ka parë që gjykatësit të thonë do t'i marrin parat vetë nga thesari shtetit se janë tonat dhe kjo i kemi mbledhur vetë, është një hata më vete për nga shkalla rëqesë padituris mbi funksionimin e shtetit.
3: Situatën e krijuar Rama e krahason me një rast hipotetik kur edhe doganierët tatimorët, policët apo inspektorët do të kërkonin paratë që kanë mbledhur përmes taksave dhe gjobave.
2: Çfarë mbetet pastaj për mësuesit, mjekët, ushtarakët e plot të tjerë që shërbejnë mira detyrat të shtetit për të cilat paguhen nga thesari?
3: Duke kundërshtuar nivelin e rritjes së kërkuar të pagave, kryeministri shkruan se nëse kjo do të pranohej pa ndryshimin për katës ligjor, një gjyqtar fillestar do të paguajë 3.8 herë më shumë se një mësues, mjek apo ushtarak ose 280% më shumë.
2: Në konferencën për media nga selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha tha se mes Ramës dhe Ballukut ka një tension real pas arrestimit të Ergys Agasit.
4: Mësoj që ka një tension real midis Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Dhe ky tension real është rezultati arrestimit të Ergys Agasit, ku thuhet se dora e zeze Lubis është prapa atij arrestimi.
2: Sipas Berishës, Rama apo e kupton se Balluku është kthyer në Kosto për qeverisjen e tij.
4: Ka mundësi që Edi Rama të shoh qartë tani se kabineti ekzistues nuk është më Rama Balluku, por Balluku Rama. Dhe unë po e ndjek me shumë interes dhe jo pak kënaqësi këto zhvillime në klanin e tyre mafios.
3: Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë padit gjykatën e posaçme duke depozituar në kushtetuese kërkesën që kundërshton rregulloren e brendshme të GKK-s. Në padin me 127 faqe sqarohet se nuk kundërshtohen masat që lidhen me sigurinë e gjykatës, por kufizimet që vendosen ndaj gazetarëve dhe publikut.
5: Pika kryesore që ne kemi ngritur është prekja në themel e lirisë së shprehjes dhe të drejtës së informimit. Formularet e shumë dhe jo formular për të aksesuar gjykatën, formularet për të aksesuar një grup WhatsAppi për neve janë absurde, janë të pakuptimta dhe sigurisht që janë atakuar të gjitha në gjykatën kushtetuese. Në padinë e kemi marrë shembullin edhe gjykatës speciale të Kosovës, se si gazetarët lejohen që të aksesojnë drejtsinë, se si të gjithë qytetarët e Kosovës, të Shqipërisë dhe të mbarë Evropës kanë të drejtën për të ndjekur live procese gjyqësore që janë procese historike.
1: Top Albania Radio.
2: Kapen 41 kg kokainë në portin e Durrësit me vlerë rreth 2 milion euro. Droga u zbulua gjatë kontrollit të një konteineri nga Brazili që sipas dokumenteve transportonte mish pule. Në një muaj ky është rasti i tretë i tentativës për futje në lëndëve narkotike në Shqipëri përmes portit më të madh në vend.
3: Rreth 345.000 nxënës në të gjithë Shqipërinë sot ju rikthyen bankave me nisjen e vitit të ri shkollor 2026-2027. Mësimi përfundon më 18 qershor të vitit të ardhshëm sipas strukturës zyrtare të miratuar nga Ministria e Arsimit.
2: Një nga arrisit e këtij viti është përfshirja e 20 shkollave të Tiranës në projektin pilot Smart City, ku janë parashikuar masa të shtuara sigurie përmes kamerave inteligjente. Ndërkohë programi pas shkolle i testuar fillimisht në Tiranë në vitin 2025, këtë vit zgjerohet në 408 shkolla në mbar vendin.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje rivalve politik për bashkëpunim në zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, duke thënë se do të ishte e pafalshme që vendi të shkonte në zgjedhje të parakoshme sërish për shkak të kësaj çështje.
2: Dje kuvendi e rizgjodhi Kurtin kryeministër për të katërt, por dështimi për të zgjedhur presidentin e ri do ta çonte Kosovën në zgjedhje për të katërt në dy vitet e fundit.
3: Partia Demokratike e Kosovës dërgoi në gjykatën kushtetuese kërkesën në lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë së konstituimit të kuvendit, përfshirë zgjedhjen e kryetares dhe nën kryetarëve të parlamentit.
1: Lajme nga bota.
2: Çmimi i naftës Brent u ngjit në $108 për fuqi pasi shtyrja e një takimi mes vendeve të Gjirit dhe Iranit për sigurinë e transportit në kushtetin e Hormuzit zbeu shpresat për një zgjidhje diplomatike të shpejtë.
3: Nafta Brent u rrit me rreth 3% duke arritur në $107.81 për fuqi, ndërsa ajo amerikane WTI me 2.9% në $102.94 për fuqi. Të dy treguesit kanë kaluar tashmë nivelin $100, ndërsa Brent fitoi pothuajse 9% vetëm javën e kaluar.
2: Presidenti Trump i kërkoi homologut Ukrainës Zelenski të ndalë sulme ndaj infrastrukturës ruse të naftës, ndërsa Rusia vjoj bombardimet në Ukrainë, ka plot shënjestra të tjera, mos e godisni naftën, deklaroi Trump gjatë vizitës në Irlandë, duke përsëritur thirrjen për ndaljen e këtyre sulmeve.
3: Kërkesa vjen pak ditë pas vizitave në Kiev dhe Moskë të dërguarve amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner në përpjekje për të afruar palët drejt një marrëveshje. Megjithatë në terren nuk ka shenja për ulje të tensioneve pasi Rusia vazhdon goditjet ndaj infrastrukturës të Ukrainës.
1: Sport.
2: Të premten do të zbulohet lista e parë Rolando Maranit për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Trajneri italian po përgatit grumbullimin e parë zyrtar që për marrjes së drejtimit kombëtarës shqiptare, ndërsa tashmë vëmendja është e zgjedhjet e tij për sfidat e shtatorit.
3: Maran zhvillon një tur në Europë duke ndjekur nga afër futbollistët shqiptar që aktivizohen në kampionate të ndryshme. Shqipëria është pjesë e grupit C1 së bashku me Bielorusin, Finlandën dhe San Marinon. Sfida e parë do të jetë më 26 shtator në arenën kombëtare ndaj Bielorusisë. 20-45 minuta.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot mendim një kod nga kushtet të qëndrueshme atmosferike me mbizotërim të motit të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Vranësirat janë të pakta deri mesatare, por kalimtare përgjatë maleve. Temperaturat luhaten nga 10 në 33 gradë Celsius.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Erisilda Doko.
2: Unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
6: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
7: Pa problem.
6: Mbarove?
7: Po.
6: Ku është pasqyra?
7: Pasqyrën sa jap. Për ndryshe priset efekti. Me shëndet.
6: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
8: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
9: Mos u shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: from Iran Erzene.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group. Service you can trust.
3: Back to school? Le ta bëjmë cool. Çanta? Gati. Fletoret? Gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd? Sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
7: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: the Night nga Dua Lipa si preferencë e Case-it. Ne do ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që jam mbështetësi joni dhe ne tani do të ndalemi pak tek quiz-i sepse është momenti joni preferuar për të bërë të ditur pyetjen që ne kemi përzgjedhur për sot, por sigurisht edhe për të mirëpritur përgjigjet tuaja dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Atëherë, pyetja jon ka të bëjë me një gitar. Dhe është një gitar krejtësisht i veçantë sepse ai edhe mund të fluturoj. Dhe mund të themi që është i vetmi gitar që mund të fluturoj.
0: Quiz-i është si është i vetmi gitar që mund të fluturoj dhe jo vetëm të rrëshqas në ajër. Gjitha ato përgjigjet mund t'i lini në numrin ton të telefonit 069 20 27 299, ose mund t'na lini përgjigjen me një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
1: Nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj për të gjithë ju që e dini, sepse mundet të fitoni aksesorët më cool të momentit që ju mund t'i gjeni sigurisht në Enzo Attini. Prandaj nxitoni për përgjigjet, por nga ana tjetër edhe pas pak do të zbulojmë edhe këngë të tjera që do të na bashkohen deri në orën 18. Kemi ende shumë kohë për t'i dëgjuar të gjitha. Beyoncé do të vi tani
0: me Virgo's Groove si preferencë anës.

Dëgjuam Desire, Years and Years, në rikthehen sërish në studio. Ishte kjo një sugjerim kësaj herë nga Endri, përzgjedhur dhe sugjeruar. Shkojmë pak tani tek një artiste shqiptare me origjinë nga Kosova, por lindëritur në Londër, aty ka zhvilluar edhe karrierën e saj. Është Ndresa me Besitos, përshëndesim.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
5: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Një këngë a song for you.
11: Top.
10: Një këngë për ty.
11: Top Albania Radio.
10: Një këngë për ty.

0: The Team, Central Sea. Ne dëgjuam, ishte një preferencë që do të vinte kësaj herë nga Marido.
1: Ne tani do të kalojmë tek zodiaku.
0: Akoma më bukur.
1: Kemi një lajm për zodiakun sepse bijem gjithmonë në dashuri me të njëjtën shenjë të zodiakut. Pasi një lidhje me një akrep, mi të gjitha, përfundon keq, për vite me radhë disa njerëz shfaqin mospranim ndaj kujdo që ka lindur në nëntor. Nuk bëhet fjalë vetëm për beshtytni, truri e lidh një simbol me një përvojë intensive nga astrologjia dhe ofron një fjalor të gatshëm.
0: Për të flasim pikërisht për atë moment kur tërheqjet janë të përsëritura dhe janë premtimet e fatit. Disa lidhje duket sikur gravitojnë vazhdimisht drejt të njëjtit tip astrologjik. Ka njerëz që grumbullojnë për shembull partner të shenjës së dashit dhe betohen se nuk do të kenë më kur të bëjnë me ta, vetëm për të dashuruar më pas me një dash, ndoshta shumë kohë më vonë.
1: Një gabim që qëndron në gatrimin e shenjës së diellit me karakterin e plotë të një njeriu, duke harruar se çdo hartlindje është një mozaik kompleks. Megjithatë, simbolet kur prekin zemrën rradh herë se mbeten.
0: E vërtet.
1: Disa lidhje, nëse me këto janë shumë stereotipe që thon gjithmonë për shenjat e zodiakut, që nëse ti bën një gabim ose nëse ti ke bërë diçka të caktuar në jetë, aha, je binjak ti, je bricap ti, je dash ti.
0: Disa shenja, njëherë mendoj që kanë disa stereotipe që edhe kanë ngelur, edhe janë si ti besytnie që mos merr me një binjak. Se janë
1: s'ndan mendjen.
0: S'ndan mendjen ose janë negativ deri diku disa gjëra që
2: disa gjëra dalin.
0: Disa gjëra shndrojnë, por që mos e merrni dhe shumë baba. Por ideja është që nëse në jetën tuaj ju vin disa shenja që janë po të njëjta, unë mendoj që vin për një mision për të mësuar diçka nga ato shenja. Nëse ti tërheq shumë ujor, ti duhet të kuptosh më shumë për lirinë, duhet të kuptosh më shumë për pavarësinë, duhet të kuptosh më shumë për ftohtësinë, se si të ndërpresësh një marrëdhënie. Nëse të vjen për shembull një
1: bricjap, një virgjëresh, bricjap që është i ftohtë, është kokfort.
0: Të mëson më shumë për tradita, të mëson se si të punosh në punë sepse ata kanë shumë vullnet për të punuar edhe për treguar se si bëhet paraja për shembull.
1: Virgjëresha që janë shumë të organizuar nga këto që thon se.
0: Kështu që jo çdo gjë. Binjakut është
1: si shenja ime për shembull, unë di vetëm që ne jemi që ne nuk ndajmë mendjen dot për gjërat, kaq. Nuk di asnjë stereotip. Jo. S'ndajmë mendjen, jemi shumë të pavendosur.
0: Music sound better with you dhe muzika tingëllon më bukur me sugjerimin kësaj herë që do të vinte nga Maria.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.

Sa po dëgjuam Beautiful Love nga Natalie Imbruglia si preferencë e Reas, faleminderit gjithëve ju që na dërgoni preferencat tuaja muzikore dhe vazhdoni gjithashtu të dërgoni përgjigjen e saktë të quizit, cili është i vetmi gjitar që mund të fluturoj për të fituar një kupon nga Enzo Attini. Ne do të hidhemi në një tjetër preferencë që vjen nga Irda, What's a Girl to Do nga Girls Aloud, ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e dytë tek një këngë për ty.

0: Radio.
1: E more vesh për radin? Kishte këtu dërmis.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
3: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte, e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës, e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë, e gjente tana. Te tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo, jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore.

0: Operacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
0: Dermadvance dhe Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte,
3: çmimi,
2: interesi,
3: kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topthischannel.tv.

0: Procedurat penale, falsifikimi kompjuterik, përndjekja dhe kanosja. Save Journalist dhe Unioni Gazetarëve Shqiptar bën thirrje për hetim serioz.
1: Top Albania Radio.
0: Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se përkushtimi i Aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me akt gjykimin ndaj katër ish-krerëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë do të shpallin më 16 shtator akt gjykimin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli dhe ish-deputetit Recep Selimi në rastin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katërt janë deklaruar të pafajshëm për 10 pikat e akt akuzës. Sulmi një ditë më parë me dron nga një lokomotive të trenit të pasagjerëve Kiev-Varshavë pranë kufirit mes Ukrainës dhe Polonisë kishte si synim të friksonte perëndimin dhe ta dekurajonte nga mbështetja për Kievin. Kështu e interpretuan Bashkimi Evropian, NATO dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat thanë se përgjigja ndaj Moskës duhet jetë rritja e mbështetjes për Ukrainën, jo tërheqja. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas tha se goditja ishte një mesazh për botën perëndimore.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
2: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
3: Iu, që farë pi sliku.
2: Ua, qaj e rikishe.
3: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Ayran Erzeni.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Your taste? Our taste. A song for you. Top Radio.
1: Ora, është 9:17:10, jemi në këtë pjesë të tretë të emisionit edhe sigurisht që ne do të vazhdojmë edhe me të tjera lajme pak më vonë për të zbuluar edhe të tjera lajme nga bota lifestyle, këshilla se si ju mund të kaloni ndoshta ditën sa më mirë sot.
2: Një pas ditë më të këndshme mbas pune, për shembull.
1: Çfarë
2: do bëjmë ne sot mbas pune?
1: Çfarë do bëjmë ne pas
2: pune? Çfarë do bëni ju sot mbas pune?
1: Po ç'na duhet ne?
2: Pun për ata sa ti? Po mirë, mirë, okay.
1: Mirë, me të se të mi fare. Mirë, shkojmë dani tek

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Vinire, vinire. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
1: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Me bashkëpunimin e tyre më të fundit muzikor që në solo më shmëritëm pas ndoshta në një ditë të lodhshme, sot se hëna është disi e lodhshme
1: edhe rënduar.
0: Rënduar, disi edhe trafiku sot ka qenë rënduar sepse fillimi i shkollës bëhet vetën, padyshim më shumë lëvizje, më shumë qarkullim.
1: Ne këtu s'ka shanse ta kenë rënduar ata, po e ka shtyrë me neve. Do vazhdojmë deri në orën 18.
0: Kemi ende punë për të bërë, por pas punës çfarë do bëjmë? Se ne nisëm si pyetje e parë dhe
1: lam kështu si suspans.
0: E lam si suspans, por ne për këtë paguajmë për të vazhduar punën e lëna. Por disa ditë pune duket sikur përsëriten pafundësisht, zgjohesh, shkon në punë, kalon orë të tëra në zyrë, kthesh në shtëpi dhe nisë e njëjta rutinë nga e para. Por një trend i ri në TikTok po sugjeron një mënyrë të thjeshtë për të bërë ditët e lodhshme pak më të bukura. Shpëtimin e ditës.
1: Pas një dite të vështirë, sugjerohet të bëhet diçka sado e vogël që të jep atë ndjesinë se dita nuk na shkoi kot. Mund të jetë një shëtitje, një telefonat me mamin, përgatitja e një vakti të shishëm, apo thjesht një fixhan çaj në divan me librin tënd të preferuar.
0: Dhe pyetja jonë është si e shpëtove ti ditën sot? Mund të jetë gjithçka që të krijon pak kohë për veten. Disa mund të shkojnë në palestër, të tjerë takojnë një mik, bëjnë një shëtitje apo përgatisin diçka të mirë për të ngrënë. Dhe sipas përdoruesve të TikTok, nuk ka nevojë të shpenzosh shumë para apo të organizosh diçka të madhe që një ditë e zakonshme të marrë një kthesë më të mirë.
1: Në komentet e videos, pra që është bërë virale në TikTok, e cila ka marrë me miliona shikime, njerëzit kanë ndarë mënyrat e tyre për të shpëtuar, në thonjë za nga dita. Dikush shkroi se ishte marrë me kopshtin e tij, një tjetër kishte ndalur te shtëpia një miku për të ngrënë ose për të biseduar, për të pirë një kafe. Ndërsa dikush tjetër tha se mjaftueshëm vetëm 10 minuta shtrirë në bar.
0: Në bar.
1: Mjafton thjesht të shtrihesh, shijon natyrën,
0: po, diellin
1: që ndoshta se s'na ka perënduar akoma.
0: Gjeni një bar edhe shtrihuni. Dhe nuk do dukeni si të çmendur se dëgjuat këtu tek ne.
1: Me muzikë të mirë për shembull të shtrihesh.
0: Po të bësh petulla për darkë për shembull, apo një rënd ato.
1: Për darkun them gjumë.
0: Gjumi
1: është ilaçi numër 1 mbas një dite të stresuar,
0: të relaksuese, një fjalë kryq.
1: E gjithë ato do bëjmë sot mbas punës, domethënë.
0: Edhe ju, ju dham shumë ide sot, mos e thoni se si tham gjë.
1: Ne do të kalojmë direkt te Someone for Me, Kylie Minogue si preferencë e Kleos. Yeah, you look happy.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Të gjizë që titullohet Shkunu.
1: U shkundëm e vërtet, në këtë studio po i erë.
0: U shkundëm, po... Që të shkundim?
1: Dalojmë
0: të na shkundet tapetët, thot DJ Ankloe. Po të na shkundet trut, na vin njërë trut.
1: Mirë, ne do të ndalemi pak tek digital. Mos humbë asë një emocion, shio të gjitha kampionatet dhe eventet më të madha sportive në një paket të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjenë në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Mirë, faleminderit Digital për edhe që na i bën, ja për shembull, ju tham pak më përpara se çfarë duhet të bëni pas punës, edhe Digital është një super sugjerim, mund të shikoni filma të mira
1: aty. Ndeshjet janë trush.
0: Ndeshjet, sidomos për ty një shekse, më shumë si çon, shikom ndeshje. Janë i tufë me burra që vin birra, është dhe Michel diku.
1: Jam edhe unë aty në mes diku. Me birrë me ato shoqëru me Kiki Rika.
0: Me Kiki Rika. Më pëlqen se ti je vibe çune, domethënë edhe aktivitetet tua dhe unë jam edhe flokët më girly. Unë shikoj podcast të gocash, si të
1: Netflix seriale të ndryshme.
0: Si ta kmerreni ndaj ishit tuaj për 10 ditë. Mishaka. Skargoni
1: burra ikni
0: nga këto, janë thjesht alutimet tona. Mirë, shkojmë tani tek e radhës, është një bashkëpunim shumë i bukur që do të vinë nga Shumpol dhe Dua Lipa, apo jo?
1: No Live jem për ju si sugjerimi Anisës.

0: pa tjetër.
1: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
0: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
0: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
0: Po ti mos shiposht. Shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobatit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, jo, nuk është kafe. Është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: dëgjuam së bashku për të përmbyllur këtë puntatë ditës së sotme, në këtë ditë të hënë, edhe duke ju përshëndetur të gjithëve ju që na keni ndjekur dhe keni qenë me ne bashkëshërues.
1: Me që jemi tek falënderimi dhe do ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ju falenderojmë edhe një herë të gjithëve dhe ju urojmë që të kaloni një super mbrëmje dhe ne do të dëgjojmë sërish
1: në bar. Që folën për çfarë do bëjnë mbas punës sot, ne do të dëgjojmë përsëri nesër në orën
0: 18, në orën 15 deri në orën 18. Qëndroni me ne, bye bye.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al.

0: Zina Group, service you can trust.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Me 8 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim, Komisioni Ekonomisë miratoi në parim draftin e majorancës për pagat e magistratëve. Drafti socialist parashikon një rritje nga 36 në 38% të pagës së presidentit të Republikës, me rreth 8500 lekë për rrogën referuese të magistratëve. Ndërkohë që pretendimi i tyre është 9 fish më i lartë, projekt ligji mori mbështetjen edhe të qeverisë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se përkushtimi i aliancës për ruajtjen e paqes e sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me akt gjykimin ndaj katër ish-krerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë do të shpallin vendimin më 16 shtator. Të katërt janë deklaruar të pafajshëm për 10 pikat e akt akuzës. Gjermania pritet të dërgojë deri në 1000 ushtar aktiv në Lituani këtë vjesht në kuadër të brigadës së përhershme gjermane që po krijohet në vendin Baltik. Ministri i Gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius ka miratuar dislokimin e detyrueshëm të një pjese të personelit të Bundeswehrit, pasi nuk u arrit të sigurohej numri i nevojshëm i vullnetarëve për brigadën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka bërë thirrje Ukrainës që të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës ruse të naftës, ndërsa Rusia vazhdon sulmet e saj në territorin Ukrainas, përfshirë edhe në zonat pranë kufirit me Polonin. Ka plot shenjestra të tjera, mos e goditni naftën e Rusisë, ishte mesazhi që Trump përcolli gjatë vizitës së tij në Irlandë, duke i referuar sulmeve ukrainase.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
11: Për një pension më të qetë, Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
12: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
13: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
14: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
15: Credo.pikal të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
16: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.
17: There's nothing better than this. A kiss, a night you cannot miss. There's nothing better than
18: this. Të gjithë dinë bëjnë intervista, por vetëm unë zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast.
19: Ronaldo Sharka Podcast në Top Albania Radio.
20: Ju përshëndes të gjithëve të dëgjues të dashur, kudo jeni duke dëgjuar radio më të madhe, më të dashur në vend, Top Albania Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj për shumë gjatë. Kam përshtypjen çdo të hënë në orën 18, në orën 6 pasdite, një orar strategjik ky, pasi e dim që ky orar mbledh njerëzit në trafikun e Tiranës dhe jo vetëm, pasi të gjithë kthehen nga puna. Unë jam Ronaldo Sharka, ritakohemi këtë herë në një kënd ndryshe në Top Albania Radio dhe në TAR TV në kanalin numër 10 në Ronaldo Sharka Podcast. E me plot bindje në botës mund të thoni okay, dhe një podcast tjetër, jam shumë dakord. Ka shumë njerëz në këtë botë, por jo të gjithë janë njësoj. Ka shumë makina në këtë botë, por jo të gjitha të japin ndjesinë e një Lamborghini Urus. Ka shumë vajza në këtë botë apo çuna, por jo të gjithë me të gjithë mund të bijem në dashuri. Prandaj unë besoj me gjithë mungesën e modestisë që ky do të jetë një nga podcastet më të bukura në trojet shqipfolse. Do të jemi bashkë deri në 20 0-0. Unë uroj të ketë nisur e mbar kjo javë për ju, edhe për gjithë ata që filluan shkollën apo rifilluan ditën e sotme. 18:10 është ora eksakte në këtë moment. Siç e kemi lajmëruar në rrjetet sociale, në orën 19:00 do të flasim në program për një temë shumë të fortë. A mos ndoshta burrat shqiptar po i tradhojnë gratë e tyre me meshkuj? E kujt i merrte mendja që diçka e tillë jo vetëm që mund të ekzistojë, por duket se është një trend në rritje. Por deri atëherë, deri në 19:00, unë do bëj diçka që nuk është bërë ndonjëherë në media. Kam kohë që interesohem për një makinë të re, kam qenë gjithmonë në dilemë nëse duhet ta marr nga Gjermania apo nga Korea. Kjo pikpyetje e madhe, cilat janë më të mira, dhe këtë herë unë po vendos ta bëj blerjen time live. Sigurisht po përfitoj me që po jap mundësinë e kësaj hapësire, më bëj dhe ndonjë zbritje çmimi. Do të lidhemi direkt nga Korea e Jugut, se në veri nuk mund të lidhemi dot. Atje njerëzit janë të izoluar me Elti Chiba, i cili negocion me klientët shqiptar për të sjellë aty në Shqipëri makinat nga Korea, makinat e fundit. Regjia më konfirmon kur ta kemi gati. E kemi gati. Elti, të përshëndes, ma vendosit dhe në preview, i lutem që ta shoh dhe unë Eltin. Mirë se vjen në program.
0: Përshëndetje nga Korea, drejt për drejt.
20: Si e ti, si e?
0: Mirë, si jeni ju?
20: Atëherë, Elti Chiba, ne i takojmë këtë herë vizualisht në Top Albania Radio. Herë në fundit ishë në studio. Qa ka ndodhur, ti ke ikur në Kore për ta bërë punën më mirë atje? Pra nuk është se thjesht nxjerr njoftime këtu në Instagram që vinë makina nga Korea, por këtë herë shkon atje fizikisht, rri për një kohë të gjatë dhe negocion me klientët. Pra si funksionon, ma shpjego pak.
0: Shiko, ne shkojmë në përtregje të Koreas, shohim një makinë, bëjmë një video dhe publikojmë. Publikojmë në Instagram dhe shikojmë face interesin e njerëzve. Nëse një klient ka interes, na kontaktojnë, ne kontaktojmë me dealerin korean, mbyllim marrëveshjen dhe vazhdojmë procedurat e mëtejshme. Pra, nëse dikush ka një interes, e shikon makinën, dhe një ka parë rezervimi, bën ato procedurat bankare, më pas bëhet gati makina për nisje, që regjistrohet nga shteti korean si fillim. Pastaj bëhet gati për nisje dhe nga momenti i nisjes zakonisht makinat bëjnë 2 muaj, varet nga transporti. Nëse është në kontenier 2 muaj, nëse është më rreth 35 ditë.
20: Qartë, tani, unë po të thoja se kam shumë kuriozitetin në lidhje me tregun korean, jo vetëm unë, por dhe audienca, që dua të blej një makinë të re. Dua të ndroj atë.
0: Sa makina
20: do? Unë dua të qëndroj tek Audi, të jemi sinqert. Pra, kam Audi, dua të qëndroj tek Audi. Jam në dilemës një A7 të 2021 apo një Q8-e, kështu që ti tani do më japësh opsionet edhe sa variojnë. Pra, nëse ti më gjen mua një Q8-a të viteve të fundit, sigurisht për me sa lek mund të më sjellësh në Shqipëri.
0: Si vëllim, të sigurohet që Q8-ën një herë për rrugët e Shqipërisë.
20: Q8-ën.
0: Nëse do mërë një makinë një qëteta nafte, dhe në portin e duqë, në nësirin varët, si mos dinis makinës, kilometrave e tjerë, si mos historikut, nga 28 dhe në 35.000 euro.
20: Nga një qëteta, nga 28 dhe në 35.000. Tani dogana si funksionon? Dhe
0: në portin e duqë, pa dogana.
20: Sa mund të shkoj dogana e kësaj?
0: Dogana është në qimë referenci, pra nëse... varet, dhe më thëmë, varet nga viti, varet nga kilometrat, pra se të një këndëshu dhe nga kilometrat, pra është me shumë kilometrat këtë makina, është për pak më ndëgona.
20: Dëgjoj, se kam qenë gjithmonë kurioz, ka disa që thonë ta sillim makinën më shpejt në Shqipëri, ka disa të tjerë që thonë ta sillim më vonë. Nëse unë vendos sot një deal me ty live në program që dua të marr një qëteta nga opsionet që ti ke, për sa kohë mund të më vijë ajo në portin e Durrësit?
0: Nga momenti që niset makina, 2 muaj. Nëse është me kontenier, nëse është me rorë, 35 ditë, por rorë normalisht është pak më shtrenjtë. Dhe gjatë diku ka 800 euro më shumë.
20: 800 euro më shumë?
0: Pasi transportet ndryshojnë çdo muaj.
20: Pra nëse unë vendos pra sot të blej një makinë, pas 2 muajsh ajo më vjen në portin e Durrësit.
0: Pa, tani se marrim dot nëse është ora gati 1:00
20: sot. Sa është aty ora, sa është?
0: Një
20: e gjysë e natës, pra ka jeni përpara, ka ardhur dita, ka ardhur e martë atë kjo. Ora, po si është jeta një herë aty në Korenë e Jugut, se jam kurios.
0: Shumë nice. Shumë shumë mirë. Nafta është më lirë, që është njërë më
20: pak. Njërë më pak?
0: 1.1 euro. Më gëti sa është që pita një punë,
20: është sa, është sa.
0: Mirë. Edhe, jetën kore, po,
20: pasë ndërë prejnë. Jo, s'ka problem. Elti, duhet pysa këtë, më njësë opcionet e qytetave që kene WhatsApp, se kam përshtypen me që ti dhe ti më thaj që shkom me rrugët e Shqipëris, që do të qëndrojmë tek ajo. Pse unë personalisht kam, po bëj rolin publikut, pse duhet të kem besim tek ty pra, që ti nuk do më gënjesh për ardhin e makines e gjitha me radhë, pra si t'ja garantojmë audiencës besimi, sigurisht unë bëj verifikimet e mia para se dikë të marrë në podcast, nuk do mirë, sigurisht dikë që ma shtronte, po në rastin specifik, pra.
0: Shiko, në rast parë, një ma shtronë nuk delë me fëtyrë, bëqin.
20: Po.
0: Kja njësi nga këtu. E dyta, unë me vetë me kontrolin e makines, pra, që të kontroli, dhe të eksporti e makines. Që besimi krijohet eventualisht.
20: Ok, mirë, ashtë ndërruar, më duket mua, apo e kam gabim Korea e Jugut në tregun kryesor të makinave sot në Shqipëri, apo dhe më gjërë, besoj?
0: Shumë vërtet, sepse në ratë parë, në qësë të marrash në makinë e Europë, dhe të marrash gati 20-30% më shtrejnë në Korea, dhe më së flasim pasë në pjesë në opcionet, në zë makinë Korea është të furë. Dyshin nga Germania, Franca, Belgjika, Italia.
20: Pra, nëse unë blej një qyteta koreane, në krasim, nëse do të blej një qyteta gjermane, në të njëtin vit, 100 kilometra, të njëtet opcione, sa lek me statarish do kurseja nëse do e mire në Kore dhe jo në Gjermani?
0: Plus minus nga 7 dhe 10.000 euro.
20: Dhe në 10.000 euro, që nuk jam pak.
0: Pa dhe në 10.000 euro, dhe ka një ndryshim. Ishtë të kurse 8.000 euro. Po, dhe e marrë qytetën me sendile manuale, tonë si...
20: Këto Gjermane të thua?
0: Si benzit 2002.
20: Ndërsa Koreane të thua kanë opcione më shumë, pëse kanë opcione më shumë?
0: Po, janë qefli.
20: Janë qefli. Koreane të
0: janë. Pa më shumë qefli se të dërë, po.
20: Qartë, mirë.
0: Dhe jo vetë makinëve.
20: Por dhe?
0: Janë, do të themi qikë si shqiptarët e Kosovës, janë marakli vajzëve.
20: Koreanët?
0: Do të themi fakt interesant.
20: Uh-huh.
0: Do të themi fakt interesant.
20: Pa.
0: Nëse ti shkonë të Apple-i, të në Korea, do të deshë iPhone-in e fundit. Po me një të ndonë të bësh fotografi, e ke parasysh atë zhjumë që bën fotografi e kërë shkret,
20: po
0: me që ti të ndonë të bësh silen, nuk mund ta bësh top, sepse është i prodhuar për Koreën, sepse koreanët janë çik tash çepli, dhe fusin telefonin poshtë banjove dhe bëjnë foto.
20: Vërtet.
0: Femrave.
20: Në Kore ndodh kjo gjëja.
0: Po.
20: Dhe shteti për të parandaluar këtë gjë nuk të lejon ta bësh silent telefonin kur bën foto.
0: Bravo. Wow.
20: Po, nëse dikush është në atë lloj niveli mund të çajë dhe boksin e telefonit.
0: Vërtet,
20: Elti, do të shkojmë në pak minuta marketing, sepse kam shumë pyetje tjera që lidhen me vajtjen tënde në Kore, por dhe me tregun e makinave atje. Këtë herë, ajo që kemi diskutuar në studio, Korea versus Gjermania, këtë herë në Koren e prekim më nga afër, pasi jemi direkt nga Korea Jugut, jo e Veriut, me Elti Çibar. Këtë jemi pas pak.
2: Top Radio TV. Let

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
7: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Je direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet Bir. Studio e në Bëj Kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
10: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
3: Ronaldo Sharka Podcast.
4: E 24, 6 pas ditë është ora eksakte në këto momente. Ne vazhdojmë me Ronaldo Sharka Podcast në episodin ton të parë, ku për herë të parë besoj ndodhë që lidhemi nga Korea Jugut për ato që diskutohet gjërësish, pra në media, por dhe në mediat online, koreane, po gjermane, si që thash pak më parë. Këtë herë kemi shkuar në zemër të Koreas me Elti Chiba nga Chiba Garage. Elti, më dëgjon? Besoj, e kemi gati, më jep një konfirmim çuna nëse e kemi në linjë Eltin për të vijuar bisedën. E kemi, Elti më dëgjon, besoj.
5: Po, të gjerë.
4: Tani, besoj apo jo, më shkruan një vajzë në Koreale dhe interesohet për blerje në një makine. Dhe më pyet konkretisht kështu. Shërbimi që ofrohet, thot, është thjesht blerja e makinës apo është e hequr dhe dogana, procesi i transportit dhe t'i sjell çelësat në dorë? Pra njerëzit duan të dinë, pra ti vetëm bën negociatorin dhe më pas ai që e blen ka kosto të tjera, ka halle të tjera apo ti merresh me të gjitha?
5: Shiko, në momentin që un publikoj një makinë me një X çmim, çmimi është deri në portin e Durrësit.
4: Deri në portin e Durrësit.
5: Pa dogan.
4: Pra, kostoja transporti deri në Durrës është e përfshirë?
5: Po, është e përfshirë.
4: Është e përfshirë.
5: Pa dogan.
4: Pa dogan. Po nëse unë them Elti e dua makinën dhe me dogan, pra si merret vesh kjo gjëja, sa është dogana?
5: Do kontaktojmë agjencinë doganore dhe marrim vesh.
4: Aha, pra mund të bëhet, pra si më thon, për ta thjeshtëzuar gjën. Nëse Audi që un dua të blej bën 30.000 euro, un dua të them Elto, më thuaj shifrën sa shkon dhe me doganën dhe me transportin që un thjesht marr çelësat, mos kemë punë. Pra mund të negociojmë edhe kështu bash?
5: Po, po, është gjë që rregullohet me kjo.
4: Po, po thuaj ndonjë gjë më shumë se sa po. Mirë, na shkruani nëse keni pyetje të tjera në... Okej, klientja është, vajza është e bindur dhe kërkon faqet tuat Instagramit. Ku mund të gjejnë?
5: Chiba Visposh Garage. Ke numrin e telefonit aty, mund të më kontaktosh.
4: Chiba Visposh Garage, që shqip shkruhet garage, apo jo? Mund të gjeni dhe mund... Po, mund të kontaktoni. Tani... Do më japësh verdiktin final se se vazhdim të shkruaj. Do më japësh verdiktin final, jo se e bën ti këtë, po më jep një arsye bindse. Pse koreane dhe jo gjermane? Ti japim një herë mirë fund kësaj dileme.
5: Një çmim më i lirë.
4: Dy
5: opsione më shumë. Marrë filmi.
4: Çmimi më i lirë, dy opsione më shumë.
5: Po.
4: Që jeton aty, jep makinës brënda dhe unë si mret, praktikisht.
5: Më lirë kur sen dhe lek, edhe opcione më shumë.
4: Qartë.
5: Nuk kemi arsye se pse të blim një makinë gjermane që të shpenzojmë më shumë dhe ta marrim më pak opcione.
4: Pra, është kosto e kot thua ti, sikurse në Mira Aero kur mund të marrësh nga Korea dhe edhe më shumë edhe me më shumë opcione. Kam një kuriozitet tërësisht personal, cila është makina më e shtrenjtë që një shqiptar të ka porositur këtë muaj nga Korea? Duam shifra.
5: GLS Maybach 600 2023, ka porosit një Shkodran.
4: Shkodran?
5: Të Shkodran? Klientat për të mirë.
4: Shkodran, këto Shkodranat shumë lek paskan, se isha një ditë në Shkodër, edhe vetë makinat bukura është ja, ndej. Sa është vlera kësaj gjës që porositi, se unë së marvesh nga këto të shtrejnëtet, si kur më dërë trupi?
5: 118.000 euro.
4: Një Shkodranë, sa vjeç ishte kjo Shkodrani?
5: Ishte më shumë modë, peste...
4: Aha, lërë, se pyta për një shoqe. Okej. Po më e lira, dhe më thonë... Eltje... Dëgjo, një dëgjues mund të mos ketë 118.000 euro tani, por thot, ore, sa është çmimi dysheme që unë mund porosis një makinë nga Korea, pra 1.000, 2.000, 3.000, sa është dyshemeja? Se tavani ndoshta s'ka fund, po dyshemeja.
5: Po, 1.000, 2.000 nuk e se mërë, se vjen pa bërë vetëm transportu, pa bërë makinë në farë, vjen të e shajë.
4: Po dhe ti nuk lodhër se si a vlen?
5: Minimalisht 3.800-900, diçka të tillë. Vaje,
4: pse çamë. Qarkullojnë shumë video në TikTok dhe në këto mediat online që në Kore ulen shumë kilometra të makinës. A është vërtet dhe si funksionon, nëse? Dhe si ta kuptojmë që nëse?
5: Shiko, kilometrat i ulin dhe në Gjermani, dhe në Itali dhe kudo. Pra në gjithë Europën manipulojnë kilometra.
4: Okay.
5: Por ka diçka. Nëse makina është me targa koreane dhe është regjistruar në shtetin korean, nuk bën manipulime kilometra sepse janë direkt për burg.
4: Direkt për burg?
5: Nëse makina është regjistruar në shtetin korean, aty në gjithë kartë. Pare të përgjistin.
4: Direkt për burg?
5: Por që unë mërë vetëm makinat të regjistruar në shtetin korean.
4: Qartë.
5: Makina që ja marim vendasve korean. Se ka dhe këtu trek që kanë që shesin indian, pakistanes, por unë personalisht nuk i preferoj.
4: Qartë. Cilat janë markat e makinave që shqiptarët të porosisin më shumë nga Korea, pra çfarë kërkojnë më shumë te këtu?
5: Volkswagen, Audi, Mercedes kanë fillu së fundi dhe Hyundai.
4: Hyundai?
5: Darimet që finë bërgjot mirë. Funksionat janë dhe makina familjare. Zakonisht një bikshtache, se një bikshtache del me lirë si model. Për këto janë makinat paga shumë.
4: Dëgjo, vetëm diçka duke qenë se jemi edhe në distancë, vetëm 2 decibel më lart zërin që të dëgjojmë më mirë tek publiku për ty, po them, pak fare zë më të lart. Tani ti ke disa muaj atje, edhe dihet që bëhet super marketing për produktet koreane kur vjen puna tek vajzat e gocat. Tani gocat si janë aty, dhe dua të pyes pak, pra, duke qenë se ke disa muaj që ndres në Kore, e ke ndarë me veten cilat pëlqejnë më shumë, vajzat shqiptare versus vajzat koreane?
5: Ku ka si shqiptare, do?
4: S'ka si shqiptare, të?
5: S'ka si shqiptare.
4: Qartë.
5: Janë okej, okay, janë të kuruara, për se kanë, nuk e kanë atë finesën, atë klasin e shqiptare.
4: Atë vibe-in e shqiptareve, thua. Qartë, Elti, kemi një klient tjetër interesot për një Hyundai, për bashkëshorten dhe për një Benz, ma ka shuajtë këtë modelin, po si marrë vesh të, për vete. Mund ta gjeni, pra thash Elti, mund ta gjeni në Instagram Chipa Visposh Garage për makina nga Korea dhe për të bërë gjithë bisedën e negocimit besueshmërisë derisa t'ju vinë në fortin e dorësit. Kështu që mund ta kontaktoni aty, s'ka ndonjë bërë të qeshur. Janë gafa dhe lapsuse. Gafa jemi ta njerëz bëjmë. Atëherë do të shkojmë pak hapësir marketingu. Ju po dëgjoni Ronaldo Sharka podcast, aty ku bisedat marrin një lloj këndvështrimi tjetër dhe ne do të kthehemi vetëm pas një shkëpuje të shkurtër publicitare.

0: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja. Që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Ronaldo Sharka Podcast.

0: 18:37 është ora eksakte. Në këtë moment jemi live në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. Unë jam Ronaldo Sharka. Ju po dëgjoni Ronaldo Sharka Podcast. Do jemi live çdo të hënë orën 18:00 në Vale Top Radio dhe në Tar TV në digital në kanalin numër 10, pra siç ju flas. Vazhdojmë të jemi në studio me Elti Çiba. Këtë herë, siç e keni dëgjuar për ju që sapo keni ndezur radion, gjithashtu ndodhet në zemër të Koreas së Jugut, një vend ku po bën namin me tregtinë e makinave vitet e fundit, por edhe në Shqipëri gjithashtu shumë çuna goca familjar shqiptar kanë zgjedhur të marrin makina koreane për shkak se kushtojnë më lirë. Arsye të cilat e kemi diskutuar. Ma mundsoni edhe një herë lidhjen me Eltin, i cili ndodhet Eltin, në cilin qytet ndodhesh ti?
1: Në Incheon, tek porti.
0: Si quhet?
1: Në Incheon.
0: Incheon.
1: Porti. Incheon është
0: porti. E kuptoj, aty bëhet nami, do më thëmë makina, të dëgjoj.
1: Këtu bëhet nami.
0: Sa muaj e kenë në Kore?
1: Tani po vjen muajin e tretë.
0: Sa makina ke, sa makina të kanë kërkuar shqiptarë deri tani? Sa është numri?
1: Mos të thëgjë do shifra dhe këtu.
0: Shifra, të bëgjë këllogarit. Kujdes të timet?
1: Deri tani kam shqit diuke 57-58 makina, një qëka
0: të. 58 makina? Për 3 muaj?
1: Pa.
0: Interesante shumë.
1: Fillimi mirë, fillimi mbar.
0: Duat më qartësosh diçka. Cili është në fakt mashtrimi më i madh në nga të cilët duhet të kenë frikë shqiptarët kur porosisin një makinë? Pra, sepse sigurisht i garanton besueshmëri, cilësi, seriozitet në gjithë procesin e dërgimit të makinës në Shqipëri, por nuk mund të mohojmë që ka bota së lloj njerëzish. Pra, si ta kenë nuhatin, si ta kenë insight-in dhe nga çfarë mashtrohen zakonisht?
1: Zakonisht kur porositet një makinë mirë është të merr numrin e shasisë dhe të kontrollohet historiku i makinës, pra që të dim se çfarë historiu ka si makinë. Mund të ketë shumë aksidente, mund të ketë kilometra të ulura siç thash, sa edhe këtu normalisht ulin kilometrat, por jo koreanët i ulin indian, pakistanez, edhe shqiptarët.
0: Edhe shqiptarët.
1: Por që si fillim? Po, edhe shqiptarët.
0: I ulin aty në Kore?
1: Ulin në Kore direkt.
0: Si ulin, ma tregoj çet.
1: Kompjuterin e makinës dhe ulen.
0: Wow. Edhe i sjellën në Shqipëri pastaj, ë?
1: Edhe i sjellën në Shqipëri pastaj.
0: Po këtë
1: edhe tonë ka pasi plakat makinë.
0: Po këtë e bëjnë në bashkëpunim me shitësit nga Korea apo e bëjnë vetë sipas mendjes së vet?
1: E bëjnë vetë, shitësit nga Korea nuk interesoj. I thot, kaç kilometra ka makina, e shet makinën, shqiptari e blen. Edhe e bëjnë sipas mendjes vet pastaj.
0: Bukuri, e si është ajo, pra që thua ti me numër shasije, mund të kontrollojmë, thua?
1: Kanë dalë të që shumë falje, shumë website që mund të qekosh makinën, edhe mund të kontrollosh në detaj. Nëse makina ka pas një aksident të mirë fill, ose klientët zakonisht trembën, makina ka ndërru një para fangë, një para kërë. Aja nuk është aksident të mirë fill, dhe në aksident të mirë fill, i themë ku ka shtremu shasij, për që të temë, së në të ranë. Ose në momentin që makina, se ti mund t'jesht të esë në rrugë, i bje i pejme, ndronë para kojpje, nuk qëtë aksident. Por që se si vendosë një historikë dhe zakonisht të jenë të trembe nga kjo pjesë. Por duhet parë me kujdes.
0: Qartë.
1: Se ku duhet trembesh dhe ku nuk duhet trembesh.
0: Kam një mesazh live në program, më vjen në këtë moment nga një vajzë e cila kërkon që t'i ruaj identitetin. Përshëndetje Ronaldo, po ju ndjek më vëmendje, po më pëlqej shumë ky djali. Nëse porosis një makinë nga Korea të ky thot, a mund të më vijë ky djali paketë me makinën?
1: Merrem vetëm me transport mallrash.
0: Makine, se mund të keq kuptohesh.
1: Po, makine.
0: Pra, nuk mundet...
1: Vete me transportin e makines.
0: Pra, nuk mundet që të vesh dhe ti paket bashkë makine, në më thëmë.
1: Jo profesionale kjo.
0: Po më mund ta kërkoj njëra. Domthonë këtë lloj gjëje.
1: Jashtë rregullave të punës.
0: Është jashtë rregullave të punës, qartë. Kam një pyetësor për ty të shpejt, përgjigje kështu tak fak. Duke qenë se këto kohë politika ka zënë faqet kryesore të mediave, gati-gati ja ka kaluar dhe showbizit, unë do të pyes se çfarë makine do ti bleje ti nga Korea, se cilit politikan dhe më pas të sillen në Shqipëri, pra cila do të përshtate. Gati?
1: Gati.
0: Çfarë makine do t'i sillë nga Korea Edi Ramës?
1: Escalade.
0: Makine mirë, domethënë se zënë.
1: Shkon më së miri. Po po, Cadillac okay. Escalade.
0: Çfarë makine do i sillë nga Korea Sali Berishës?
1: Maybach GLS.
0: Okej. Çfarë makine nga Korea do i sillje Erion Braçës?
1: Mini Cooper.
0: Çfarë makine nga Korea do i sillje Elisa Spiropalit?
1: Elisës.
0: Po.
1: Elisa do të sillni një CLA.
0: CLA. I shkon, shkon në fakt. Çfarë makine nga Korea do i sillje Gazbardit?
1: Gazbardit.
0: Mhm.
1: GLK.
0: GLK.
1: Po.
0: Çfarë makine nga Korea do i sillje? Apo Lores, po ta them këtu.
1: Anatu.
0: Ja. Se bësh ka, bësh ka. Jo, po mendohesha për politikan të njohur, po së fundmi janë shumë të rinj dhe nuk e di ai një, prandaj po them, e kupton se ka ndryshuar shumë rotacioni politik në Shqipëri. Gjithsesi, dhe një rezume një herë, njerëzit për ato që sapo kanë hapur radion, ku mund të gjejnë? Pra, merr kohën tënde për të shpjeguar se ku mund të gjejnë për porositur një makinë nga Korea dhe mbi të gjitha Elti, besueshmëria, procedura deri tek ardhja e makinës në Shqipëri është momenti jot.
1: Okej, okay, atëherë si fillim mund të më gjeni në Instagram dhe në TikTok Chiba Vispost Garage, pra garage që shkruhet me shift.
0: Mm-hmm.
1: Aty un postoj makinat si në TikTok dhe në Instagram. Nëse klienti ka një interes për një X makinë, si fillim më kontakton, e rezervojmë si makinë. Pra paraprakisht i është bërë inspektimi, pra unë çdo makinë që postoj ja bëj inspektimin paraprak, pastaj postohet si makinë. Do pas në moment që kontakton klientin, lënë një kapar rezervimin varësi të vlerës të makinës dhe brenda 5 ditësh i bëj gati faturën, bën dërgesën e plotë në Kore që të blehet si makinë. Mm-hmm. Pra makina nuk është stok, do blehet për anë. Dhe bën atë procedurë për çelëstimin nga shteti Koran dhe i bëm gati për nisje. Dhe nga momenti i nisjes, zakonisht me kontenjerë vënojnë 2 muaj, merë oro 35 dit nga momenti i nisjes, për normalisht oro është pak më shtrenjë, diguve 800 euro plus minus. Por qëshimet e transportin ndryshojnë çdo muaj.
0: Çdo muaj? A, se që ndryshon bursa, thua ndryshon dhe qëmjët e transportit. Qartë. Mirë, nuk e di...
1: Instagram dhe TikTok, kam e dinu me në telefonit.
0: Pa, i ke aty. Nuk e di nëse ke diçka tjetër për qëtuar ti vetë.
1: I përshëndes gjithë shqiptarë të të shëndodhën.
0: Mhm.
1: Dy mujë, tre mujë, po na kam rëmalli për Shqipërinë të ndrejtët.
0: Për cilën zonë Shqipërisë më shumë?
1: Për Tiranë.
0: Për Tiranë në Shqipëri? A, do të në jam, po thoja, për cilën zonë të Tiranës më shumë, se unë nga trova?
1: Për Ali Demi. Përfitën nga rrëzit për vildet qënat Ali Demi, po.
0: Qënat Ali Demi, po i përshëndesin? Sa
1: dhe përshëndes dhe kameramanin tim.
0: Kameramani, po ju përshëndesim patjetër shumë atë Ali Demi, se janë shumë të mirë. Edhe Elti, unë të falenderoj shumë, edhe të lutem mos më harro të më dërgosh fotot dhe opsionet që ke nga qytetat që mund të porositin. Po, sapo të mbyllësh të lutem, manis, dhe tani ti do mbësh në një ulje, besoj.
1: Ato të bëj ulje, po të mësë
0: të fare. Elti, të falenderoj shumë, sa shora
1: tani. Pasë të kërë për ulje pjerë,
0: po. Pa, me thënë të drejtën, këto kokë kemi bërë shumë lek. Po thoja që sa është ora tani aty? Ka vajtur 2 e pak?
1: Dhe ka qëkot 2.
0: Ka shkuar pa tjetër. Këtu është ora 18:27, 6:47 pas dite. Unë të them natën e mirë ty atje, se besoj të bësh gati për gjumë, edhe ridëgjohemi dhe rishihemi.
1: Të falenderoj dhe i përshëndet shumë.
0: Të falenderoj shumë për kohën. Mirë, ishim me Elti Çiba nga Çiba Garaj. Ne tani do të shkojmë në marketing apo në muzik. Në një hapësirë, okay, në një hapësirë të shkurtër të marketingu dhe do të rikthehemi shpejt në program. Mos harroni që pas orës 19:00 vjen në këtë studio Shkënda Lili, detektive private, për të zbuluar tradhtit e burrave shqiptar, jo me gra, por me meshkuj.
2: Top Radio. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
8: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.

efficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu ka reaguar në platformat e rrjeteve sociale në lidhje me lajmin për një alarm të rrem në një shkollë në Tiranë. Koçiu shpreh se kjo lloj çmendurie që shpesh tolerohet në alibin e një lirie pa fre, nuk ka asgjë të përbashkët me lirinë e vërtetë. Refuzimi i këtyre sjelljeve anormale duhet të jetë qendrimi i të gjithë shoqërisë, u shpreh Koçiu. 9 vende të Bashkimit Evropian, mes tyre Franca, Greqia, Italia dhe Portugalia, po kërkojnë më shumë kohë për zbatimin e plot të sistemit të ri të hyrje daljeve ES, veçanërisht për marrjen e gjurmeve të gishtërinjve dhe të dhënave biometrike të qytetarëve nga vendet jashtë Bashkimit Evropian. Sistemi i ri synon të modernizojë kontrollet kufitare në zonën Schengen, por zbatimi i tij është përballur me vështirësi në disa prej aeroporteve dhe pikave kufitare më të ngarkuara të Evropës. Gjermania, Malta, Holanda, Zvicra dhe Belgjika janë gjithashtu ndër vendet që kanë kërkuar kohë shtesë për të përfunduar zbatimin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se sulmi me një dron rus ndaj një treni pasagjerësh pranë kufirit të Ukrainës me Polonin nuk do të adopsojë mbështetjen perëndimore për Kievin. Sipas tij, sulmi tregon dëshpërimin e presidentit Putin përballë vazhdimit të ndihmës perëndimore për Ukrainën. Ai mendon se mund të na ndalojë të mbështesim Ukrainën dhe se mund të minojë unitetin ton, por gabohet, tha Rutte.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: bukuri, Ronaldo Sharka podcast, jemi sërish live, ora eksakte 19:05 minuta. Do të jemi në transmetim të drejtë deri në 20:00 për një intervistë ose më saktë bisedë ku një gazetar bën rolin e detektivit për të zbuluar sa më shumë nga një detektive private e tradhtive në Shqipëri. Është shumë e njohur dhe unë thash, dua të bëj një temë në program që nuk e kam konsumuar shumë me shkëndëm, por që në realitet kam bindjen, por dhe ma kërkuan shumë djeksit që ekziston. Mos ndoshta ka ardhur koha që gratë duhet të dyshojnë për tradhtin që mund të bëjnë burrat, që mund t'ja bëjnë me meshkuj dhe jo me gratë, duket e rëndë, por në fakt duket sikur është një trend në rritje pas dyerve të mbyllura. Për të elaboruar këtë dhe jo vetëm, ka ardhur në studio Shkonda Lili, mirë se vjen në programe dashur. Mirë se
1: ju gjeta dhe suksese për këtë sezon.
0: Erdhe, faleminderit. Erdhe nga ndonjë mision, po bësh gati për ndonjë mision, si janë të hëna tua?
1: Shikoj, hëna është ngarkuar, sidomos sot ishte ngarkuar, edhe angazhimet familjare, shkollat e tjerë, por këto misionet e mia unë i bëj në zyrë, unë personalisht, pastaj misionet në terren ka kush i bën.
0: Ah, okay, po, si të njohin tani.
1: Kjo tema jote kur ma pra qite e mora me të qeshur në fakt se si do flasim për këtë temë publikisht, sepse është goxha mendoj që akoma në Shqipëri është goxha tabu për ta përfolur.
0: Por që ndodh?
1: Absolutisht. Në zyrën time ka raste.
0: Dhe pikërisht për këtë ne do të flasim hap pas hapi, se nuk mund të bëjmë sikur elefanti në dhomë
1: nuk ekziston. Elefanti gjëra që janë reale.
0: Ekziston. Sa vite u bën që merresh me këtë punë Shkënda?
1: 8-9
0: vite.
1: 9 vite.
0: 9 vite. Në këto 9 vite ka pasur shtim të rasteve ku burra tradhën gratë të tyre me një burr apo një çun tjetër, pra tradhti homoseksuale?
1: A shikoj, këto janë tema vërtet të sensitive për t'u prekur. Në fakt ka pasur raste, jo raste të shumta që mos trogohem, por ka pasur raste. Unë në fakt fillimi jam marrë me të qeshur ç'është vërteta kur ka ardhur një grua dhe edhe ajo vetë e ka transmetuar kështu si Shkënda do të them diçka, po mos u çudit. Dhe
0: a kjo dyshonte vetë?
1: Po, pa diskutim, sepse kishte një mbajmend njëherë para 3-4 vitesh, do ta tregoj, kuptohet pa emra, që dyshonte tek bashkëshorti dhe jo për tradhti për femra, por lidhje me një shoku në ngushtë të tij.
0: Shoku në ngushtë.
1: Kishte kapur disa foto intime nëpër WhatsApp dhe kishin lënë dyshimet. Dhe kur ma tregonte mua, ma tregonte pak edhe si më turp, si më të qeshur, në fakt edhe unë nuk e besoja që është vërtet. Nganjëherë ju them, shiko se nuk janë mirë këto, se s'ka mundsi. Tashmë duke ditur që kur martohesh, kuptohet që drejtimi jot është në këtë anë, po që të na dalin kundërta, kjo është ose mos marto fare dhe i ke ato.
0: Po unë bëra ca kërkime sodimore të mia dhe sigurisht kisha kuriozitet pse një mashkull do duhet të trasonte një grua me një mashkull tjetër. Dhe një nga studimet thoshte që
1: janë dy variante.
0: Po,
1: ose është një variant që martesën e ka bërë për të mbuluar,
0: okay,
1: për ta mbuluar atë çka është në të vërtetë dhe çka kërkon, që mos flasin edhe me terma se nuk më takon mua ti flas me këto terma të homoseksuale, po ose kalon, ku diun, kalon një do të eksperimentoje, ka kaluar shumë gjëra dhe ka ngelur vetëm kjo për të.
0: Ora, po kjo studimi që unë po lexoja thotë që burrat e bëjnë këtë për atrathimin e mashkull tjetër, sepse gratë i lodhin pak. Dhe jo vetëm në realitet, po i lodh kërkan edhe gjatë marrëdhënies intime, pra nuk ndalojnë së foluri, ndërsa me një mashkull thotë që jam më rehat, meshkujt flasin më pak gjatë ditës por dhe gjatë seksit, ndryshe siç bëjnë femrat.
1: Okej, këtë studimi nuk
0: s'mendoj që mund ta studimi, thotë
1: unë. Po, pra, po. Dhe diku, jam dakord, por unë anoj më shumë në këtë pjesën që janë martuar për të mbuluar pjesën e se në Shqipëri, mbase këto vite të fundit mund të jenë pak më të civilizuar, po në vitet e para është shumë e vështirë për ta pranuar.
0: Tani kjo klientja i kishte kapur foto intime burrit në telefon.
1: Kur them kjo, ka pasur disa raste
0: okay, të natyrës. Okej, po kjo rasti më tregoi
1: po. Dhe edhe vetë kur e tregonte, tregonte pak si me të qeshur, se i vinte turta tregonte. Dhe dyshonte për shokun e ngushtë.
0: Sa kush ndodh me shokun e ngushtë?
1: Shoku ngushtë, pakton kush ishte paraqitur tek bashkëshortja, shoku ngushtë, mund të mos a ketë shok, a mund ta ketë tamam. Dhe është paraqitur si shoku ngushtë. Në fakt, duke parafrimitetin e shokut gjatë gjithë kohës, në çdo vend që shkonin, shoku ishte i pranishëm, i kishin lindur dyshimet asaj dhe në moment kishte kapur dhe foto goxha sensitive dhe intime në telefonin mes të dyve. Dhe pastaj donte ta zbulonte me fakte akoma më faktike, por në të tilla raste Ronaldo, unë dua të them që ne kemi godet vështirë për t'i përvuar këto fakte,
0: dhe
1: se akoma nuk janë të hapur, sidomos kur ke dhe një familje, kur ke dhe...
0: A, të rastit homoseksuale, thua, janë më të vështira për t'i zbuluar.
1: Shumë të vështira për t'i zbuluar ne si detektiv. Kemi arritur, kemi dështuar në disa raste, por për ne është punë e vështirë për t'i zbuluar këto. Se do thua ti, ato janë shok në ambient të publike. Absolutisht, edhe kanë armën e fortë për t'u kamufluar. Janë në kafe, janë ikin diku. Mm-hmm. Nuk i kanë ato gjestë që ne t'na japin me kuptuar që diçka mes tyre ka. Shkojnë tek shtëpia e shokut, i kanë super të mjaftueshme provat për t'ia transmetuar bashortës, unë kam thënë shok. Edhe për ne kjo
0: pra është punë. Pra ato mund të mbyllen në një shtëpi. Bën çfarë kanë për të bërë dhe se kanë fakte të
1: shumë shok. Ne nuk e faktojmë dot.
0: Po ti duhet të futesh në shtëpi.
1: Ja, po se bën. Këtë se kanë bërë.
0: Po bëj sikur je ku di un. Yeah. Kurier ja.
1: Aha. Po edhe deri te dera këtë. Edhe kurieri deri te dera shkon, dërgon porosin. Kjo që janë raste për ne që jo gjithmonë dalin me rezultate.
0: Mm-hmm. Pra, tradhtit homoseksuale që ngërkan më të kamufluar, se ju sikojmë këtë pjesën thua ti e kam shok të ngushtë. Përveç këtij rasti, zakonisht ka raste që gruaja dyshon që ai bën një trasim me një mashkull tjetër, burri pra, apo ajo vjen me dyshimin që e trason me një grua dhe papritur ti zbulon që në fakt e trason me një burr. Se ky rast më intereson më shumë.
1: Një rast të vetëm kam pas që ne kemi që kemi rezultuar që nuk ka trasim me një femër, ka trasim me një mashkull që ne e kemi faktuar dhe ka qenë shokuese për klientën në momentin që e kam marrë vesh që është komplet të kundërt ajo çka kam menduar.
0: Ajo dyshonte se ishte femër.
1: Absolutisht.
0: Edhe ti besoj, nisesh me idenë që ishte femër.
1: Fakt, absolutisht.
0: Si e zbulove që ishte mashkull?
1: Histori e gjatë. Ka vite kjo që është zbuluar, por histori e gjatë. Por ja kemi faktuar dhe ka qenë shokuese për femrën, shokuese. Do të thonë të dyshosh që bashorti mund të më trajtoje me një femër dhe ka një lidhje tjetër dhe të dalin me një mashkull është mendoj shokuese.
0: Dua të se ti merr për jetimin e parë të grave të trastuara. Kur e përjetojnë më keq trastin, kur ai i trason me një femër apo kur ai i trason me një mashkull?
1: Shiko, kur më vesh që i trason me një mashkull është shokuese fare,
0: sepse unë mendoja që mund të ishte më e lehtë. Sepse e di pse mendoja këtë, se femrat nga që kanë të konkurrencë me njëri tjetrin,
1: ata po mirë. Mund, nuk e di se si e përjetojnë nga brenda, por të paktën reagimi i tyre është shokuese në zyrë kur e marrin vesh.
0: Po pra, po mendoj që mund të jetë momenti, pastaj
1: nuk e di unë se si e përjetojnë ato. E pranojnë. Mes nuk e di. Nuk dua të bëhem para gjykuese, por nuk pranoj. No, da ju gjësh, më mirë me 100 femra se sa...
0: Po pse me shokun e ngushtë dhe fare?
1: Ja, të lutem. Tani, unë e di që ti je shumë karizmatik në këto gjëra, po.
0: Jo, po me shokun e ngushtë mund të trajtojmë edhe në aspekt lojrash, pra po luani.
1: Po luani?
0: Po.
1: Po luani kuklash, eh?
0: Po kuklash mbase jo, po Spider-Man-ash. Është e rëndë, e kanë të rëndë për jetimin.
1: Jam pak maloke në mendime dhe në këto tila gjërash jam pak shumë... Nuk i pranoj këto gjëra. Unë nuk i paraqyjoj, absolutisht. Po pak të mos krijoj një familje, mban ato drejtim. Absolutisht nuk kam asnjë paraqyjim për këto gjinit që pëlqen, por mos krijo familje. Vazhdo jep drejtim. Shumë.
0: Po un kam lexuar një studim tjetër.
1: Ti pa mbështet këtë apo jo?
0: Ka.
1: Këtë çfarë po thash?
0: Unë mendoj që
1: njerëzit duhet ta pranojnë ato çka ndjejnë, ato çka duan, por nuk duhet ta kamuflojnë duke kryer një familje, vëllazër, është gjuna.
0: Po më do fëmijë.
1: Po, dhe si do fëmijë, po dhe ajo gruaja do burr, si bie.
0: Dëgjoj, prandaj është shtuar tradhtit, pra edhe ti prandaj ke punë.
1: Po në fakt këtë punë nuk kam qejf ti kem, që është vërtet apo ja që
0: nuk të japim më shumë adrenalin?
1: Jo, fare.
0: Vërtet. Dëgjoj. Po lexoj një studim në fakt i cili lexova disa studime për këtë i cili thoshte që
1: ke lexuar shumë para se ta nisësh si temë
0: sepse
1: lidhje me këtë
0: sepse unë investojmë në produktet e mia televizive që bëj dhe studimi thoshte që apo mos ta them këtë sa shpaka
1: thuem po thuaj tani ti e nisë ti do ta çosh deri në fund
0: do ta dëgjosh
1: Ta dëgjojnë të gjithë.
0: Leje. Ta them pjesën tjetër.
1: Okej.
0: Okay. Tani, më të shpeshta tradhtit homoseksuale janë me shokun e ngushtë apo rastësore apo me kolegët.
1: Po them me shokun e ngushtë për ato e praqesin,
0: e kamuflojnë se shokun e ngushtë.
1: Ato mund ato thjesht mund të jenë partner në atë në atë gjë në tyre, po jo se mund ta ketë shok të ngushtë vërtet, por ato e transmetojnë tek që mos të dyshojë partneri atyre, e transmetojnë dhe e qasin si shokun e ngushtë, sepse duke folja gjithkohës edhe të pyet gruaja, ç'ne me këtë shokun që po flet kaq kohë? E kam shumë shok, ja jemi shumë shok.
0: Kam si vlla, e kam robin tim.
1: Do të kesh kamuflim. Ato mund të jenë një orë një muaj para dhe e paraqesin si shok.
0: Prandaj gra, hapni syt se me kë flet burri juaj dhe me kë shoqërohet më shumë se ç'duhet. A ka raste kur ti zbulon një tradhti të kësaj natyre dhe ai mëkatari, thonë se ai tjetri pra, jo ky për të cilin ti paguhesh, është famous, është i famshëm, si vepron ti?
1: O, qa pytje bën ti, bën shumë pytje.
0: Po të shirë, nuk jam rastësisht të pujam.
1: Mendoj që me të qeshurën ti me e konfirmoj. Ka.
0: Dhe qa bën ti?
1: Asë gjësë bëj, unë paguam pra të që...
0: Të të famë shpet nga janë, nga media, nga...
1: Mos kërko shumë,
0: politika.
1: Ti kërkon shumë, ti kërkon shumë.
0: Po dhe ti kërkon detajën në punë të ndërë. Për të arritur të rezultati, dhe unë duha të arritur rezultati.
1: Mendoj që... Të televizion...
0: Të televizioneve?
1: Lëre, se tani do në bësh, nuk e di që do në bësh.
0: A, janë dhe të televizioneve?
1: Janë njërës të famshëm, që një.
0: Njërës të famshëm, që i dali në media.
1: Në botën publike, pa.
0: Qa bëm ti?
1: Qa bëm?
0: Si vepron, kërë kërë është i famshëm, po njësoj si gjithë?
1: Për mua nuk është problem, se kë kam përballë, mm-hmm. I famë shumë i thjesht politikan, apo unë bëj punën time, marë atë pages, kam një objektiv përballë dhe së më interesov farë zë kush është pala e tretë, unë dhe tyra im është paraqes prova.
0: Se pas asaj që ti kupton, se sigurisht për të bërë këtë lloj pune, ke nuhatje psikologjike, është një nga punët kryesore. Pse mendon ti që meshkujt gay kanë interes për burrat e martuar, se për ta marrë pak nga ky këndvështrim tjetër?
1: A këto se kam kuptuar, këto fakte bëj pyetje edhe me miqtë e mi dhe me një mikun tim shumëtar, pse ndodh kjo? Nuk e akoma se kam kuptuar pse kjo, se shumë mirë mund të gjejnë një që është beqar.
0: Po, që është beqar, po.
1: Mbase nuk duan e kanë më të thjesht një frekuentim dhe nuk duan krijojnë një lidhje, nuk akoma nuk kam arritur ta kuptoj këtë. Sepse vërtet të zgjedhim vetëm partner që janë të që janë familjar.
0: Kryesisht thua.
1: Kryesisht.
0: Shkon Dalili zonja dhe zotrinj ku ato çfarë flet nuk i ka hipotetike, po i ka të provuara në 9 vite eksperiencë.
1: Dhe ato që më dëgjojnë e di se për ko flas, kështu që
0: edhe thonë me veten po flet për këtë, po flet për atë. Pyetjet të tjera, edhe më të forta dhe më thelluese, se në fund të ditës dikush duhet ta bëjë këtë punë, edhe më ka rënë mua përsipër. Shkojmë në pak reklama. Një herë ta dëgjosh

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
2: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, si kur t'ishtë bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Di direkt në autostra.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
0: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
7: Ronaldo Sharka Podcast.
8: Jemi me Shkëndalilin Zonja dhe Zotrin, detektive private e njohur gjithësisht në çdo vend ku flitet shqipor dhe jashtë vendeve të Shqipërisë, për shkak të profesionit se kudo ku ka shqiptar, duke ndërtonditur se gjërat që ajo thot për herë të parë në këtë vend në Shqipëri, derisa të kuptojmë që këto gjëra në fakt nuk e thot Shkenda për herë të parë, po thjesht ajo i thot për herë të parë me zë të lartë, pasi kështu pseudonima.
9: Sa mirë theksove këtë. Se e vërtetë
8: dëgjojmë shumë në përditshmëri. Më erdhi një detaj që mund të të ndihmoj. Te këto tranzit homoseksuale ti më the që e kam më të vështirë punën. Pse nuk fut dron ti?
9: O kjo, po edhe dron, dëgjoj. Po droni nuk e fusin dot në ambiente
8: private,
9: në ambiente të mbyllur. Si do shkojë droni?
8: Po ti merr vesh apartamentin që marr ato.
9: Ne edhe mund të fusim. Se
8: besoj se shkon.
9: Dëgjoj tani shkon, nëse unë zoti tregoj gjitha sekretet e punës se si unë funksionoj.
8: Ti
9: kemi atë
8: që i fut.
9: Unë mund bëj shumë gjëra, po janë gjëra që janë të mia dhe unë do ti ne përdorim çfarë lloj gjëje pse e përket për të zbuluar diçka qoftë dhe fshet. Por në shumicën e rasteve në ambiente private e kemi të ndaluar.
8: A ja ke dokumentuar ndonjëherë me video të rastin klientes kur burri e thon me burrin?
9: Tani me vi kur thua me video se ti qesh dhe vet, ti bën pyetjen e qesh vëlla. Tani si e kemë video ma në momentin e
8: momenti aktit pra.
9: Jo.
8: Si
9: jo.
8: Pse?
9: Po të kishe qenë në ndonjë periferi, në makinë dhe mund t'ja kishin faktuar.
8: Po?
9: Po tash jo, nuk i përdorin këto.
8: Po ti ke pasur video.
9: Po tani mund. Jo, unë mund të zbuluar shumë gjëra. Wow. Po. Të thash, vetëm ambientet siç është apartamenti, shtëpia është shumë e vështirë. Pastaj ka.
8: Po ti mund të futesh aty, po lekta se ti mund ta bësh, po ti mund të qesh mënyra.
9: Detektivi bën shumë gjëra. Ato që ka parasë qesim në publik, ne nuk i bëjmë kështu që të ndalemi këtu dhe avant klientit ne i aparaqesim ato që kërkon. Kjo është e sigurt.
8: Kur kjo gruaja zbulon që burri tracon me një burr tjetër, Ajo do ta di kush është ky tjetri? Pra ti mund t'ja japësh si informacion kush është ky?
9: Po patjetër. Pasaj quhet investigimi dy fish ky, por në shumicën e rasteve unë hetoj edhe për palën tjetër për të nëse ma kërkon klienti gjithmonë.
8: Nëse pala tjetër thotë të shkënda kaq lek, mos ma nxirë emrin. E bën ti?
9: Po, e para njëra ai nuk e merr vesh unë po bëj këtë gjë.
8: Nuk e di ai që po jeton.
9: Absolutisht. E dyta ta theksoj këto nuk ka ndodhur dhe nuk ka për të ndodhur kurrë në punën time kjo gjë. Që unë të
8: shitesh.
9: Nuk ka, domethënë mos të guxojë njëri të ta bëjë si veprim.
8: Okej, okay, interesante shumë. Kemi një audiencë të papar, po na ndjekin live në program dhe kam pyetje reale. Sepse tradhia është pak më e gjerë, do shkojmë edhe te këto tradhitë homoseksuale sërish, po ka shumë pyetje. Si jeni? Po ju ndjek me vëmendje, jam një djalë i ri, 24 vjeç, prej 3 vitesh kam një lidhje me një burrë të martuar nga Tirana. Ai është 38, ka 2 fëmijë dhe gruaja e tij nuk dyshon fare. Ne kalojmë kohë bashkë përveç raport, pra kalojmë kohë bashkët edhe përveç raportit të intim. Përshëndetje Shkëndën, s'ka për të më kapur kurrë.
9: Okej, ka të drejtë deri diku.
8: Do të thërg.
9: Mirë thuaj, mirë, vetëm të vijë dikush me paguaj më dhe shikoj.
8: Një mesazh tjetër thot: "Përshëndetje Ronaldo dhe Shkënda. Kemi audiencë të frikshme, po të paralajmëroj. Përshëndetje Ronaldo dhe Shkënda, po ju dëgjoj me vëmendje. Burri im ikën shpesh pushime me shokun e tij të ngushtë dhe unë thot nuk kam dyshuar kurrë sepse ai është i martuar me mua, por kalojnë shumë kohë bashkë. Gati gati ndonjëherë më injoron me mua, ikin në plazh bashkë, çatojnë shumë bashkë deri vonë, saqë unë thot ndihem e nënvlerësuar." Pyet Shkëndër Ronaldo, a duhet të dyshoj?
9: Mendoj që duhet ta të gërmoje pak se
8: e rënd.
9: Tani këtë e martuar, këtë të shkoje me shokun në plazh.
8: Po mund t'i kesh dhe i herë, po jo ta bësh më atë.
9: Jo gjithmonë.
8: Po
9: pra, patjetër që mund të shkosh një grup.
8: Po, po, është krejt normale.
9: Po, po, po, pa diskutim. Të jesh një grup, po, krejt normale, dy veta, dhe nuk më bind shumë.
8: Përshëndetje Ronaldo, thot një dërgues tjetër në celularin tim privat, kushdo e gjen. Përshëndetje Ronaldo, thot jam në hall të madh. Ju shkruaj nga një fshat i Tiranës. Jam 36 vjeçë e martuar me fëmijë. Burri im ndodhet në emigrim dhe ka ndodhur diçka mes meje dhe vëllait të tij, pra me kunatin. Pa kuptuar, jemi puthur në buzë pasi më shite gjithmonë me sy provokues. Tani s'di çfarë të bëj, ta ndaloj veten apo jo, çfarë më këshilloni? Më s'mund t'jap këshilla se çfarë mund bësh?
9: Çfarë këshilla është kjo, një se s'ka s'mund t'japish këshill të kësaj natyre. Unë kam thënë edhe më herët që këto tradhitë brenda në familje janë gjëra më absurde, nuk duhet të ndodhin.
8: A janë më të vështira këto për të investiguar?
9: Po. Brenda në familje është kjo e vështirë për t'i vërtetuar.
8: Pse?
9: Po sepse janë brenda për brenda dhe nëse dalin dhe nëse shkojnë,
8: po mund të jenë në njëtin ambient,
9: kështu që është goxha e vështirë. Unë kam pasur shumë raste të kësaj natyre dhe kam dështuar.
8: Ka shkuar deri në dështim?
9: Po, po, kam dështuar, nuk kam, domethënë,
8: nuk kishte ku i kapje.
9: Personat që kanë ardhur tek unë e kanë pasur të sigurt, domethënë është e vërtetuar nga ana e personit që
8: ezim
9: shkon me kunatën, apo me kunatën, apo siç e tha dhe zonja me mesazhin që ju shkruaj të juve, ka raste pa fund, sidomos në vende rurale ka raste të
8: kuptuara. Në rurale ndodhe më shumë të?
9: Absolutisht. Kur ka emigracion, kur janë në emigracion apo shkon me motrën e bashkëshortës, janë gjëra
8: me motrën e bashkëshortës.
9: Po, ka shumë. Domethënë bashkëshorti shkon me motrën në grua, është shumë mërshme. Por për ne se jo të gjitha punët që ne bëjmë dhe që na vijnë mund të dalin me suksesin, se nuk mund të them që unë nuk jam
8: nuk e zoti.
9: Por këto raste për ne janë të pavërtetueshme. Ne mund t'i vërtetojmë mbase me fakt me edhe me lëvizjet apo po ama me prova siç ne kemi foto apo video në pothuajse në të gjitha rastet kanë dështuar.
8: Moça telefoni nga mesazhet, kemi një tjetër mesazh. Përshëndetje Ronaldo, të lutem pyete pak Shkëndën. Burri im thotë takohet shpesh me një djalë dhe më thotë që takohet për arsye pune. Mirpo, kur takohet me të ndodhin gjëra të çuditshme të tipit zhduket nga telefoni kur vjen në shtëpi s'ka dëshirë të rrimë me mua, mban era parfum mashkulli dhe që nuk është i tij thotë dhe sigurisht pas takohet me këtë djalë, djalin, nuk kërkon të kemi raportin tim. Të lutem, pyete Shkendën, Shkëndën se dua ta hetoj.
9: Shiko tani se mos ta bëjmë dramatike se burrat kanë dhe shokë, kanë dhe kolege, kanë jo të gjithë burrat që rrinë me çuna mund
8: jo,
9: të dyshojnë.
8: Jo, kjo thotë që kur takon këtë, ky ikën nga telefoni, pastaj vjen në raport.
9: Ajo indicia e që thotë Folsia është parfumi mashkullit që nuk është parfumi i tij. Okej, okay, deri diku mund të dyshoje, por s'mund ta quaje fakt të kryer që mund të jetë mbetet për të hetuar kjo pasaj. Prandaj jemi ne këtu.
8: Prandaj është Shkënda këtu, kështu mund ta kontaktoni dhe të zbuloni nëse burri juaj bën të tilla gjëra.
9: Por mos të dramatizohen gratë, se burrat kanë shok, kanë punë, kanë.
8: Po pra, po se mos të fusin në paranoja tani.
9: Se fillojnë pastaj aludimet.
8: Po pra po, se ai mund ta bëjë edhe me dikë që s'ka shok, ose nuk kamuflohet fare, gruaja ndoshta nuk e di kur ekzistencën e atij. Sipas një studimi Shkënda, burrat zgjedhin burrat sepse duan dikë si vetja pra. E gjeta këtë studimit, flasin më pak pasi grat flasin shumë, ndërsa një burr tjetër i ofron qetësi plus pëlqejnë të njëjtat gjëra, pra si sporti, xhirot me makina dhe kanë të njëjtat biseda. Studimi, ishte thjesht studim.
9: E kuptoj. Unë nuk mund t'jap, nuk jap dot përgjigje për këto gjëra pse ndodhin këto gjëra.
8: Ka raste kur
9: këto janë pëlqime të fsheta që i kanë
8: shumë herët. Po mirë se mund të bëhen dhe gjatë rrugës.
9: Si jam dakord.
8: Që mund të bëhen, po se njeriu mund ta rizbuloj veten në shumë forma që s'e ka ditur. Nëse nuk s'kan çna duhen këto.
9: Jo, pikërisht.
8: Una jote është data dokumentosh.
9: Nuk duhet të pragjykoj maskënd, por unë mendoj të bërë gjatë rrugës më bind shumë. Të të vazhdojmë pëlqimet gjatë rrugës nuk më bind.
8: Shkënda, për ti nga smjeve që unë bëj, sigurisht trastia për disa njërës ka formën më të lartë e eksitimit. Për ti shekave, ka njërës që një raportin tim normal nuk e eksiton. Nërsa trastia, ideja që dikush mund të vëzhikoj, mund të kapi, mund të çmendi fare. Por sigurisht mendoj që ka një fije të holë pra që ndan qefin e trastis, se kemi pasur plot raste të kronikës së zezë që ka ndodhur për shkak të trastis. Në këtë aspekt, njërzor apo për të pasur dhe më shumë pasoja, ti se e menaxhon. Kur ngjarjet mund të jenë shumë të rënda si këto brenda familjes, kur gruaja trason burrin në kunatin apo. Sa e vështirë është për ty t'ia thuash, pra si mund ta parandalosh një ngjarje të keqe?
9: Shikoj se tek un vin raste nga më të çuditshme, nga kërkesat nga më të çuditshme, është shumë si reagoj. Tani unë kam për detyrë të them atë çka shoh. Detyra ime kjo është, nuk mund të fsheh asgjë. Pra shikoj sa un kam rënë dakord me klientin apo klientën në zyrë. Por duke parë dhe duke hetuar pak më shumë, nëse është diçka shumë kritike, mund të edhe ta shmang. Pak mund ta bëj pak më të lehtë mënyrën e të thënërit, por deri diku të vërtetën do ta them ato që shoh. Do ta moderoj pak, do ta zbus pak, po jam e them publikisht, më duhet ta zbus se mund të shkojë ngjarja shumë rëndë dhe pastaj nuk duhet të jem unë shkaktarja e kësaj gjëje. Dhe pse nuk është se jam unë, unë thjesht transporti i provave jam asgjë tjetër, por Roni, puna ime është gjë e vështirë.
8: Është.
9: Realisht.
8: Se këtë bësh me
9: ndihem shumë. Ndihem keq në momentin, sidomos në raste të vështira dhe në raste kritike, ndihem shumë, mendohem shumë dhe ta them ose ta them, ti paraqes mos i paraqes, si t'ia them, si t'ia bëj, si të shkojë mandej kjo gjë. Dhe kur unë transmetoj atë të vërtetën, edhe i ndjek më pas. Mundoja bëj dhe psikologën i ulej, dhe pse s'është vetëm diplomën ka gjel pa e marrë, se jam bërë dhe unë një psikologe për të tjerët, kuptohet se për vete jam më keq se realisht unë ndjek këto raste të vështira, ndjek dhe më pas. Mundohem të
8: jem në aspekt emocional.
9: Absolutisht. Kemi njerëz mbi gjithë. Mundohem ta di se çfarë po ndodh, ti ul pak gjakrat, por kjo s'është në dorën time. Por nuk është se ka pas shëqyrë Zotit, nuk na ka ndodhur ndonjë gjë e madhe që mund të jem unë në mes dhe mund të ndihem unë fajtore. Por duhet me pas shumë kujdes. Ka dhe çështje që nuk i marr përsipër, duhet ta them.
8: Të tipit
9: që nëse unë shikoj se unë çdo çështje që vjen, unë hetoj paraprakisht sa gjëra sipërfaqësore. Nëse e shoh që diçka ka të bëjë ngatres me familja, zemri apo ku diun të tipit të kësaj natyre, unë nuk i marr përsipër fare. Se s'kam se të futem fare në të tjera raste. Kështu që them nuk e marr, nuk e bëj dot si punë dhe se jo çdo punë mund ta bëjmë, se ka punë që s'bëhet, valla, nuk e bëjmë dot.
8: Qartë. Mirë, do ndalim pas pak tek të tjera kuriozitete, po më shkruajnë që ka plasur debatet mes burrave dhe grave në për makina që po të gjën këtë program tani. Qetësoni, ja? Duhet ta verifikoni nëse burri mund të bëj tradhi homoseksuale,
9: për këtë dramatizoni
8: se ju vjen në ndim shkënda. Tani se ju hapim syt me këtë emision, nuk është keq.
9: Po që mos u dramatizoni ka shumë,
8: se e di kush, e di çfarë halli ka më shkënda, se bën këto emisionet pasaj për marrëdhënie homoseksuale dhe futen këto gratë këtyre e komentojnë kundra, ndërkohë të mund ta kenë në shtëpi dhe më mirë ta din.
9: Dhe unë mendoj që ato që kund që flasin,
8: jo, shu... nuk e din ato, nuk kanë fare.
9: Okej, okay, nuk kanë dhe nuk janë të informuara.
8: Po. Pak minuta marketing edhe rikthehemi shpejt në program.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Vazdojmë temin në Ronaldo Sharka Podcast deri në 20:00 në valët të Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital Notar TV. Më është shmendur telefoni nga mesazhet gjatë kohës
1: që ishin
0: në reklama, po janë të shumtë që më shkruajnë, sigurisht shumë shumica shkruajnë me adresa fake sepse duan të ruajnë identitetin. Je gati të dëgjosh të radhës? Përshëndetje. Jam një djalë 29 vjeç, gay dhe jam i lidhur me një burr të martuar nga një fshat i Tiranës. Gruaja e burrit me të cilën unë shkoj thot dhe jam i lidhur, të cilën e njoh pa ashtu, e dyshon dhe me batut më thot: "Nuk e kam problem nëse është me ty, vetëm me femër mos të shkoj se ato i pra s'mund ta them të fjalën, po e mora vesh." Pra, të thash pra që duket sikur ka një lloj mirë kuptimi nga gratë, në thonjën se atë, nga disa për tyre që thonë, ore, vetëm me femër më shkoj se atë nuk e duroj dot që ajo tjetë më e mirë se unë. Po, burra, thotë, hajtë, quna, s'ka problem. Thotë mesashi.
1: Po, po, jo, jo, është, mendoj që dedi ku mund tjetë e vërtetë, në mendimi. Mm-hmm. Nuk di qatë them në të tila rase, shralisht.
0: Kam një sashtjet e pak të
1: gjatë. Nuk do të pranoja kurë.
0: Na duhet ne punën bëjmë.
1: Nuk do, jo, po them, unë do ta pranoja.
0: Po, po.
1: Kur një gjë të tillë. Kur?
0: Pra nuk do të ishte.
1: Leti ta ket numrin e femrave rresht vetëm atë.
0: Realisht?
1: Realisht.
0: Përshëndetje Ronaldo, jam një vajzë nga fshati P, burrin e kam në emigracion në Greqi. Me kalimin e viteve kam një marrëdhënie me vjerrin, me të cilin kam rënë në dashuri. Sepse ngjan me burrin, madje është më.
1: Të merë, do me thënë kjo është fundi botës, fundi.
0: Ja, shive që thotë.
1: Po jo, mëse vazhdo fare, mi afto fakti është ajo që ka shkruar.
0: Ma di është më i fortë dhe më i ashpër si a i.
1: Të merë.
0: A qëve të rasti, nëse unë i duat të dy njësoj.
1: Hikë në dyqë vetë në suaj, asaj, kërë ka dhe shkruar ndatë të të tërgo me ashpër.
0: Sepse më duket se kur janë njëti personë në moshat të ndryshme, të shkoj me vjerin, për mua është të shkoj me burin tim të pas 30 viteve.
1: Nuk është për qesh.
0: Por janë në njëjtë ADN, njëjti person.
1: Dhe nuk quhet tradhti sipas asaj.
0: Po thjesht, nuk e di, a jam e bindur, po s'po bëj asnjë gabim thot, sepse kam nevojë biologjike. Shif çfarë thënë vëll, të paktën thot, s'po e trasoj me komshin, se kështu i turbëroj.
1: Nuk është për qesh kjo, realisht.
0: Tani, nash më shkruajmë, nuk kam ç'të them.
1: Fundi botës, fundi. Shprish dynjaja.
0: Jo, dhe unë jam kundra.
1: Qësh kjo, është. Të thash, jam shumë ashpër në të tilla gjërash, absolutisht. Mm-hmm. Kaloj.
0: U bërë keq?
1: Ja, po se kjo është gjëja më të mërshme që mund
0: po, mund
1: të bëjë interes... njëri, mund të bëjë edhe ai vjeri që u shoft inshallah, edhe nusja është gjë më.
0: Jo, po diçka është më interesante për të studiuar nga sociologët që kjo thotë që të paktën s'po transmet me komshin se s'po e turpëroj.
1: Po
0: një turp është. Është më i madh turpi akoma.
1: Nëse se këto janë njerëz që mendoj që ku diun, nuk kanë emër për këto. S'ka emër.
0: Shkon Dalili. Cilat janë detajet që të bëjnë të dyshosh që burri po të tradhon me një grua dhe ku ndryshojnë detajet kur ai të tradhon me një mashkull? Pra, si më thon, ka diferencë?
1: Diferenca.
0: Që edhe gratë po na dëgjojnë tani ta kuptojnë pak, nëse jetojnë në iluzion.
1: Shiko, unë duke parë, duke dëgjuar, mendoj që nëse flasim për këto homoseksualët, mendoj që janë pak më nuk janë shumë të afërt me bashortët, sikur i ka ikur ajo dëshira.
0: Pra burrat gay me gruan, thua.
1: Po, mendoj që ju ka ikur dëshira për të pasur në marrëdhënie intime një femër dhe prandaj po kaloj edhe tek ana tjetër. Ndërsa aty mund ta kuptosh më lehtë se një mashkull që tradhon me femër, do s'do dhe sado mund të mos ketë një përkushtim dash shumë të madh ndaj gruas, po
0: një moment është
1: në të njëjtin kanal. Ndërsa ana tjetër unë mendoj shumica se mund të jenë nga ato që janë ekspertë edhe për anën mashkullore dhe për anën femërore. Por unë mendoj që e kanë më të lehtë këto.
0: Ka edhe kështu lloj ekspertësh që janë ekspertë pra për të dyja
1: gjërat. Por desa është i martuar dhe ka pasur një jetë, ka dhe fëmijë, mendoj që është funksionale dhe nga ana tjetër. Por nuk ti, unë them që kjo ana e homoseksualeve që ju ka ikur dëshira për gjini femërore, mendoj është më e kuptueshme.
0: Pra, një grua mund ta nuhasë, si thua, në krevat, në intimitet, po, kur ai zinteresin për thosë e ka zero.
1: E ka zero për gjinin femërore. Mendoj është më e thjeshtë për ta kuptuar se sa pala tjetër. Mendoj unë.
0: A ka pasur gra që ti e ke zbuluar që ai trason grua me një mashkull dhe ajo e ka falur, e ka pranuar? Ka pasur shumë rastesh?
1: Po ato raste që kam parë unë, që i kam pasur unë, domethënë, dhe dikur që i kemi zbuluar dhe mendimin e klientës, nuk kanë shkuar në ndarje. Ama kanë
0: nuk kanë shkuar në ndarje.
1: Jo, nuk kanë shkuar në ndarje, pastaj thjesht kanë mbajtur atë familjen në formalitet dhe ka vazhduar rrugën dhe
0: pra e kanë harxhuar lek.
1: Ato janë ndar si çift brenda krevatit, eh?
0: Por jo.
1: Ato thjesht kanë një martesë në publik në.
0: Po dhe mund të ngrohen prap.
1: Ato nuk e di, unë nuk i kam parë, domethënë nuk i kam ndjekur më gjatë, por unë kur i kam pyetur nuk kanë shkuar në ndarje për këtë gjë. Raste shumë të pakta, sepse raste të kësaj natyre tekun janë të pakta dhe që janë vërtetuar. Nuk kanë shkuar në ndarje. Thjesht janë ndarë si çift ato të dy. Dhe kanë parë, ai ka rrugën e vet dhe zonja në fjalë ka vazhduar marrëdhëniet e tyre.
0: Keni edhe pak minuta kohë nëse keni ndonjë pyetje tjetër për Shkëndën, pra.
1: Sa është do turp të ndash për këtë gjë? E kanë edhe pak tabu, arsye ndarjes, se më trajto burri me një burr. Akoma s'jemi idejë
0: me ato. Pra, të shkretat harxhon edhe lek te ky.
1: Thjesht do ta di, shiko, nuk është puna të shkretat, ato duan edhe
0: ta. Po se marrin vesh e kanë burrin gay tash gjynaf.
1: Po tani do rrin aty, do
0: rrin akoma edhe me atë.
1: Po se kanë dhe fëmijë, kjo është problemi.
0: Po çfarë bën në pas të gra, për shkak që një mashkull tjetër paralelisht.
1: Unë nuk është se i kam ndjekur çfarë bëjnë, por logjikisht ato do shohin dhe ato jetën e tyre. Nëse nuk funksionon diçka, erdhi.
0: Një mesazh, nuk e di çfarë është, po që i rënd do ta ndaloj edhe unë. Përshëndetje Ronaldo, jam një grua 39 vjeç. Burri im është shumë besimtar.
1: Falët bu.
0: Jo, sekondë, sekondë, ta se rrika shumë kalon shumë kohë me priftin, i cili është i pam.
1: Këtu në Shqipëri apo jashtë? Mos jam nga greku.
0: Mos më bëj për qesh.
1: Ne po tani.
0: Atëherë, thotë jam i grua 39.
1: Se ne po e kalojm pak në të qeshur këtë se.
0: Shkruan publiko. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin, i cili është i pamartuar. Kur e pyes, më thotë që kam nevojë të rrëfehem sepse kam shumë mëkate. Por unë nuk e di se ç'më mëkate mund të bëj përveç me mua. Duke dëgjuar emisionin, dyshoj se më trathon me priftin dhe mëkatet që bën me të.
1: A quhen mëkate?
0: Po. Si ai si prift sot ajo fal, si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift apo ka frikë mos e dënon Zoti? Mund të hetosh një prift?
1: jo, nuk do e merrja për sipër
0: se.
1: Po ku ta hetoj un priftin? Aty brenda në kishë, çfarë do bëj aty
0: brenda? Do të ditë, do të çosh dronin aty.
1: Po brenda, po. Po do bëj dhe rolin, do futem dhe unë kamufluar pa diskutim.
0: Ose të shkosh sikur po rrëfen me katet.
1: Kemi shumë dhe ne. Për të rëfyer me katë të
0: tortet.
1: Po ka njëri që s'ka bërë me katë. Kush shumë, kush me pak, kush me dashje, kush pa dashje.
0: Pa më shkruan kë gruaja? Ja?
1: Ajo mos ta marrin për kështu se mund të jetë vërtet duke
0: po, rëfyer. Po, mund të shkojë vërtet duke rëfyer se thash i bën të gjithë burrat.
1: Pastaj mund të futur në atë botën e Zotit e.
0: Po. Është në botën e vet.
1: Po, kështu që nuk do thotë që është patjetër po e trajton me Krishtin.
0: Me priftin.
1: Me priftin. Jo, shiko, se e kalem pak në të qeshur, por në fakt nuk do bëhemi serioz tani.
0: Nuk kam qenë serioz gjithë emisionin.
1: Duhet me pas kujdes, duhet ta din.
0: Keni edhe 2 minuta kohë nëse keni mesazhe të tjera.
1: Dyshimet që kanë duhen t'i vërtetojnë, se tani po i bëj pak reklamë dhe unë punës, duhet dyshime nuk jetohet. Nëse diçka nuk po
0: shoh. Kam mirë ta vërtetojnë thua, nëse kanë burrin gay, nuk e kanë.
1: Po. Pikërisht. Është pak rënd, absolutisht, për femrën, që ta zbuloje.
0: Besoj që pas sa interviste i ke shtuar vetes punë. Sepse nëse në thonjza ishte pranuar, në thonjza që thon gratë vërdal që të gjithë burrat e bëjnë, po kur kuptojnë që mund të trafojnë me një burr, këtu besoj të duhet të kontaktojnë Shkëndën edhe të hetojnë pastaj.
1: Për ta zbuluar vërtet, për ta.
0: Po jo, po imagjinoj punën e tua tani, se nga nuk do shkosh.
1: Jemi mësuar, ne. Tereni është joni, kështu që mjetet janë tonat.
0: Interesante shumë. Ma ka thënë në intervistën e fundit që kulmi orari që trastis ishte në orën 5, kur dilin nga puna, si ishte më në kamuflajshi.
1: Ato dalin qik më herët
0: po, që pra, të shkojnë. Po pra, për të thënë që jam në punë, jam në mbledhja, po në qik mbledhja.
1: E mbak e mëndë.
0: Po, se se mbak e mëndë, që unë këto tema i bëj më me shumë qef se për të gjë tjetër. Ka në një detaj tjetër që është interesant që njerëz nuk e dinë si që ishte kjo orarit, për shumë?
1: Detaje i kam thënë, më detaje i kam thënë. Kujt keni jeni vigjilent
0: në lëvizjet e detaje,
1: të jeni vigjilent në lëvizjen e partnerit të partneres, mos të mos të bëjnë rolin, mos ta bëjnë për budallaqe apo për budalla, domethënë që.
0: A ka ndonjë tradhë që falet të shkonda që ti u thua klientes po mirë, mos e skaq.
1: Çiko, klientes unë i them në shumë raste ku janë nuk janë lidhje të gjata apo ku janë momentale, kur kanë të familje, un ja u sugjeroj këto ja them si këshill, nuk prishet familja për diçka të momentit. Un jam me këtë gjë.
0: Pra ti je për të mos e prish familja.
1: Jam absolutisht.
0: Edhe nëse ai shkon me mashku.
1: Këtu pasaj e kam problem shumë. Këtë nuk të ta jepja si këshill që ta falte. Por tradhtit e momentit, domethënë thjesht një flirt i momentit, un mendoj që nuk duhet prishur familja, nuk duhet prishur ajo harmonia. Sa
0: shkon, shkon da.
1: Ndërsa ta theksojmë dhe këtë, lidhje të dy fishta, lidhje gjata, familje paralele, se këshu i bje, tu kesh një lidhje gjatë 5 vjetë, 10 vjetë, nërko ke familje, këtu u mendoj që nuk duhet të falin dhe duhet të japin drejtim.
0: Edhe këto marrëdhëniet që ti si duron do të pra jo vjerë, jo këto shumë, ato janë të pa...
1: Këto nuk duhet të dëgjojnë.
0: Asë nuk do të investigosh, me se për kuptaj.
1: Mësish, jam nga ato që duat të dje këto lloj njerëzish që bëjnë këto.
0: Po fantazoj tani se si
1: jam shumë e ashpër në këtë temë, në këtë ngjarje.
0: Po fantazoj se si ndonjë nga bashkëpunëtorët e tua që ti nxjerr në terren për investigim, që janë anonime.
1: Bashkëpunëtore femra, po.
0: Femra? Po, apo ke dhe meshkuj ti?
1: Un kam shumë mikë, kam ke dhe meshkuj.
0: Po ti kështu mund të nxjerrë zbuluar çiftet gay, çon një meshkull në mes. Edhe të bëj dhe ai sikur është gay.
1: Ah, no, nuk ma bëjnë dot.
0: Si s'të bëjnë datë?
1: S'ma bëjnë do të qunat këtë gjë.
0: Po mi me taktroj pak.
1: Gjithës si, unë kam meshkuj dhe femër në punën time dhe kur është dashur për të kamufluar apo për të infiltruar, ne e bëjmë absolutisht qof femra, qof dhe meshkuj. Ku duhet futemi në një grup, në një përzgulluar diçka. Kemi ato taktikat tonë dhe për të arritur aty ku duam ne.
0: Qartë. Shkënda, shumë kënaqësi të flisim sot në podcast, e ishe e ftuara parë e këtij podcasti.
1: Edhe pse e dija që do ngacmoje shumë, kam ardhur.
0: Jo, këto janë ngacmime, këto janë. Ne jemi këtu për të folur të vërtetat.
1: Kjo e vërtetë është.
0: Kur nuk flasim, thoni pse mbyllni gojën si gazetar. Kur flisni, pse flisni?
1: Po, pra. Tani... Gojën tema është goxha sensitive dhe do na shajnë.

Urojt ju kemi hedhur sa do pak dritë në jetën tuaj. Gjërat që u folën sot në program, pas pak kohësh do janë shumë normale në të biseduar, se në të funksionuar ka kohë. Natën e mirë edhe shihemi të hënën tjetër. Top Radio.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Top Radio. What's next?

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për pagat e gjyqtarëve teksa thekson se askush nuk e zëvendëson dot parlamentin dhe as nuk e urdhëron dot legjislativin se kur duhet ta ngrej dorën. Kur jo, kjo nuk është gjuhë gjykatësi, po gjuhë ultrasi që bërtet në rrugë kundër varrit. Në 17 shtator mbaron vetëm ky episod i tensionuar publikisht që mund dhe duhet të ishte shmangur, por nuk shteron nevoja për të komunikuar mes pushteteve të pavarura, shkruan Rama. Sot shënohet dita e 107 e protestës qytetare. Protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej, nga ku më pas marshuan përgjatë bulevardit drejt kryeministrisë. Pas mbërritjes për paragodinës së ekzekutivit, mbahen fjalimet ku qytetarët shprehin shqetësimet dhe pakënaqësitë e tyre ndaj politikave të qeverisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet largimi i kryeministrit Edi Rama nga detyra. Kandidati për president i Kosovës, Bekim Sejdiu, i propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, është tërhequr nga kandidatura. Sipas burimeve të Top Channel, Leonida Bajrami dhe gazetare ish-kryetare i gjykatës kushtetuese ka shkruar se u tërhoq me që nuk mori përkrajen e mjaftueshme për t'u zgjedhur si president. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se përkushtimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar, pavarësisht të zhvillimeve të mundshme lidhur me akt gjykimin ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës në akt do të shpallin vendimin më 16 shtator. Të katërt janë deklaruar të pafajshëm për 10 pikat e aktakuzës.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
7: Eww, çfarë bisliku.
6: Wow, sa e rekeqe.
7: Mos u sh...

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
5: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes.

0: Dog Bar.
1: Një, dy.
2: Më fal.
1: Ore, një minut. Ço do bëjmë?
3: Ne do bëjmë, nuk mund të bëjmë dot publike.
0: Por jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top Fare. Në Top Albania Radio.
4: Shikues, tele dëgjues, tele tabisatan, all over the world, mirë se keni ardhur, mirë se jeni rikthyer në këtë sezon të ri këtu në Top Albania Radio, si dhe në Tar TV në kanalin 10 në Digital Byri, kthej kokën andej, se po, do dalim kamerë,
5: do dalim kamerë, përshëndesim dhe DJ Vinin, që është nga ana tjetër e tamit,
4: edhe me dy gishta,
5: edhe me grusht,
4: të dyja i kemi bashkë, se si që kanë ardhur,
5: dy gishti,
4: jo, Angelo, mos i bje gishti, na duhen të dyja për të mbajtur kokën drejt, do t'jemi deri në orën 10, asa bukur, nuk ka gjumë,
5: si Champions League e jemi që shikoni çdo të mërkurë në Top Channel.
4: Nëse unë jam Manushi, ti kush je?
5: Mateo.
4: Hajt këndoj qik, se ke bërë namin top, please, gjithë verës ty të dëgjoja. Kemre të shumë mi që ja ku jemi këtu, jam me Gleda Barin.
5: Është një ngjarje sportive shumë e rëndësishme.
4: E pra mi që jam pra na pra se do një të darim nga të rënë mua, nga të rënë të duaj.
5: Të shpo mëzit e gjumi, kolek.
4: O Jule, po ku je, Jule, kam tre muaj vere që nuk të kam parë.
5: Unë kam tre muaj vere që nuk të dëgjoj.
4: Po jo, për të në gjuar më gjove ti, se kam të nuk unë e kam marë vesh i madhe i vogël. Isha kokëm kokë me Mateo, kush këndon dhe më bugur.
5: Këtë dojë paga të të batja s'lute.
4: Kur, ej, super hiti viti.
5: Të dash të gjuhës.
4: Se i gje dhe akapela unë po të dua. E ke fshi, ke fshi memorien.
5: Ska më.
4: Kur të shkosh larg, zemra ime do të flas, gjakun pikon trup si zjarë, nuk a dit që s'të kam men, t'je gjaku që më trem.
5: Kaq.
4: Edhe sa, shumë bukur, na rikthen prapë, se ka që burr, unë kam këngëtar. Nuk jam këngëtar i mirë fill të burr, por nami.
5: Tani duhet bëjmë ca adete.
4: Ça adetesh?
5: Unë do them një, ti më paso.
4: Po unë s'di ça do thuash, po.
5: E kap veti.
4: Po mirë, hajt.
5: Luizi.
4: Ça?
5: Kur them Luizi, ça të vjen?
4: Baba.
5: Tjetër, një emër.
4: Kiara.
5: Mateo.
4: Brikena, burr.
5: Heidi.
4: Nah. Egli.
5: Ç'a do të vjetë? Miri.
4: Po pra, e vëmë mirë. Ja, i tham gjithë këta tani. Po. Ha, ç'a do të thuash?
5: I përmendëm.
4: Po.
5: Shihemi në rregull me letrat.
4: Okay.
5: Mos u fusni më të komentoni këto emrat, edhe kur është ndonjë postim që flet për motin.
4: Okej, okay, në rregull.
5: Shi i tham.
4: Ha.
5: Mos thoni pastaj pse si përmendëm. I tham, jemi në rregull.
4: Hm.
5: Ç'e baba durt.
4: Okej, okay, bukur. Ti se ç'a ke një lloj vështrimi ti? Ç'e ke këtë shikim kështu?
6: Pse më shef?
4: Pse më shikon ashtu pra?
6: Ti pse më shikon?
4: Ore, ti pse më shikon ashtu?
6: Ju vini e di.
4: Vini. Se në thamë që do jemi këngëtar. I gati ti?
5: Unë gati jam, vë shumë se nëzik dhe ke marrë këtë këngën.
4: Unë jam shumë gati sepse kam shumë gjëra për të thënë.
5: Ashtu, e?
4: Ej! Do të këndojmë gjatë gjithë sezonit këtë vit, se është introja, sa të futet introja.
5: Duhet të bëjmë diku.
4: Duhet të shtojmë, duhet të shtojmë një gjë, sepse një nga rubrikat tona do të jetë edhe parodia. Hajde të qeshim me të çajmë hallet tona, se kemi aq shumë saqë nuk dim ku ti çojmë.

0: Stop. Më dole aty.
1: Çfarë dola, mamur?
0: Më dole aty ku doja të dilja.
1: Dashnore sa gishta të dorës apo pupu. Se ishte edhe Ronaldo duke bë muhabet të dashur dashnorëve, çna mbytën dashnorë.
0: Ku jeni më? Për ta kuptuar se sa absurde ka shkuar gjëja, është se ne po flasim për toka, e po flasim për dashnore, e po flasim për oligarkë, po flasim për radhim kur ne nuk kemi as tjerë nga këto.
1: Po, nuk i kemi, ne
0: mi hallin. Po ju shajm hallin juve. Çi i keni?
1: Çfarë shtegu dola tani, koleg?
0: Një eskort australiane. Ka dhe emër.
1: Je futur, a?
0: Castilla Cortez.
1: Po ti pse
0: zgjidh çuna në Instagram tani tu e kërku?
1: Po çkemur burr lëret.
0: Është 28 vjeç për ta ditur.
1: Çe ka moshë ajo? Çe ka puntore?
0: Po vini, lëre telefonin atë, ba.
1: Jo, mos e përzivinin. Po, vazhdo.
0: Ka bërë një listë me profesione që sipas saj bëjnë burrat më të mirë në seks.
1: Jo!
0: E ka bërë.
1: Pa gjeci ku është një moderator aty.
0: Nuk ekziston.
1: Se ekziston moderator.
0: Moderatori është për seks, po është për gjë tjetër. Po që përdor shumë mikrofonin.
1: Po.
0: Pra tani duhet edhe në CV të shtohet edhe një skills tjetër.
1: Po.
0: Pra jam i mirë në shtrat.
1: Po.
0: Por ti nuk e shton dot këtë sipas shefit tat. Se duhet të kesh një punë të caktuar. Dhe sipas saj, në vend të katërt janë trajnerët personal.
1: Oh,
0: sepse janë në formë thot ajo, të fortë dhe elastik.
1: Si elastik, po ai trajner personal që merr me palestër, nuk thënë ai pilates, na yoga që hapet ai.
0: Kështu thot kjo. Dhe nga një anë ka të drejtë, se këta gjithë ditën shtyje, tërhiqe, mos elsho, maje, ngrije, edhe i herë.
1: Ke edhe i set,
0: edhe 10 sekonda, maje, duro, dhe janë
1: derisur
0: me motiv. Po, bësh me djersh.
1: Po.
0: Në vend të tretë, janë mjekët, kirurgët dhe fizioterapistët, sepse njohin anatomin, thot ajo.
1: Po, qa thua?
0: Edhe shqiptarin në këto raste do thotë
1: po ishte në morg për shkak apo ja, nuk ka lidhje ai.
0: Po ai
1: di mirë anatominë.
0: Po ai studion trupin.
1: Po.
0: Në formë tjetër, po e studion.
1: Okej. Mos qeshë, unë jam shumë po të dëgjoj me shumë këshëri.
0: Po mendoj atë i bi seks në Varreza.
1: Jo. O zoti më. Kushela Julit bëj emision darkë. O Juli, kthehu
0: këmbë. Duke marr parasysh mjekët që gjithë ditën përdorin fjalitë të tilla si shtriu, ktheu, hape gojën, nxirre gjuhën, ngrije bluzën, mos ki frikë se nuk të dhëm.
1: Merr frymë thellë.
0: Ktheu.
1: Po.
0: Edhe këtu qëndron. Në vend të dytë.
1: Ha?
0: Këtu janë atletët profesionistë, sepse janë energjik, thonë ajo, edhe njohin mirë trupin e tyre.
1: Po, një, pra, ha, sidomos ata që kërcejnë.
0: Po, ata që hidhen, ata që hidhen me shkop, thonë ajo.
1: Jo, ata nuk janë mirë, Juli, ata nuk janë.
0: Kështu i bie sex on fire.
1: Po, më thuaj atë të parë, se më duket se më ke gjetë mua, më duket.
0: Edhe në vend të parë janë punëtorët e ndërtimit.
1: Si çash?
0: Duart kallo.
1: Si janë duart kallo, o Juli? Si punëtorët e ndërtimit, se nuk po të kuptoj, ku do të dalësh me punëtorët e ndërtimit?
0: Punëtorët e ndërtimit thotë, janë më të mirët në seks.
1: Më të mirët, a?
0: Më të mirët.
1: Ke provuar në një punëtor ti?
0: A jo, thash.
1: A, okej, okay, e pa mirë apur se mund duk si kur e them
0: vetë parë. Unë ledzoj, nuk bëj, unë jam teorik, jo praktik.
1: A, okej, do më thëmë punëtorët e ndërtimit.
0: Ndërtimit, kështu që nëse shikoni vetëm kulla, pallate që po ndërtohen në Tiranë, të dini nuk janë thjesht për apartamento. Jemi duke kryuar një reputacion.
1: Ha?
0: Hekuri
1: e vetëm hekur. Po tani duhet ta cilësosh
0: lart
1: këta
0: fort.
1: Pronarët apo punëtori?
0: Punëtori.
1: Ai që bën
0: pronari është si të thuash un paguaj e ti bën qef. Jo.
1: Reklam. Okej. Jo, më jasë ka reklama. Por te reklama do të them një gjë shumë bukur vetëm pas pak.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigur të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.

0: Këto orë të mbrëmjes 8:21 minuta shënon ora jemi live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital për gjithë ju që mund të jeni në shtëpia tuaja dhe keni televizorin pranë dhe jeni në kanalin 10 në digital. Jemi në top fare deri në orën 10. Ky sezon na gjen nga ora 8 deri në orën 10 këtu në valët e Top Albania Radios. Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Rok. Janë këto bifë në të dhe.
0: O, o, të, të lutëm, zotri. E para mbaj gojen dhe dyta hishe nga X1-shi.
1: O, bifë, thashe. O, e kam në televizion kombëtar. Pres të filloj buletini ditore, më del buletini lafshore.
0: Oho, për... Ka të vrati të
1: sabatu. O, Gjorgj!
2: Gjorgj!
1: E la tora re, Gjorgj! Gjullë se po flasë të telefonë.
0: Shok, t'lutem të shimë, s'u talë me këto gjëra se... Ska lezat.
1: Ta ka ardhur muti i vetëm këndonë, do të marri dhe mëndje. O s'qelti, se do t'a shokin që do të bëhet me ty.
0: Në regull, tani a ka mundësi ta mbash gojën t'lutem? Edhe ta thua zhali se qke.
1: Tok dhe shoqe. Do thoni ju po hë, që bërë.
0: Hë, pra, që bërë. Se s'ke arë, hë.
1: Po, unë grita unë, shtrëngoni.
0: Mirë. Mund edhe të mos i thua është sa gjëra.
1: Keni marë për kotë shoqe.
0: O?
1: Keni filluar të bëni sekës. Treshe, kache, peqe, gjashe, Gjorgji dola, o bom kisha. Se po luaj mulan, se zdi kë greku shqip. Po, Gjorgji!
0: Po, që pun këti me ta vëlejt, bëjtë si të duan ata lërës, do ju shetë në krevati tani.
1: Keni devijuar nga vija kuqe, që ju lashun në këtë në parti. Seksi është për dy veta. Nëse janë tre më shumë, nuk është seks, është mbledhje partije.
0: E, qa halë i keqe ke marrë në telefon, këtë në thue. Nuk ka më pushtet për ty tani nëse me ndonë se vjen me ca telefonata do të marrësh pushtetin.
1: Jam ftohur.
0: Uftofsh në...
1: Ti do ftohesh kur të vish tu poshte. Nuk kam mardhur të marrë pushtetin, jo. Kam mardhur t'ju marrë mikrofonin. Se është një këngë që ka dalë tani, se unë një të gjoj. Mikrofonin marrë në dorë, jam krenare që jam malësorë.
0: Që do...
1: Apo jo, Gjogjim?
0: Po lejë...
1: O, Mehmet. Hajde këtu, Mehmet. Do t'i flasësht t'i djallë,
0: A keni pirë gjë më?
1: Jo, ne nuk pimë, ne jemi të pirë vetër. Duat të hapë podcast, tani më të gjëndë duat të hapë podcast, duat të flasë me popullin të reguloj punët nga poshtë.
0: Si nga poshtë më?
1: Duat fusu nga poshtë, se nga lartë nuk zini më ndjo.
0: Bura shtrogoni se ditë vështira e në të artë.
1: Ti populli po nuk ja fute pak, nuk të do. Po ja fute shumë, të do.
0: Mirë, jemi mirë, faleminderit, gjë tjetër kishe.
1: Shoku Juli, të lutem, mos më ndërpritë, se ne e dim ku jeton ti. Ne e dim më çfarë vepra ke bërë ti. Nuk e dinim ne kush ishte Julian Urdë. Ju pa ta thënë 30 do më qani.
0: Po?
1: 30 do më shani, e 30 vjet do më kujtoni.
0: Po.
1: Kaluan 30 shok. E prapë po më kërkoni. A të ditë që o me met, a të këndoj që. A të ditë që o hap a beri. Dilni, dilni, se
0: dje. Stop. O eri, stop.
1: Ishte me meti, nuk isha unë.
0: Pusho, zotri.
1: Shokë dhe shoqe, Jul Fevzo, dorën grushtë, ngrije lartë dhe vendosja kokës.
0: Po është për gishtin ajo, më jo për grushtin, gishtin kokës.
1: Gishtin, gishtin e ke zë në shok, se a keni futur njëri tjetëri. Ika, o Gjorgji, hape lojen.
0: E tha, po kujtja tha. Gjithsesi, për të marrë veten nga gjithë kjo, është vetë muzika. Vini, jo atë Savatun, po na vë diçka tjetër. Po jo gishtin, as ti, se me qënë se na e laj, duket si në gjanë keshu, sigur po njëri tjetrit. Gjithsesi, ikim dhe i kthehemi vetëm pas pak. Mos harroni që ndroni në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
9: Ai,
8: top fare në Top Albania Radio.

0: Por gjitha visat që po na xhojnë, nëse se keni bërë darkën deri tani mos e bëni më.
1: Hani jashtë
0: që ndroni.
1: Blini na
0: vale Top Albana Radio ose kanali 10 digital.
1: Hanë në jërë fast food a burte. Hamë shëndecë, hamë shëndecë, ja. Gjithë nga 700 kile.
0: Ja, që gjem... buri shpiz dë long.
1: Po që long do ai, long.
0: Dë lung.
1: Ti fusi në Iraki për shplarje. E më, ke pare syrë shë burë. Nuk e kuptoj pëse jemi bërë kaj shumë hipokrit o burë. Se jemi hamë shëndecë nga mëgjesin dark 1432 smundje në bjen.
0: Po.
1: Themi do bëjmë palestër, jemi bërë gjithë si obeza, si viqa, si dera.
0: Po.
1: Tani kush mashtron kë dhe pse e mashtron kë këtë? Qarime.
0: Tani, prindri tanë dhe gjyshe i tanë nga pasi shpreje, bukur. Po që e shkujt me nodhë, do nodhë.
1: Bravo, Juli.
0: Që nata përshëtëm, bimbi, për pjetë i edhu do nodhë.
1: Juli, sot kam shumë besim, Juli.
0: Ja?
1: Kam shumë besim, Juli, se e di qa më dodi, ishte duke kalu rrugë Kavajës, po? Ishte duke kalu Hoxhamet Kalaja,
0: po?
1: Në rrugë, në frenova makinën, frenova kru, ding!
0: Po?
1: Hapa gjamin. Përshëndetje Hoxha, përshëndetje, turit zoti. Ama, tha Hoxha kaq. Tani un vlla, ku gjej, futem me një semafor me të kuqe, nuk më shtyp njerëj ora.
0: E tentove ti.
1: Po normale.
0: Kështu që nëse keni ndërmend të bëni pyetjen Hoxhës, është haram me hap rrugën tjetrit.
1: Po i bëj dhe thirrje, i bëj dhe thirrje Bashkisë Tiranë këtu. Po kaloj edhe nga mëzesa, kishte plas një pusete, kishte për pellg aty, thash çka ka ndodhur. I bëj thirrje organeve përkase të shkojnë në mëzesë dhe të shohin vendngjarjen. Një pusete po lëshon tum. Disa ishte për vargu.
0: Bëllet se mori erë, dani.
1: E disa ishte për vargu, ore, po kjo është lajme. Që të më thushti, lajme që a bëri në kin. Kjo është lajme, në mëzes ka plasur ura të kështet. Po, ka plasë, ka bërë trafik. Ashtë. Që që kujdes,
0: ju
1: që jeni në mëzes, aty.
0: Viri përgjesi ujselt kanalizime dhe bashki tiran.
1: Mos shkonin të tuale. Jo, se është halë burë. është halë se të vjen prap. Se aty nga që o, këshu si kur rëshket është dhe disnivel. Të vjen uj prap në shpi. Kupton qa bëhet Juli?
0: Se rëshkit e
1: rëshkit. Në është umar Arjan Quliqin telefon.
0: Arjan,
1: ja,
0: jam ljaj mërë.
1: Ka kapë kamera se unë nuk ma shtroj kur. Nuk, ja po e. Nuk po e marr, nuk po e marr. Ose ta marr mbrapsht.
0: Nuk po e marr, do nuk po ja hap.
1: Po i bie që ta marr mbrapsht, vaj që ta hap, Arja. Çao.
0: O vini na vej pas live se kemi çaj live.
1: Ja në emision valla. E përshëndetim mjeshtrin e madh Arja Çuliçi që na mori.
2: Kroacia azjeson 14 ton speca nga fieri. Ngarkesa rezultoi me pesticide, ndërkohë fieragët kanë marr 14 kanatiere kroate. Tani pritet rezultati, se fieri nuk hakmerret, fieri pret. Magjia do kohën e saj.
1: Lake, lake, strega, lake. Në Libofsh, përshëndesim të gjithë Libofshët. Ata që nga Libofsha, pra. Nis viti i ri shkollor, 53 shkolla të reja dhe 25.000 fëmijë në klasën e parë për të mësuar ABC-n. Dhe 2 milion të rritur që duhet mësojnë të lutem. Fal, prit radhën që mos t'i bjesh borjes kur është semafori kuq. Ju lutem, prinder, më kujdes.
0: Sa rrohet mësues i parë.
1: Sa rrohet makina dysh që bëri trafiku nysh.
2: Vjen shpikja.
1: Kujdes, Bathoria. Se dhe në Bathore kam gjuar që për pusetat janë të tej mbushura. Se mzeza iku. Kujdes, për sishte lajp kjo virje, thash ka
2: Vjen shpikja e re shkencëtarve. Krijohen mbathjet inteligjente të pajisura me sensor të veçantë që numërojnë gazrat.
1: Aha, testi... që nga për nga mrapa kjo. Testi... nga para dhe shenol.
2: Yeah, yeah. Yeah. Testimi pritet të bëhet në jug të Shqipëris, nëse ja del të mos grisen aty, atëherë janë okej, okay, do hidhen në treg.
1: Sa thersë si e më kolegi, e shumë thersë më burë. Nuk e di që atë them, asë nuk më qeshet, se më qajet. Arrestohet 19 vjeçaria në Amerikë, detyronte të dashurin të bënte seks deri në 7 herë në ditë. Ndërkohë shqiptari me account falso që komenton ta kisha i erun këtë, nëse i bëja naze për ta dyfishoja.
0: Sa 7, e kuqe dyfishoj.
1: Në TikTok, gjithë 14 vjeçarat aty të shkrujt, e që i kisha bon kësaj, e ma jemi, e zot një ma.
0: E që ta dini, e 6 është limiti.
1: Po.
0: E djali ka pas drejt që ka denoncuar.
1: Pa tjetër, pa tjetër. I bëj policis, përveç se të vejnë mëzes. Edhe në Bathore, se kam marrë informacione, shkon vendngjarje dhe të bëj studimin të studimet e armës krimi sepse hyn në kundërshtim me ligjin kjo gjë.
0: Po. Ka pat merr me sy djali sot.
1: Po pse po ikat e topin nga sharo burr.
0: Drejt.
1: Është plasur burr.
2: Influencuesi 43 vjeçar ndërron jetë pas ndërhyrjes kirurgjikale për zmadhimin organit gjenital.
1: Oh.
2: Edhe i kishte thënë doktori, "Okej, do ta bëjmë, po pas operacionit do dalësh njëri tjetër."
1: Edhe sikur mos mjaftonte kjo, nuk mbyllej arkivoli.
2: Pse që ishte ky Berlusconi?
1: Ore Berlusconi kishte dalë tjetër. Ky s'kishte ku ta çonte. E kupton? Bile si hipën dhe sipër, ta mbyllë kështu.
2: Ky është nga ato raste ku ti kërkon ca centimetra shtesë, por në fakt merr 2 metra shtesë.
1: Po, dhe, po, po, dhe. Po, po. E merr me imagjino çfarë arkivol i madh. Po të keq,
2: arkivol vertikal.
1: Kina bën çuditëra, çon stallat në nivel tjetër. Derrat jetojnë në pallate 26 kaçe. E shihni, në Kinë sistemin derrat, po ne çfarë do me derradan?
2: Mzese.
1: Ja, po më mzese, besoj do i kem rënë qaf kocë. Kush e di, do jenë duke rregulluar,
2: besoj ndryshojnë rregullat e përdorimit të rrjeteve sociale. Meta pranon se ka dëmtuar fëmijët dhe do të paguajë 18 miliard dollar dëm shpërblim. Ndërkohë, pa u bërë akoma 24 orë, Meta reagoi me një status në Facebook dhe nëpërmjet avokatit. Nuk kam pranuar gjë dhe mos mi prekni lekët.
1: Hel hel, ti s'ke më lekë se ti kanë marrë gjitha i varfrin nënës, po nuk e kanë me ty, e kanë për Metën në Amerikë.
2: Fal,
1: hel, hel. Na ka marrë malli.
2: Do të ishte fantastike që Irlanda të bashkohej. Trump shkakton tërmet në Dublin dhe bën deklaratën e papritur. Nuk thot për Shqipërinë, por i thot për Irlandën, sa pa fati jemi, ja. Tjerë duam, tjerë na duan, me tjerë përfundojmë.
1: Po, po, edhe ti.
2: Aha.
1: Kujdes mos blish shpinë mëzezë. Lajmi i fundit, vazhdojnë të hidhen fishek zjarre në orën 12. Edhe i kam një dy fjalë me këta që hedhin fishek zjarre në 12 natës. Homo sapiens! Kur hidhni fishek zjarret, mendoni se ne po ju urojmë ju. Pra ju a bëm edhe, ua, e bëm neve 100 vjecë. U bëfshi 100 vjecë. Jo, dha jo. Ne kemi në më dhe ta rjeqet. Se nuk shaj dot. Se të kisha shar, nuk do të kisha shar ty. Do të kisha shar.
2: Mbyllë se.
1: Nuk shaj, nuk shaj.
2: Devijuam shumë nga via.
1: Si ka mundësi jo, burr? Çdo, ore, sa shumë ditëlindje paska pasë, ditë për ditë ditëlindje, burr. Nuk gjej dot një ditë mos ket një njerëz ditëlindjen, burr.
2: Këtyre vi hakut vetë dioni.
1: Ai po luan letra poshtë.
2: Jo, jo, i tjetër.
1: Tjetër? Më lartë?
2: Me që përbonte ditëlindjen, ylli mbrëmjes si na e ka ditëlindjen.
1: Vetëm
2: ai u vi hakut.
1: Patjetër që po. Ikim në muzikë, është 20:43 minuta. Rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Ciao, Airan Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
1: Top fare. Në Top Albania Radio.

0: Niska, Benson Boone, na rikthen sërish në transmitim të drejt për drejt këtu në valet e Top Albania Radios. Sa po më pëlqen muzika që vendos DJ Vini, ndërkohë ju mish nëse...
1: Alo!
0: Po se kisha me ty e ti do prezi... Prit pak të ludhëm. Alo! Kush është këmë?
1: Alo! A të mëni?
0: Po, kush je?
1: Jarfiksi, jo.
0: Jo, Banka Shtetit.
1: Kush është Ovino Kukëfë?
0: Qa thua?
1: A e zjarfiksa mërë zotni.
0: Po, zjarfiksa jemi ne, pse qa kishe ti? Jemi radio.
1: Po pëse s'ma hap zjarfiksa telefonin mu.
0: O ti shoka, nga jeti? Nga puka?
1: Po që rëziko, pëse s'ma hap telefonin zjarfiksa.
0: Po ku ti gjom, pëse s'ha telefonin zjarfiksa ty, qa duke mund ty?
1: Po numrin e doganove, a i ki?
0: Jo. Qaj do doganën o vla, ore prezentohu njërë ku shi e qa ha, qa pi?
1: O, më duhet numri, ta kishit rrit një qmim në traut, në kukës, më dhe të vinë ma Kosovart.
0: Qa thot kjo vla, je mirtja po jo?
1: O!
0: Si nuk do vinë më shqiptarët i Kosovë, qaj ke këto, bur? Qaj ke këto që thua?
1: Po, më dhe vinë ma se kanë marë për hotellat, a edhe më kanë zhgatru.
0: Qa të kanë bërë?
1: Më kanë zhgatru hotelin.
0: T'kan shkatru hotelin, e?
1: Po.
0: Mos ke marri nuk unore.
1: Jo, Kosovar.
0: Kosovar, si ta kan shkatru hotelin, qa po thua?
1: Po, vinë marrin dhomen edhe janisin me skuq vezë të hekri robëve.
0: Të hekuri, e?
1: Po.
0: Të hekuri që hekuros?
1: Po, pera, mi kanë prisë 12 hekra dheri tash.
0: Qar thua, ore? Po. Pse ti nuk e sobë në dhomë të hoteli, ja? Nuk ke vënë sobë.
1: Po e ka vu sobë, po e ka vu, po banë vabë sobë.

0: have 7 fan kondicionerin për të ftohtë dhomën, frigoriferin për të ftohtë këmbët.
1: Si për të ftohtë këmbët, fut frigoriferin, fut kondicionerin brenda frigoriferit dhe pasaj ftohet vetë dhe ikën?
0: Por ti shoq, fusin këmbët, frigoriferin i ftohtë këmbët se kanë vënë ka këmbët. Edhe
1: dhe fusi o ty të futshim lekët në portofol.
0: Janë bërë më të një shtu, janë bërë edhe mjeshtra popullësie.
1: Aha, leje tani ja më burë, mos të futa ty qake, pse ta ako të burë?
0: Ua nuk po futën, po të zemë, o marën telefon, son, nuk e di, janë shtojnë popullësi në rrugës, mërëm telefon e më thotë mund të vim 3 veta në hotel, pa. Më regu, hojde 3 veta. Pa. Kur vinë, janë njës 3, vinë aty, janë bërë 9.
1: Ama ti se po të marrë veshë, burë, qa po thua, shtojnë shumë,
0: po,
1: ka nej metodë të rekta.
0: Dunë më rrasë nga ty.
1: Po mi më burë se janë familjet ndaje, nuk ka asë gjithë keqe tani, ku ka më mirë se sa të keshë familjet madhe?
0: Po si më familjet ndaje, 7 veta me futë kam frigorifer, apo shpia me frigorifer i si ligja.
1: Po shiko më burë, kur herë tjetër, se tani të iku ky sezoni, herës tjetër, futë familjet tjera, edhe thuaj nuk lejohet fusësh këmbët frigorifer. Po të vina po, njeri për shumë me këmbë viqi, ti fusin frigorifer, se i do për kolagjen, sa ti bërë, si ti thush jo?
0: Po, herë tjetër, me ja fut kretë vetë, në tonëve, po, ata menenë se all inclusive, me bolë qëtë gjohë, janë në hotel tëmë.
1: Ore, që po thuar, fletë Shqipti apo jo?
0: O, i gru, iga se gruja ka dalë jashtë dhe është u hapë për kriverin, po s'ka mu maske.
1: S'ka, aha, e po mirë, ikë, me të mira. Hallë më vete, hallë të kesh, hallë të mos kesh. Po kur X-es po flasë mare, po është 25 minuta kemi hallë ne që jetojmë në Shqipëri. Hallë të kesh edhe vilat, hallë të kesh edhe hotele, thot hapin këmbët i fusin frigorifer. Po tani shefi do paguhet. Ky shqiu që ka këtë qef, se të kishte qeve të tjera, e kishte ikur edhe më tutje. Okej, okay, ne do të mbyllim këtë pjesë parë të emisionit, të rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Vazhdoni që ndroni këtu në Top Albania.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin po përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
0: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Me 8 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim, Komisioni Ekonomisë miratoi në parim draftin e majorancës për pagat e magistratëve. Drafti socialist parashikon një rritje nga 36% në 38% të pagesës së presidentit të Republikës me rreth 8500 lek për rrogën referuese të magistratëve, ndërkohë që pretendimi i tyre është 9 fish më i lartë. Projekt ligji mori mbështetjen edhe të qeverisë. 9 vende të Bashkimit Evropian, mes tyre Franca, Greqia, Italia e Portugalia, po kërkojnë më shumë kohë për zbatimin e plotë të sistemit të ri të hyrje daljeve ES, veçanërisht për marrjen e gjurmëve të gishtërinjve dhe të dhënave biometrike të qytetarëve nga vende jashtë BE-s. Sistemi i ri synon të modernizojë kontrollet kufitare në zonën Schengen, por zbatimi është përballur me vështirësi në aeroporte dhe pika kufitare. Gjermania pritet të dërgojë deri në 1000 ushtar aktiv në Lituani këtë vjesht në kuadër të brigadës së përhershme gjermane që po krijohet në vendin Baltik. Ministri i Gjermani i Mbrojtjes Boris Pistorius ka miratuar dislokimin e detyrueshëm të një pjese të personelit të Bundeswehrit, pasi nuk u arrit të sigurojë numrin i nevojshëm i vullnetarëve për brigadën. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje Ukrainës që të ndaloj sulmet ndaj infrastrukturës ruse të naftës, ndërsa Rusia vazhdon sulmet e saj në territorin Ukrainës përfshirë edhe në zonat pranë kufirit me Polonin. Ka plot shenjestra të tjera, mos e goditni naftën e Rusisë, ishte mesazhi që Trump përcolli gjatë vizitës së tij në Irland, duke i referuar sulmeve ukrainase.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën,
5: O Vital, cilësi në katër stin.

0: pjesë të dytë, ora është 9:10 minuta, ose për ju që e keni 24, ora është 21. Dhe tani do të flasim për gjëra shumë
1: të bukura, se ne kemi atë rubrikën tonë mos mbo filma mu, po kishim plan Odisen. Për shkak të kohës e lam Odisen, e kishim bërë Odisen shqiptar, por do ta kemi javën tjetër. Dhe meqense do flisim për filmin sot, tham letri Odiseja se po. Kemi ca gjëra më të rëndësishme
0: sot. Sa kemi sot?
1: Sa kemi përgatit? Në destinacion, shu që të shkojmë dhe ne. Ka plas një debat në rjetët sociale, por që nisi nga rjetët sociale, pastaj përfundoj edhe në televizion, në panelet të ndryshme, për filmat e rinë shqiptar. Disa thonë janë të shumtuar, disa thonë janë të bukur, disa të tjerë thonë po ndoshta s'kanë dhe bugjete mjaftueshëm, disa të tjerë thonë po ndoshta duhet ndrojmë dhe format se si bëhen filmat.
0: Ati isha njerë unë drejtor që a i kisha bërë.
1: Vejnë muaj, disi e bëjë u gjetë vela për jo. Filmat e rinë shqiptar nuk shesin bileta, nuk ka bugjet, ka favore, pastaj vjen dhe një festival filmi që rikthehet pas 14 vitesh dhe fillon dhe debati tjetër, po pse 14 vite duhet prisim ne për i festival filmi? A s'kishim filma ne më përpara?
0: Për shumë e shumë të tjera kemi...
1: Por, kolegë më fale, rëndësishme në radhë parë dhe për ata që po na gjojnë dhe po na shohin është që ka një debat për filmin.
0: Po.
1: Këtu bëjmë dakord të gjithë se ku është problemi, ku qëndron, ku duhet rregulluar dhe ku çalon. Kjo mbetet për të diskutuar. A më e rëndësishme është që ka një debat filmi. Dhe debatin ne sot do ta vëmë me drejtorin e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Joni Djorgjin.
0: Jeni mirë, broma, faleminderit që
2: broma dhe gjithë energjinë që na sot do të çukur e hapët për të rikthyer me kaq energji. Tani po mfusë dhe mua në energji që nuk kisha një energji kaq të madhe, po tani jam
1: kapo bi film
2: i përfshir me këtë.
0: E rëndësishme është që të gjithë nuk do flëm gjumë sot se zona dalë energjia derisa të vëmë shtëpi.
2: Shikom, e ditë do të them vetëm një gjë që bëri përshtypje nga kjo hapje, sapo ju hapët një temë debati që thatë filmat e ri, filmat e vjetër, ju të dy këtu jeni pjesë të artit. Jeni njerëz profesionistë, aktorë,
1: produkti asaj akademie siç i ka ngelë edhe pse është bërë universitet.
2: Tani a e kuptoni se sa me energji punoni ju? Sep, e kuptoni? Tani qa do të diskutojmë, a e kuptoni se sa na duhet ne në çdo fush të jetës, jo vetëm kinema, po në çdo fush të shoqërisë tonë, sa na duhet një energji e tillë? Që do të thotë...
0: Do na marrësh, do na çosh, do na gjesh në këtë punë tani, bëjë, po...
2: Ju punën e keni dhe keni shumë të mirë, dhe jetën e keni shumë gjatë për të bërë akoma gjëra shumë më të mira, që do të thotë... Ne tek filmat e ri, tek kinemaja re, tek filmat e ri, tek regjisorët e rinj, nuk ka debat a janë filmat e mirë apo janë të këqij.
0: Po.
2: Jo, janë këto filma që janë dhe janë filma të cilët duhet tregojmi deri diku objektiv, pas ka shijeve subjektive disë secilit.
0: Po.
2: Se dhe edhe mua jo të gjithë filmat e rinj pëlqejnë ose filmat e vjetër më pëlqejnë. Por duhet jemi objektiv që do të themi. Sot filmi shqiptar në kompeticionet botërore. Ku merr pjesë me produksione, ku konkuron, domethënë me produksione që janë gati 10 fish më të mëdha në buxhet, në numër stafi, në njerëz të famshëm, në promovim, në distribucion etj.
0: Po.
2: Ky film që çeka kaq keq, kaq i shëmtuar. Pse fiton çmime çdo vit? Po, çdo vit ka çmime.
0: Po.
2: Do të thotë që këta kineast të rinj sot, kudo që shkojnë, që kemi kineast, Ernik Beqiri ka qenë në Venecia, në Kan, edhe Venecia në Kan. Po themi Gent Koçi gjithashtu ka qenë në festivalet kategorisa mirëfit dhe ka fituar çmim.
0: Që gjithashtu fitoi edhe çmim
2: në festivalet. Para një jave një regjisor tjetër i ri fare, Fringo, Lorin Terezi.
0: Po Lorini, po. Fringo jon mosh, ë, po i ri në
2: i ri quhet në profesionin ton 50 e sipër, filloi quhesh ë, se quhesh i ri në 50.
1: Aty e kalon lumtë.
2: Po thoja, sa po u pranuar në një festival tjetër kategori sa, ku filmat që konkurojnë janë filma miliona euro. Atëre, nëse ne po pranojmë që këto filma sot konkurojnë, marrin dhe çmime.
0: Po?
2: Në këto, atëre objektivisht themi që nuk janë filma të qij, janë filma të mirë, po? Të zhanereve të ndryshme, të stileve të ndryshme nga ato që ne jemi rritur,
0: po?
2: Sepse ne jemi rritur me filmin e hershëm shqiptar, filmin e para 90-s, me gjithë anën e bukur të ti, anën artistike të ti, me naivitetin e ti, me propagandën e ti, që ishte shumë mirë për shumë gjëra, s'po diskutojmë.
3: Pa tjetër.
2: Është ndryshe, është një film që është më tepër i afrohet më tepër njeriu në brendsinë e vet, po. Të shoqjeve më personale, më intime. Është kinema që shumë veta nuk e mësuar, por as pak nuk mund të themi dhe është gabim të themi që është film i keq ose film i mirë. Për sa kohë është një film i cili ecën,
3: po,
2: dhe është një film i cili konkuron mirë, është një film i mirë. Ti ju do mirësh me pyet ose debati më i shëndetshëm tani është themi a ka vend të përmirësojmë kinematografinë?
3: Po, po,
2: tërsi.
1: Vend ka gjithmonë.
3: Po, aty
1: Scorsese ka vend për përmirësim.
2: Ktu un bashkohem plotësisht dhe jam edhe detyra ime në këtë një vit.
3: Po.
2: Ka qenë ose pak të misioni im ka qenë që të shohim gjithë pikat e dobta që i dim, po dhe mund të diskutojmë dhe mund të na dalin të reja, edhe mund të gjejmë zgjidhje për disa dhe të fillojmë të punojmë për to. Sepse sot bësh film në Shqipëri është shumë e vështirë. Është një supermarket goxha e madhe, jo vetëm në Shqipëri, por gjithë botën. Tani vetëm duhet të them vetëm një gjë të vogël, do të bërit film në kuadrin e një shansi që ti je vetëm shteti këtu, që të thotë merr ca fonde dhe
1: bëj.
2: Ose qoftë edhe privati që të beson mbase
3: një shumë
2: më të gjithë reklamën që mund të bësh ti ose gjithë meritën tënde karizmatike për ta shitur produktin. Nuk mund tjetë rastësi më ose shans joti.
3: Po,
2: por duhet të jetë, duhet çdo artist, çdo kineast paktën, nuk thon që paktën për këtë, duhet të ketë një terren, një ekosistem ta quajmë, e kupton? Shumë të favorshëm që mos ketë vetëm vind përplaset në derën e qendrës kombëtare kinematografisë, dhe tek ajo patjetër dhe do ta ketë gjithmonë të hapur, por të ketë 2-3 dyer. Dhe ndër të dyer edhe privati qoftë me ligjin e sponsorizimeve, qoftë me ligjin e kinematografisë, qoftë me ligjin e art nëpërmjet tenderave që do bëhet, të ketë mundësi të ketë disa burime që do thotë
1: mos a kanë zënë rehat producentët dhe regjisorët nga kjo sjell projektin në qendrën kinematografike, marrin buxhetin dhe bëjnë filmin.
2: Po.
1: Edhe pastaj shohim se produkti,
2: edhe pse sa po përmendëm raste shumë suksesi.
1: Ëh.
2: Ne financojmë, goxha produkte në çdo vit. Dhe ky nuk është vetëm filmi gjatë, po është edhe filmi dokumentar.
3: Po.
2: Është edhe filmi
1: i shkurtër,
3: po.
2: Filmi animuar. Dhe ndërto, vetëm vitin e kaluar kemi financuar rreth 60 projekte të ndryshme. Mos më tepër. Tani, jo të gjitha këto
3: janë të suksesshme. Po, patjetër.
2: Kështu që ne duhet të shohim ku janë ato pikat nevralgjike që ne duhet të synojmë, t'i rregullojmë,
3: po.
2: Dhe tek ato duhet të investojmë plotësisht. Dhe mbi të gjitha, një ndër pikat që unë e shoh shumë problematike dhe njëkohësisht dua të shpreh gjithë mbështetjen time dhe gjithë të bëj apel çdo kineasti, sidomos të ri, është edukimi.
3: Po tani edukimi është
2: edukimi. Ne kemi profesione.
3: Po.
2: Mbase jo aktrimi dhe regjia se ka një shkollë caktuar që mund të nxjerrë.
3: Po.
2: Po kemi profesione që po na zhduken. Ose kemi profesione që nuk ka aq shumë prurje. Drejtori fotografie, profesione që lidhen me setin e xhirimit. Në moment që ne duam të ngrejmë një industri,
3: ti nuk e njerëz këto.
2: Nuk ka mjaftueshëm njerëz të profilizuar.
3: Okay.
2: Në fushat ndryshme të industrisë. Por njëkohësisht edhe ato deg që ka shkolla arteve, universiteti e arteve, patjetër që shumë mirë që të marrin dhe një shkollim të dytë, po e quajmë ose një specialitet akoma më të profilizuar dhe më të profesionalizuar në shkollat më të mira të botës sot.
3: Po.
2: Gjë që po e bëjmë që do thotë me anë qëndrës kinematografisë, çdo kineast i cili aplikon në një nga shkollat, po themi më të mira të botës sot për kineman. Dhe pranohet vet,
3: po,
2: deri këtu është
3: meritati,
2: ne si qendër kinematografike dhe kemi bërë
3: financim
2: me dy të parët, e financojmë bursën e plot, që do thotë i financojmë shkollën, finë e shkollës, po dhe jetesën.
3: Bukur. O Jonin, se e shoh që ke ardhur shumë i karikuar, domethënë se nuk e ke ndruar akoma kasetën kur ishe ke bjeta, po un dua të të pyes pak pyetje pak më njerëzore, se u bë gjithaj festival. dhe ti si thua ishe koka në thonjza e organizimit të festivalit. Po tani
4: jo, unë isha domethënë një personi i cili pjesë e asë detyrimit tim,
3: morë ti me angazhimin e festivalit, pra
4: ne Qendra Kinematografisë ishte institucion që e financoi festivalin.
3: Okay.
4: Patjetër që
3: nuk është se shkove ti të ngrihe skelat.
4: Jo, absolutisht. Okay. Jasht në organizim, ishte një ekip që organizoi atë, që ishte ata që e propozuan edhe propozuan vet festivalin, cilët unë ndihem shumë mirënjohës dhe falënderues sepse bëni punë shumë të mirë dhe ndaj dhe festivali shkëlqeu për këtë ditë. Unë ndihem i lumtur që arritëm ta financojmë dhe ta arritëm ta mbështesim në gjitha mundësit që kishim.
1: Jeni thjesht po pyesa a ngren skela drejtorët. Po,
3: jo, e kishë duhet dalë kur.
4: Unë nita do drejtorë që smri në një vend dhe ka gjëra do të vizë. Ka gjëra që
3: më shumë emocione kur kishe kur u martova apo kur riktheve festivalin pas 14 vitesh.
4: Do ju tregoj tani se si jam martuar.
3: Hajde na tregoj.
1: Si u martua Jonit Jorgji. Episodi 1.
4: Dhe ta kuptonim se ku kam ndjerë më tepër emocione.
3: Po.
4: Unë jam martuar një ditë javë të zakonshme, ku bashkë me
3: bashkëshorten
4: time dhe bashkë me dy miq të ngushtë, shkrastisën në ditë, shkuam në gjendje civile. Bëm atë procedurën gjysëmorshe, a diçka më pak, kupton? Na dhanë dhe i lokume në fund fare, na i dhanë vetë ato organizatorët që ishin ato të bashkisë. Dhe ikëm. Dhe me unë i hypa motorit, ngruja në këmp, se cilin punët e veta.
3: Dhe vajtët bëtë celebrime dhe i këtë.
4: Vazhdoj dita shumë e zakonshme dhe në dark ishte si çdo ditë e zakonshme tjetër.
3: Farse, ca do na
1: thojë në transkurt.
3: Allah.
4: Kurse dita e festivalit, hapja e festivalit, ishte një ditë që të paktën ja dy javë para na kapi emocioni se ça do nosi 14 pandov.
3: Po.
4: E dyta ftum pa fund mira njerëz, vetëm unë ftova me ftesat nga Qendra Kinematografisë, qoftë edhe miqin e për koleg në me anë të celularit,
3: po
4: qindra veta. U veshëm, u krekosëm. Në gruaja shkoi nga gjestë për këri, unë atë groza kostumin tim.
3: Ishte me vërtet një
4: fest, ishte shumë e emocionuese dita kur
3: riktheve festivalin.
4: Si festivali sa dita e martesës që pra ka ngel vetëm një foto, kurse nga dita e martesës ka vetëm një foto në celular, kurse nga dita e hapjes festivalit
1: ka pasur. Vini kemi kohë për një pyetje apo jemi tek? Okej. O Jonin,
3: sa çampate se desh re.
1: Jo, jo. Kam një pyetje. Cili ishte mendimi i parë që të erdhi kur pe foton jo të Gjan Fizekekos aty?
4: Unë se pash.
1: Sepse
4: unë realisht se pash, sepse me sa më thanë këta që e panë, ai ishte një tip 2-3 sekondë. Gabim që edhe kur e mora vesh, okay, s'është se më bëri në gjë.
3: Nuk është se do ishe njëri nga puna.
4: Nuk jam unë se si ishte organizatorët ata. Po është një gjë, duke qenë se unë ndjek.
3: Po.
4: Vet eventet e tjera nëpër botë, si ndjek në ekrane,
3: ndodhen,
4: nuk e ka pa. Akoma shumë më të ndaja natën e Oscarve kur ja dhan dikujt tjetër në vend dikujt tjetër. Në Cannes kam qenë vet prezent kur jo fotografi, po domethënë janë thënë emra mbi gjysëmore gabim. Nuk e shoh në një problem madh se u vuri një foto, domethënë okay, mirë, mos ishte vën, se kuptoj.
1: Po.
4: Pati një reagim çuditshëm, por që nuk ishte problem, nuk besoj se ishte problem kjo. Nuk është se do mbahet mend nga ky festival, ai festivali që ngatroi foton e
3: Gjefizë
4: Kekos, ishte një festival që mbas 14 vjetësh u bë.
1: Robert Drenika ishte i ftuar?
4: Po, por Robert Drenika, patjetër gjithë artistët që ishin të ftuar, jo të gjithë ishin të mundur fizikisht.
1: Sepse nuk u pa atë natë dhe
4: jo të gjithë ishin të mundur fizikisht, ki parasysh që artistë që kanë një farmoshe, jo të gjithë janë të mundur. Munduam të jemi shumë të kujdesshëm edhe tek ta artistë që ishin prezencës që nga Kurti, Anagnosti,
3: Reshat Arbana,
4: që mos sforcoheshin sepse mbi të gjitha është jeta shëndetit tyre, pastaj vinë eventet
1: tona. Ne edhe mund t'i dim këto, po pyesim për ata që nuk e dinë. Që thonë pse ishte Robert Drenika.
3: Po që duhet njeriu ta ishte apo s'ishte?
4: Robert Drenika aty ishte me
1: disa. Se kur shikon Reshat Arbanën, shikon Rozan Agnostin, shikon edhe të tjerë, thua pse
4: ky Robert Drenika ishte prezant me dy filma.
2: dy filma të mirë.
3: Që Bolero në Vilën e Pleqshëve mos gabofshë.
2: Edhe një film tjetër, po. Tunel. Uh-huh. Mos të mund të ketë qendrat e tjera.
3: Pa Tuneli, po e kemi padur.
2: Mund të ketë qendrat e tjera, po dy filma po them që uh-huh. di që ishin të mos gaboj.
3: Po tani te ky festival ti sillje dhe filma që kishin 10 vite që ishin bërë,
2: po sepse kishte 14 pa bërë festival.
3: Që ishte bërë ato
2: detyrim, kishim edhe detyrimin. Edhe pse u debatum kaq shumë. Po kishim edhe detyrimi këto 14 ditë, domethënë janë ca filma që
3: është një boshllik, është një hendek i madh.
2: Domethënë s'ta kushtonte gjë ti ti.
3: Se kur pash aty Amsterdam Express thash, po. Pu sa vite. Aty
2: Angela aty ishin rreth 100 filma, të gjatë, shkurtër, dokumentare etj etj.
3: Po.
2: Ishin rreth 73 regjisorë që konkuruan me njëri tjetrin dhe 20,000 spektatorë shqiptarë.
3: E mbajmë këtu sepse kemi reklama, pak muzikë dhe rikthehemi sërish të flasim për filmin, festivalin e shumë gjëra tjera që ndroni këtu.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emre, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Se hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
3: Top fare në Top Albania Radio.
4: Jemi rikthyer.
5: Na falë se të çpom veshin, ëh, po
6: jemi
5: është shumë e lezeshme.
6: E lan pa gjumë.
5: Disa na shajnë me libër shtëpia ata që janë makinë.
6: Ave një gjumë.
5: Kjo është një nulla e atyre që nuk duan të flasin.
6: Bukur, ja, më vjen shumë mirë, vjen shumë mirë.
7: Ta thash ky është, kjo është rim, është intonacion, është z për orë të vona të natës.
5: O Juli, mos u më mos u.
7: O Juli, e nisëm intervistën duke thënë rinia, energjia, ja sa me qef e bën ju këtë gjë në tjerë, po. A mendon se ka ardhur momenti që brezi vjetër të hapi crown?
6: Ta që sa vinga i debat që do thoi do të aprovoja të përja. Ja, nuk mendoj është.
7: Smedora që do
6: të mendoj që kush të gjitha brezet duhet të bashkëpunoj mirë i tjetër, me thënë drejtën. Sepse po, një brez sa do i vjetër ka shumë për të reguar nga eksperienca, dhe njëkosisht ka dhe shumë për të mësuar nga gjithë aktualiteti i ri, qoftë nga gjithë nga format e reja të shprehurit në kinema. Kështu që besoj që bashkëpunimi është i mirë. Prandaj edhe filmi quhet një art, arti i bashkëpunimit, se është një art që bëhet kolektiv.
5: Po.
6: Që thotë në një set filmi ka nga ata që janë shumë të rinj, nga ata që janë fëmijë,
5: po,
6: deri tek ata që janë të vjetër.
5: Po.
6: Dhe kjo jo vetëm për aktor, po edhe në set, domethënë në staff. Kështu që të gjithë japin. Kuptohet? Por shumë e rëndësishme çuna.
5: Po.
6: Dhe këtë nuk po e them si sugjerim, po e them si me shumë dashamirësi. Për çdo artist dhe për çdo bashkëpunëtor kinematografi është të jetë mendje hapur.
5: Po.
6: Sepse është vetë puna e tij, është vetë profesioni i tij, është vetë industria e tij që thotë me qenë mendje hapur, do të thotë që të marrit të thithi sa më shumë të ketë mundësi nga qoftë nga sugjerimet, qoftë nga debatet, qoftë nga këshillat e njëri tjetrit se si funksionon kjo industri. Sa më mundi hapur, edhe kjo ka qenë e vërtetuar kudo qoftë në art. Çdo artist mundi hapur ka qenë ai i cili ka pas sukses në për jetë gjatë suksesin.
5: O Jonit, se unë mua m'pëlqen shumë këto pyetjet kështu që masa çuj si pyetësi duash, po si është ti është drejtor valla?
6: Unë jam kryetar. Jam një skamë lart.
5: Ti je më lart se drejtori.
7: Kujdes me kryetarin.
6: Tani kujdes me
5: kryetarin. Si është ti je kryetar, o burr? Domethënë, çfarë bën një kryetar që një nën kryetar nuk e bën dot për shembull?
6: Çikë, do të shpjegoj kështu.
5: Domethënë, keni një lloj mënyre se si e pi kafen
6: apo që nga fjala kryetar, është je
5: kryen krye.
6: Ti je krye, domethënë kanë vënë një pozicion pak më lart. Edhe gjithë e mendojnë që në këtë pozicion i lartë ti i shef këta.
5: Po, si Mario Puzo, si Godfather.
6: Po,
5: ti
6: i shef edhe vendos sa gjëra. Po, në të vërtetë di si është. Ty të kanë vënë tek ai pozicion i lartë të gjithë gjynë me vezë gjithkohës. Kam shi nga mëngjesi deri në darkë, të shinjëstrojnë edhe të bëjnë laq. Edhe ti mundohesh mes kësaj të.
5: Pra nuk është nder në pozicionin që ti jepet.
6: Mes kësaj të rëmuje të madhe, mes kësaj të frustrimit të madh,
5: po,
6: mundohesh edhe të bësh sa punë që ti ndimosh këta gjithposhtë. Por njëkohësisht merr edhe shumë satisfaksion në momentin që ti shef që këto punët që ti po bën,
5: po,
6: çdo individ tu fillon e merr ngjyra, bëhet bën ca produkte të bukura, fillon kinema, filloi flitet, filloi përflitet për mirë, filloi shkon, fiton çmime andaj këtë, edhe kjo tip satisfaksion shumë të madh, është e vërtetë. Por që ha pa fund të shara dhe pa fund veze, pa fund çdo gjë, është riski i kësaj të
5: po,
6: i kësaj të pune që ke marrë përsipër. Tani sa është privilegj për mua?
5: Po,
6: sepse që të tregoj pak nga e shkuara ime pak më
0: parë.
6: Un para 20 vjetësh, biles edhe pak më tepër se 20 vjet, kur isha student, isha nga të parë që ndërtova një asociacion që ishte për kinastët e rinj.
0: Po,
6: që ata të dëgjoheshin.
0: Po.
6: Me shumë vullnetarizëm, me shumë
5: dashamirësi. Sa vjeç je ti? Ti s'ke pik rrudhën fytyrë.
6: Po tani jam, i kam kaluar. Po ti bësh llogaritë asaj që thash.
5: Po, po sa tani po bëja llogarinë.
6: Dhe në atë kohë, vitëm të asociacion të do me thonë organizat, edhe mbronim të drejtat e kinazëve të rinj, që të përfaqësoheshin. Përfaqësoheshin qoftë në institucione si qendra kinematografisë, qoftë vende të tjera, etj, etj. Dhe kjo ishte një mund shumë i madh. Por praktikisht momentin që pam që filluan të rinj të përfaqësoheshin qoftë nëpër borde, qoftë nëpër se më përpara filmat të shkurtër për të rinj ishin me gishtat e dorës, me pikatore dhe ato filmat e shkurtër, por prap ishin kinazët e vjetër që i merrnin. Dokumentaret nuk llogariteshë në një kinastri të merë të fitonte drejtën për të bërë kë dokumentar. Ishte ishte tjetër realitet. Por nga ajo punë që bëm në aso kohë,
5: po
6: arritëm që bëm ndryshuam çik realitetet, kuptohet ajsa kishe mundësi edhe vazhduam gjatë. Po. Kështu që kjo më bëri që të marr satisfaksion dhe të marr këtë adiksion,
5: po
6: për të ndim kontribuar,
5: okay,
6: për të ndihmuar.
5: Ojnit, nëse ti një ditë e zëmë se je akoma kryetari i QKK-s, dhe ke ndorë një super vepër tënde që e ke shkruar ti, pra ke filmin tënd. Tani, ti jo do thuash se do të fush.
0: Jo do thosh, është normal.
5: A do aplikosh? Aplikon për shembull? Edhe e di që e drejtore e merr vetë.
0: Ose ai jep nuses me qenë se ke po të fushës.
5: Se kam ndodhur.
6: Kam edhe nusen të fushës.
0: Prandaj
6: kam edhe miq, disa miq të fushës. Tani mirë unë që nuk aplikoje, nuk aplikoj se në më thënë, vetëm me qenë ka e gjozë të
0: një me. Jo ka e shohë, por do më thënë.
6: Edhe nuse ime që kishe i projekt, dy projekte, dhe ajo i la.
5: Po.
6: Edhe ajo, edhe ajo tani po me lexojmë, e bëjmë punë tjera. Po dhe ca miq ngushtë dhe ata e kanë qik siklet me
5: siklet. Kështu
6: që kjo është realitetin. Në më thënë, edhe pse qenë a kinematografisë ka një ka një strukturë shumë demokratike që të thot ato bordet që krijojnë aty i vinë nga shoqata, nuk i bëjmë ne, nuk i propozon qendra, vinë nga vetë komuniteti, propozon komuniteti, njerëzit që duan t'i vlerësojnë vetë. Kështu, por prapë është e pa diskutueshme fare që të aplikojmë unë ose familja ime të këto.
5: O jeni momentalisht në 2026-ën, çfarë buxheti i duhet një filmi për t'u realizuar mirë, që ne të jemi koklart në tregun botëror? Sepse kur kam pyetur producent privat, më kanë thënë diku te 130,000 euro mund të jetë, mund të startoj, pra.
6: Shikom, nuk mund t'japi përgjigje të saktë për to, sepse çdo film ka specifikat e veta. Ki parasysh që ka filme që bën dhe me 150 euro,
5: po,
6: filme privat, e kupton? Po ka dhe filme që duan miliona euro sepse janë filme historik.
5: Po. Si Odisej në fjallë.
6: Në që se ne nesë vendosëm që të bëmë një film për Skënderbeun, ose ku t'i gjonë dhe për dikët tjetër.
0: Qoftë edhe një film tjetër për Pavarësinë.
6: Pavarësinë. Do me thënë janë filma që janë masiv, do me thënë top budgete, nga 150,000 euro, 20, 30, 20 fishohen.
5: A ka kaluar në njërë në përmënd për të ribër një film për heroin tonë kombëtar Gjergj Kalcios Skënderbeun?
6: Ajo që ne po jemi në diskutim tani, sipër, është që bashkë me qendrën kinematografike të Kosovës,
5: po,
6: bëjmë një marrëveshje dhe kjo do bëhet shpejt, që të bëjmë një buxhet të përbashkët për filmat historik ose filmat me rëndësi kombëtare.
5: Okay.
6: Mund të futet patjetër Skënderbeu,
5: po,
6: mund të futet Ademi Jashari, po marr shumë shumë, mos
0: më merr heroinj, po.
6: Heroinj, po mund të ndë ngjarje historike të rëndësishme,
5: po,
6: të cilat bëjmë një buxhet pak më dinjitoz, s'është thon bëhet çdo vit filmi i tillë, po qoftë edhe një herë 2 vjet, qoftë një herë 3 vjet, prodhojmë ca filma të tillë me përmasa pak më të mëdha,
5: po,
6: ku mund të promovojmë kulturën tonë, për të promovojmë historinë tonë, personazhet tonë, dramat tonë, ti çojmë në një arenë pak më të madhe ndërkombëtare, atë që bëjmë sot shumë vende të botës. Kështu që nuk ka një shifër të caktuar për sa bëhet i
5: fikë. Okay.
6: Ditë të them, edhe më vjen keq që kolegët e mi producentë edhe kanë probleme momentalisht sepse çmimet dhe rrit.
8: Patjetër. Vit rritet, pse? Ashtu si rritet dhe
7: çdo lloj çmimi.
8: Çdo çmimi tetë.
5: Vetëm çmimet e pagesës aktorëve nuk rriten ojuni, si ka mundsi?
7: Vetëm atë.
5: A aktori rritet i fundit fare?
8: Nuk di ta them të gjë.
5: Po se dizë se ti je regjisor, s'ka interesuar për aktorin, po.
8: Por që rriten gjitha çmimet me çik. Kështu që çdo vit dhe ne duhet rishojmë ato buxhete që financojmë.
7: Po julin edhe vetë aktorët. Sa ver, sa kërkoi Angelo 3 milion, vjen për 2 milionë në bush.
5: Po më bukur është është luftë brenda llojit sepse mbase nuk ka ai shumë prodhim.
7: Edhe pastaj themi s'ka filma, po s'ka filma. Po joni, ky brezi i vjetër. Tani
5: ta ngeli te brezi i vjetër.
7: Është siguri për të marrë një financim për film. Pra, vazhdoi edhe kthehen prapun tek gjumi. E kanë gjys të fjetur mendjen se kam bon filma, ja me i mërën tashmë edhe do ma japin. Edhe sigur ja varen një qik skenarit.
8: Tani do them eksperiencën një vjeçare timen. Nuk do fëtë më
7: para, se
8: nuk, nuk është e tiket frasë për më para. Në këtë vitin e fundit,
7: po?
8: Rreth 67% e projekteve kanë që kanë regjizor të ri. Që thot regjizor që osë kanë përfarë, ose janë ato për të punët e para.
7: Po.
8: Kështu që nuk është të thënë që ti jesh regjisor i vjetër dhe të fitosh. Në konkurset e fundit që ka bërë qendra kinematografisë nuk ka ndodhur tillë. Që thotë një regjisor me shumë eksperiencë ka qenë ai që është financuar. Është financuar një skenar i mirë, një skenar premtues, edhe njëkohësisht edhe serioziteti i realizuesve, i projekt dhe i realizuesve. Tani, kjo e dyta, edhe pse duket si fjalë goje, po janë të rëndësishme sepse për sa kohë ndahen sa fonde publike,
7: po
8: duhet dim kujt ta japim të fonde publike. Që thot ai do ta bëj këtë punë që po japin apo do ta do flet gjum shtëpi nga njëri krah
7: edhe nga del, nga krahu tjetër do të
8: bëj pastaj ta mbroj nga një nga kuzhina, nëna ta mbroj nga nga anesi.
7: Tani
8: prandaj është shumë e rëndësishme të fondet që japin, edhe njerëzit që kujt t'i japin, të jenë serioz si produksione, të jenë serioz të kenë treguar edhe një lloj përgjegjësie për fondet që kanë menaxhuar më përpara.
7: Okay. A ka sot një emër që ti do ta financoje pa ja lexuar skenarin?
5: Vetëm shumë shkurtë.
8: Unë jo, për arsye sepse jam i detyruar, qoftë me ligj, qoftë me çdo gjë që të kaloj nëpërmjet i bordit.
7: E zëm e kaloj bordin.
5: E Juli me zëm do zëm një gjë tjetër. Do zëm Jonit Gjorgjin jashtë QKK-s. Jonit, se ti kur i ram lapsit ne i binte që kishin janë ca vite pa luajtur. Kur ke qenë fëmijë,
8: kam luajtur fare, po kam bërë një film se për luajtur.
5: Jo, jo, jo te loja që je si aktor, loj me peta. Lojra me llafe.
7: Topa Dieksi.
5: Se ne tani folë sa folë ti si kryetar. Po hajde marrim çik Gjeneze, marrim çik Jonidin sepse ne kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. O skenaristo, me një fjalë.
8: Sfide madhe.
5: Po e di çfarë është e bukur, se nëse përgjigjesh me dy ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë.
8: Jo.
7: Pa, pa, vëzhgje pa. Pa.
5: Je gati vini? Okej. Okay. Loja fillon tani, vetëm me një fjalë. Gjëja e fundit që hëngre.
8: Turli.
5: Mirë ja ke bër.
7: Hajde. Kryetar që ha Turli.
5: Juli shpejt Juli.
7: Hera e fundit që bëre sherr.
8: Pa korrës.
5: Me një fjalë, thuj 5. Gjëja e fundit që hëngra.
8: Turli.
7: Hera e fundit që bëre sherr.
8: 5.
5: I kafshon thonjt Jonit.
8: Ja.
7: Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të?
8: Ja.
5: I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët tua Jonit?
8: Ndonjëherë.
7: Okay. Të pëlqen komshitë tu?
8: Po.
5: Jonit, ke ndërmend të desh të bësh top lons sot?
8: Ja. Ja.
7: Digje shumë në ver nëse po, lyesh me kos?
8: Ja.
5: Kosi hahet apo pihet Jonit?
8: Hahet.
7: I bukur apo i zgjuar?
5: Si jeti? Kacurrels.
8: Kacurrels.
5: E, Jonit, a je i lumtur?
8: Po.
7: Para, dashuri apo pound?
5: Se poundi është më lart.
8: Dashuri, pound.
5: Okej. Nuk e dëgjova këtë të fundit, një fjalë tha, një fjalë tha vino
7: se. Jo, erdhi mesazh direkt, mos e las mua për gjithë dashuri thuaj se.
5: E. Puthja e para apo puthja e fundit?
8: E fundit gjithmonë.
5: Të fundit gjithmonë janë dy fjalë. S'ka gjë jone, edhe kryetarët
8: gatojnë.
5: Do qenë komunizëm, po mos kishin fare. Se na kanë kryetar. Gjë e fundit që s'hëngre.
8: Mish.
7: Hera e fundit që bëre sherr.
8: 5.
5: I kafshon kishtat e këmbës, Jonit.
7: Je kokë fort dhe për i nate, nuk do t'a jepi një projekt.
5: I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua?
8: Ndonjëherë.
7: A të pëlqejnë kolegët e tu?
8: Po.
5: Ke ndërmend të derë sot tap?
8: Jo.
7: Digje shumë në verë nëse po e lyesh me kosë?
6: Jo.
5: E bukur apo e zgjuar është ajo?
6: Kaçorec.
5: Na, është bravo. Që keni familje kaçorecash. Okej.
0: Okay. A je i lumtur?
6: Po.
5: Parat, dashuri apo filma?
6: Dashuri.
0: Puthja parë apo puthja fundit?
6: E fundit.
5: Ku ishte puthja fundit se na bëre merak?
6: Në mëngjes.
5: Mhm. Mm
0: mëngjes ata kshu me apostrof. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po do ta hajë një zhapik?
6: Ja.
5: Më mirë të të thot zemër, shpirt apo oh, kryetari im.
0: U skuq kryetari.
6: Zemër,
5: zemër, okay, në rregull.
0: Je shan kur she lajmet pip.
6: Ja.
5: Joniti ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos?
6: Po.
0: Joniti tani që je kryetari, bie ndonjëherë qylit?
5: Okay. Hera e fundi që je skuqur nga turpi.
6: Tani.
0: Te kanë kapur ndonjëherë matë me dikë dhe ka thënë e kam thjesht shoqe?
6: Ja.
5: Ja, ja, okay,
0: me lutje. Okay.
5: Hera e fundi që the më fal Jonit.
6: Në mëngjes. Mhm. Mm
5: ja, nuk gjë gjë. Apo kryetari është. Mbas ka
0: e di kryetari. Hera e fundi që gënjeve.
5: Një fjalë Jonit, tani nuk t'falim. Jonit edhe mund të gënjesh, ëh, se si e betuar këtu që do thuash vetëm vërtetat.
6: Nuk e di.
5: Nuk e di. Nuk e di, pas ne nuk e di. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria Jonit?
6: Shumë.
0: Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhe ti? Çfarë
5: do ishe?
6: Bresh.
5: Bresh, okay, në rregull. Më mirë të duash apo të të duan, të marrësh apo të jash?
6: Okay.
0: Me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër. Larg qoftë o Zot, ishe.
5: Pra shef një ëndrrit dela i personut. Nuk e di këtë, s'ka, nuk shepa
0: pra. Kështë di këtë arja
5: zjo. Jonit, ke qesh në njerë në varrim, t'i është me këfarë?
6: Spënka, jo.
5: Jo. Shpikim dhe fjallë në këtë, në top fare. Spënka, jo. Oke, okay,
0: po kërëtar, gjithë qunat e kanë thënë madi edhe ata që kanë qenë kërëtar. Qa bënë, kur s'ke, qa bënë?
5: Hmm.
0: Thuaj edhe ti. Mes qunat
5: që jeni. Me një fjallë.
6: Tavanin.
5: Tavanin. Sa lart e izgjë. Nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje Jonit?
0: O sa mendohet kryetari.
6: Nuk e di. Ja.
5: Okej, okay, okej, okay, në rregull, s'ka problem.
0: Hallet mandaja. Nëse do mund të dile në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse?
5: Ku mund të thuash? Mund të thuash emër, mbiemër dhe arsyen.
6: Ismail Senan. Se është nga figurat që e adhuroj shumë.
5: Bukur, Jonit Gjorgja dole me i qik sforso me pak tolerancë, sepse toleranca është gjëja më e mirë që një njeri mund të bëj, si që the dhe ti duhet t'jesh open minded, pra duhet t'jesh mëndja apur. Ja dole me qik sforso
6: të kallë. Ta një s'fjasë dhe se më duhet s'fjasë prap nga i fjallë.
5: Jo, jo, jo,
0: unë kam i pyre që me bukur. O, Jonit, para se ti gësh, a ka sot në Shqipëri një aktor që ka premisa të mëdha për të bërë yll ndërkombëtar, po si është dhënë mundësia?
6: Ju të dy.
5: Ah, ja, ja, ja.
6: Jeni të dy.
5: Ja, ja, ja,
6: ja, po do ju jepet mundësia, besoj ti. Po nuk di të them sepse çështja e të bërit ty dhe të bëhet shumë i famshëm është çështje shumë fati, për këtë punë patjetër.
5: Po.
6: Po është një herë çështje fati që duhet më qenë vendin e dur, në kohën e dur. Aty
0: po ja është të gjitha këto kohët.
5: Patjetër.
6: Katapultoj diku tjetër. Por besoj se gjithë kanë potencialin për të qenë. Un kam njoft njerës që realisht kanë pas talent shumë dhe mund të shkëlqenin kudo në përbot,
5: po,
6: dhe nuk kanë arrit dot,
5: por po,
6: është e fati, ose dhe kam njoft edhe nga ata që nuk kanë qenë aq talentuar,
5: mm-hmm,
6: dhe kanë arrit të shkëlqenin shumë në për
5: Nëse unë e kuptova se për këtë
6: botë, kështu që nuk di ta them.
5: Okej, okay, në rregull. Sa do të pyesja për atë, po ai e përmendi, kështu që thash lere se me këtë e paska nuk e përmend fare.
0: Këtë ka,
5: po lere se sa them. Nuk ta them ajo.
0: Po më thuaj iniciale çfarë them unë, çka gjë?
5: Po nuk ta them. Është më i famshëm.
6: Ja, mos e lëdoni, mos e lëdoni, po nuk e mendoj shumë përgjithësi, po them.
5: Okej. Mendon se Jonin, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kaloje këtu me ne për të folur për një festival që rikthehet pas 14 vitesh me polemika shumë të mëdha, por rikthehet. Flitet për film, sepse ne jemi me të vërtetë ta thon komuniteti i vogël, po ta numërosh jemi një numër shumë i madh kineastësh që përpiqemi me do e mos të kontribuojmë
6: absolutisht
5: për vendin ton dhe për kineman ton. Kështu që
6: absolutisht po.
5: Do shihemi, besoj. Dhe punën të do shpresoj që ta shohim më
6: tej. Besoj do rim kontakt për
0: patjetër. Edhe unë do them atë kur ka shku Bosnia e Maqedonia e Veriut në Oscar, pse mos shkojmë dhe ne?
7: Nuk po gjë. Nuk po krahasohem me tjerë, po marr dy vende që i kemi.
6: Kështu
7: që
6: duam çik durim, po çik impenjim nga gjitha krahat. Domethën jo vetëm nga institucionet, nga vetë komuniteti dhe nga vetë shoqëria. Kjo na
7: nuk pare. Bëhet skenari i filmit të akademisë të kafjes.
5: Juli, kemi ardhur në fund. Kemi ardhur në fund, kështu që po i thua llafet e bukura.
7: E nisëm, do të vitisim, por do të dëgjohemi dhe do shihemi sigurisht në kanalin 10 në Digital të hënën arshme. Dhe atëherë ju urojmë sigurisht të gjithë kolegëve që startojnë këtë javë sezon të mbarë, vazhdojnë që qëndroni në Top Radio, gjëra shumë të bukura këtu nga mëngjesi me Wake Up-in e deri pastaj vonë natën. Ne ju puthim dhe ju përqafojmë, këtë nuk e themi më, e themi thjesht kështu për si fillim.
5: Natën!

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Deklarata e Gert Pëllumbit se për rritjen e pagave janë aq para sa gjykata e posaçme i konfiskon çdo vit krimit të organizuar, kryeministri Edi Rama thekson se një gjykatës nuk mund të flasë kështu. Historia e botës se ka parë që gjykatësit të thonë do t'i marrin parat vet nga thesari i shtetit, se janë tonat dhe kjo i kemi mbledhur vet është një hata më vete. Situatën e krijuar Rama e krahason me një rast hipotetik kur edhe doganjerët, tatimorët, policët apo inspektorët do të kërkonin paratë që kanë mbledhur përmes taksave dhe gjobave. Çfarë mbetet pastaj për mësuesit, mjekët, ushtarakët e plot të tjerë që shërbejnë mira detyrat të shtetit për të cilat paguhen nga thesari, shkruan Rama. Në konferencën për median nga selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha tha se mes Ramës dhe Ballukut ka një tension real pas arrestimit të Ergys Agasit.
2: Mësoj që ka një tension real midis Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Dhe ky tension real është rezultat i arrestimit të Ergys Agasit, ku thuhet se dora e zezë e Lubis është prapa atij arrestimi.
1: Sipas Berishës, Rama po e kupton se Balluku është kthyer në Kosto për qeverisjen e tij.
2: Ka mundësi që Edi Rama të shoh qartë tani se kabineti ekzistues nuk është më Rama Balluku, por Balluku Rama. Dhe unë po e ndjek me shumë interes dhe jo pa kënaqësi këto zhvillime në klanin e tyre mafios.
1: Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë padit gjykatën e posaçme duke depozituar në kushtetuese kërkesën që kundërshton rregulloren e brendshme të GKK-s. Në padin me 127 faqe sqarohet se nuk kundërshtohen masat që lidhen me sigurinë e gjykatës, por kufizimet që vendosen ndaj gazetarëve dhe publikut.
3: Pika kryesore që ne kemi ngritur është prekja në themel e lirisë së shprehjes dhe të drejtës së informimit. Formularet e shumta dhe jo formular për të aksesuar gjykatën, formularet për të aksesuar një grup WhatsApp-i për neve janë absurde. Janë të pakuptimta dhe sigurisht që janë atakuar të gjitha në gjykatën kushtetuese. Në padinë kemi marrë shembullin edhe gjykatës speciale të Kosovës, se si gazetarët lejohen që të aksesojnë drejtësinë, se si të gjithë qytetarët e Kosovës, të Shqipërisë dhe të mbarë Evropës kanë të drejtën për të ndjekur live procese gjyqësore që janë procese historike.
0: Top Albania Radio.
1: Kapen 41 kg kokainë në portin e Durrësit me vlerë rreth 2 milion euro. Droga u zbulua gjatë kontrollit të një konteineri nga Brazili që sipas dokumenteve transportonte mish pule. Në një muaj, ky është rasti i tretë i tentativës për futjen e lëndëve narkotike në Shqipëri përmes portit më të madh në vend. Rreth 345.000 nxënës në të gjithë Shqipërinë sot i rikthyen bankave me nisjen e vitit të ri shkollor 2026-2027. Mësimi përfundon më 18 qershor të vitit të ardhshëm, sipas strukturës zyrtare të miratuar nga Ministria e Arsimit. Një nga risitë e këtij viti është përfshirja e 20 shkollave të Tiranës në projektin pilot Smart City, ku janë parashikuar masa të shtuara sigurie përmes kamerave inteligjente. Ndërkohë programi Pas Shkolle, i testuar fillimisht në Tiranë 2025-ën, këtë vit zgjerohet në 408 shkolla në mbar vendin.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje rivalëve politik për bashkëpunim në zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, duke thënë se do të ishte e pafalshme që vendi të shkonte në zgjedhje të parakoshme sërish për shkak të kësaj çështje. Dje kuvendi e rizgjodhi Kurtin kryeministër për herë të katërt, por dështimi për të zgjedhur presidentin e ri do ta çonte Kosovën në zgjedhje për herë të katërt në dy vitet e fundit. Partia Demokratike e Kosovës dërgoi në gjykatën kushtetuese kërkesën në lidhje me vlerësimin e kushtetutshmërisë së konstituimit të kuvendit, përfshirë zgjedhjen e kryetares dhe nën kryetarëve të parlamentit.
0: Lajme nga bota.
1: Çmimi i naftës Brent u ngjit në 108 dollar për fuqi pasi shtyrja një takimi mes vendeve të gjirit dhe Iranit për sigurinë e transportit në ngushticën e Hormuzit zbeu shpresat për një zgjidhje diplomatike të shpejtë. Nafta Brent u rrit me rreth 3% duke arritur në 107.81 dollar për fuqi, ndërsa ajo amerikane WTI me 2.9% në 102.94 dollar për fuqi. Të dy treguesit kanë kaluar tashmë nivelin 100 dollar, ndërsa Brent fitoi pothuajse 9% vetëm javën e kaluar. Presidenti Trump i kërkoi homologut ukrainas Zelenski të ndalë sulmet ndaj infrastrukturës ruse të naftës, ndërsa Rusia vijon bombardimet në Ukrainë. Ka plot shënjestra të tjera, mos e goditni naftën, deklaroi Trump gjatë vizitës në Irlandë, duke përsëritur thirrjen për ndaljen e këtyre sulmeve. Kërkesa vjen pak ditë pas vizitave në Kiev dhe Moskë të dërguarëve amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner në përpjekje për të afruar palët drejt një marrëveshje. Megjithatë, në terren nuk ka shenja për ulje të tensioneve pasi Rusia vazhdon goditjet ndaj infrastrukturës ukrainase. Sport. Të premten zbulohet lista e pare e Rolando Maranit për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Trajneri italian po përgatit grumbullimin e parë zyrtar që prej marrjes së drejtimit të kombëtares shqiptare, ndërsa tashmë vëmendja është e zgjedhja e tij për sfidat e shtatorit.
0: Në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: flet. Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.